0: faren ble drept på første dag av den amerikansk-israelske angrepskrigen. Han har ikke hatt noen offentlige opptredener siden, og har kun kommunisert til folket ved bruk av skriftlige kilder. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiearealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da vil ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bønderen.
2: Vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det er såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilkilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen. Det sier landets myndigheter I en kunngjøring onsdag, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Og I DR Kongo over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset ifølge myndighetene I landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm. De blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer fram I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet, melder Reuters. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliard norske kroner. Rødt åpner for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september, grunnet økte priser som følge av krigen I Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
1: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve I Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, det viser det ferske 2025-regnskapet. Det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA i natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff. Politiets avdeling for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen. Tidligere har det vært droneangrep mot forsyninger som skal til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride er rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer i flere land, og av disse 1,6 millioner kunder i Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Datainnbruddet er politianmeldt. 10.000 av innbyggere er fortsatt evakuert fra Washingtons nest største by Spokane i USA etter skogbrannene som har herjet i området. Brannene har ødelagt rundt 850 bygninger og ført til evakuering av om lag 67.000 personer siden forrige helg. Men brannmannskapene har fått bedre kontroll på brannen, så noen evakuerte har fått reise hjem. En mann er pågrepet og siktet for ildpåsettelse i forbindelse med en av brannene. Utbruddet fra vulkan Fuego i Guatemala er over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellom-Amerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer er utbruddet altså avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Og utbrudd i den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Stockholms skjærgård. En kvinne I 50-årene ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag, og svensk politi mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen I 50-årene, og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet ved viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpna grupper og kommet til rette igjen. Det sier landets myndighet I en kunngjøring I natt, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpna grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiarealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da vil jeg ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bøndene.
2: Vi må nå gå I dialog og finne meg til bunns I hva det her går I. Det overrasker meg litt at det såpass mye areal I så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ha tatt ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. I konsernet økte inntektene fra 13 milliarder kroner I 2024 til 19,4 I 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

17 over 5 klokka blitt, og det var Eva Velskrang som sang for det. Altså, en av Spice Girls-damene kan feire bursdag I dag, og det hun med Ginger, altså Ingefær I navnet, Ginger Spice, eller Jerry Halliwell, som født I 1972, da, så kan du jo regne ut selv. Jeg vet ikke hvor aktiv hun har vært med musikken de siste årene, men hun dukker nå opp I kjendispressen I England, sånn innimellom I hvert fall. Men vi kan jo feire henne litt her likevel, og gå tilbake til da hun var hot soloartist etter at Spice Girls ga seg. I 1999 så hadde hun denne sommerslageren.

Jerry Halliwell, eller Ginger Spice som også var kjent som, her med sin solo-låt Mi Chico Latino. Den kom fordi hun har bursdag I dag.

Ja, da fikk vi rocke litt sammen med ACDC her tidlig en torsdag morgen. Og for det hørte vi Nathaniel. Og nå det Madeleine som tar oss fram til nyheten når klokken slår 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det vil ta tid å avslutte Iran-krigen, sier USAs vicepresident J.D. Vance I et intervju med Fox News I natt. Han innrømmer også at det kan virke som USA ikke gjør noe fremgang I Iran. Vance beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete, og at det vil ta tid. President Donald Trump sa tirsdag kveld at en avtale om gjenåpning av Hormuzstredet var rett rundt hjørnet. Det ikke bare oljeprisen som styrer drivstoffprisene her I landet. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff, og I dag skal de rødgrønne partiene diskutere situasjonen fremover. Konkurransen mellom de ulike bensinkjedene også en viktig årsak til prissvingningene.
1: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingning av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
0: Det sa økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås. E39 stengt I begge retninger over en strekning på 7 kilometer etter at en lastebil velta nordøst for Mandal I Agder. Ulykken skjedde I vestgående retning vest for Dølebu-krysset. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA I natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde I går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planen om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at FIFA vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm sent I går kveld. De er blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstand skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer I flere land, og av disse 1,6 millioner kunder I Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdata og deler av betalingskortinformasjonen kan være på avveie. Datainnbruddet politianmeldt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Stemmen fra Eurythmics, Annie Lennox der ute på egen hånd med Walking on Broken Glass, sang hun her I tidlig morgen. Den torsdagsmorgen, den 6. august skriver I dag. Og alle som har slått på radioen ønsker jeg en riktig god morgen. Og det Nils Åge Romsdal som her I studio, og skal være her en liten halvtime til. Mye mer god musikk har du I vente. For eksempel Trond Jensen som godt I gang her nå. Det var du som fikk med

Ja, en fantastisk stemme hadde jo Natalie Cole. I miss you like crazy sang vi her, og for det hørte vi Trond Jensen. Jeg har jo gratulert Spice Girl Jerry Halliway med dagen sin tidligere I dag, og det en norsk musiker som også jeg vil markere dagen for, nemlig saksofonisten Sigurd Køhn. Som de fleste kanskje kjenner gjennom gruppa Lava. Han kan dessverre ikke feire dagen sin selv, for han ble ett av offrene I den forferdelige tsunamien som rammet Thailand I 2004. Men vi kan jo likevel høre den flotte tonen hans sammen med Lava, spesielt her I låta The Rather. Sigurd Køhn på saksofon.

Dette var det norske bandet Lava med The Ratter, og den kom til ære for saksofonisten Sigurd Køen, som ble født på dagens dato i 1959.

Igla Cherries store slager Save Tonight fikk det der 6 på 6 klokka blitt og for han hørte vi Joa Navnedagen I dag det Gunnlaug og Gunnleiv alle som heter det som har den

det Emilie Hollow som synger neste stasjon, og det ble nest siste låt her I tidlig morgen denne torsdagen, for nå det Emil Karlsen som får lov til å avrunde, mens Nils Åge Ronstad minner deg på at det blir morgensending fra distriktskontoret ditt etter nyheter nå klokka seks. Ha det fint!

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Høye strømpriser og lave vannmagasiner har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå nærmer regjeringen seg avgjørelsen om hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime, men prisen skal justeres fra nyåret. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke økes.
1: For Rødt så det viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
0: Men en videreføring kan bli dyrt ifølge kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt I Volu.
2: Hvis man viderefører det nivået, og I tillegg viderefører det nivået som har valgt Norges pris som vi har I dag, altså vi ser at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
0: Tre personer skadet etter en trafikkulykke I Molde I Møre og Romsdal. En person skal være fastklemt I bilen. De to andre har kommet seg ut, men fremstår skadet, opplyser politiet. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, og nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. En mann pågrepet, mistenkt for å ha drept en kvinne på ei øy I Stockholms skjærgård. En kvinne I 50-årene ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag, og politiet mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen I 50-årene og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen, det opplyser landets myndigheter ifølge AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på å løse penger et stort problem I Nigeria. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører Finnmarkssendinga med André Bendiksen på NRK P1.

0: Vi hørte Everybody Wants to Rule the World, som vi fikk av Tears for Fears. God morgen, vi har kommet frem til torsdag, og her I firmasendingen så håper vi på å treffe Blink I dag.
1: Ja, for det skal jo blant annet handle om landsskytterstevnet, der selve finalen gikk av stabelen I går.
0: Ja, I går så kastet du pil på firmaskartet vårt I studio, Thomas. Du trengte jo tre forsøk for det hele til å traffe Finnmark. Hvordan treffsikkerheten din når du kommer til å skyte?
1: Ja, for å høre det. Nei, skyting kanskje litt bedre. Jeg har skutt med sånn her luftgevær før, og da får jeg jo ikke de her duppene. Så nei, kanskje litt bedre enn dartpilene I hvert fall.
0: Jeg tror vi holder oss til dart. Jeg tror ikke vi tar inn luftgevær I studio. Vi skal jo få snakke med to finnmarkinger I dag som med på landskytterstevne, har vært med på landskytterstevne, og blant dem en 18-åring som skal mye til for å stoppe.
1: Ja, Thea Eide Olsen, hun frykta at årets store mål skulle ryke da hun fikk brudd I armen rett før landskytterstevne, men heldigvis rakk hun akkurat å bli friskmeldt.
0: Vi skal også snakke med Lars Alexander Haugan som skjøt seg inn på kongelaget. Vi skal høre hvordan det var for han å delta I den store finalen I går.
1: Ja, og I tillegg skal det handle om Alta-turneringer, fiskerikriminalitet og barnebarometere.
0: Det Thomas Berg Olavstad og André Bendiksen som holder med selskap her I Finnmarkssendingen. Færre turister har besøkt Finnmark I juni I år sammenlignet med I fjor. Hva kan være grunnen til det? Det skal vi høre mer om I Finnmarksnytt nå snart, rett etter snø.

0: Vi hørte bølger som vi fikk av snø her I Finnmarkssendingen. Klokka blitt 12 minutter over 6 denne her torsdagsmorgen. Det tid for dagens første Finnmarksnytt, der vi først skal høre at færre har funnet veien til Finnmark I sommer.
1: Ja, det sånn det faktisk og dårlig sommervær kan ha påvirket reiselivet I Finnmark. Det tror reiselivsaktører etter at flere fylker har hatt dårligere besøk I år enn I fjor. Men for Anne og Leif Ove Olaisen det nettopp sommerværet som har brakt dem til Finnmark og Kirkenes.
2: Det stort sett alltid bra vær øst I Finnmark. Hver sommer, på denne tiden, I begynnelsen av august.
3: Derfor Leif Ove og Anne Olaisen på ferie I Finnmark for tredje gang. Men ikke alle turister tenker som dem. Flere reiselivsbedrifter melder om dårligere besøk I år enn I fjor. På Alta Museum har de hatt 17% færre besøkende I juni I år sammenlignet med fjoråret. Snow Resort Kirkenes har også merket en nedgang på starten av sommeren, forteller daglig leder Silje Randa.
4: Så vi har en liten nedgang på rundt 4% sammenlignet med I fjor.
5: Har dere noe formening om hvorfor?
4: Vanskelig å si, men jeg tenker at sånn uroligheter I verden hjelper jo ikke på. Så om det en direkte konsekvens, indirekte konsekvens, at det kan være litt lavere.
3: Alta og Kirkenes ikke alene om å ha færre besøkende. Overnattingsbedrifter I Finnmark har hatt en nedgang på 3% I juni sammenlignet med I fjor. Siv Sandvik, kommunikasjonssjef I Nordnorsk Reiseliv AS, tror været kan ha spilt en rolle, spesielt for en type turister.
6: Vi ser jo at været kan jo ha en betydning, særlig for de korteste og mer spontane besøkene. Så vi tror jo at det utfordrende været som har vært I hele Nord-Norge kan ha medført at færre har kommet til hele landsdelen.
3: Sommersesongen har ikke bare gått nedover. Enkelte steder har trafikken vært bedre I fjor enn I år, for eksempel på Vardø museum. Men hva som ligger bak forandringene fra I fjor til I år vil man kunne si mer om først når tallene for juli klare, sier Sandvik.
1: Reporter Hilde Olavsen. I år det rekordmange som har meldt seg på Nord-Norges største fotballcup, Alta-turneringen. Det sier turneringsleder Lene Bull Kristensen. Hele 427 lag fordelt på 20 klasser fra både Finnmark, Troms og Nordland kommer til Alta for å spille over 1000 kamper.
7: Alta-turneringen jo en tradisjonsrik turnering. Vi har vært lenge, og det høydepunktet for veldig mange barn om sommeren. Det at vi klarer å levere så de vil komme tilbake, det jo kanskje litt kvalitet I det da. Vi får det til.
1: Og onsdag ble ansatt I Tanna Bru barnehage møtt av et trist syn da de kom på jobb. Det var ødelagte lekeapparater, et rasert gulrotbedd, opprevet ripsbusker og is til grisa utover vinduer og lekeapparater rundt omkring I barnehagen. Det melder Tanna kommune og opplyser at det foreløpig ukjent hvem som står bak herverket, men saken nå anmeldt til politiet.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene I Finnmarkssendingen I dag.

0: Little Too Perfect fikk vi av Alexander Denstad Witt. I år så det rekordpåmelding til Nord-Norges største fotballturnering, Alta-turneringa. Hele 427 lag meldt på turneringa som starter til helga. Og nå det bare den aller siste finpussen som mangler før de første kampene kan sparkes I gang.
1: Jeg gleder meg til å score.
2: Her de godt I gang med siste forberedelser før hele 427 lag fra ulike plasser I Nord skal på turnering I Alta. Og I år det rekordmange påmeldte til den årlige turneringen.
3: Alta-turneringen jo en tradisjonsrik turnering. Vi har vært lenge, og det høydepunktet for veldig mange barn om sommeren. Så det at vi klarer å levere så de vil komme tilbake, det jo kanskje litt kvalitet I det da.
2: Både lokale lag og hjelpere fra Alta Integrerings- og kompetansesenter med på dugnaden. Noe som skaper samhold mellom kulturene.
4: Kultur og idrett jo noe av det viktigste vi har som gjør at vi samler, vi dyrker fellesskapet, gjør ting sammen og vi blir et fellesskap og blir et kollektiv som snakker om vi og ikke oss og dem, men det blir et stort vi.
2: Mens noen hamrer på stolpe, terper guttene og jentene ballferdighetene for helgens turnering.
5: Jeg gleder meg for at jeg kan også spille fotball og vinne.
6: For meg så det at jeg vil lære meg å få fotball, siden det masse gutter I barnehagen som også har lært seg på fotball. Da skal jeg bli bedre enn dem.
7: Skal du bli bedre enn guttene?
6: Ja.
0: Ja, det sa til slutt Frida, Alice Virkola og Jon Odin Ramos. Og vi hørte også Lene Bøhl Kristensen, som turneringsleder, og Thor Bjørnar Henriksen, som frivillig under Alta-turneringen. Reporter her var Stine Longva-Vedegjerde.

Lushlife fikk vi av Sara Larsson. Og frem mot NRK Nyheter 6:30 skal Ni Liv gi oss låta Merkemann.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. Som starter i Midtøsten, for det vil ta tid å avslutte Iran-krigen. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Fox News i natt. Han vedgikk også at det kan virke som USA ikke gjør noe framgang i Iran, og beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete. President Donald Trump sa den veka at en avtale om gjenåpning av Hormuz-sundet var rett rundt hjørnet. I dag skal de rødgrønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere om avgiftskuttet på drivstoff skal forlenges. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Men konkurranse er vel så avgjørende som variasjon i oljeprisen, det sier økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås.
1: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingninger av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
0: Så skal vi høre at 7 av 10 unge er uroet for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
2: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
3: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: Det er et høyt tall at så mange er bekymret, men jeg må si at jeg egentlig ikke er overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
3: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
4: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Det sa barneombudet Mina Gerardsen, og reporteren var Eirik Hinde Sveen. I Kongo har nesten 2000 mennesker dødd etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset. Ifølge styresmakten i landet har også nesten 4000 bekreftet smittet. Det finnes forberedt ikke noe godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som nå herjer i Kongo. Så tar vi med at i Agder er en strekning på 7 kilometer på E39 stengt etter at en asfaltbil velter nordøst for Mandal. Sjåføren ble ikke skadd i velten, men det er ventet at vegen vil bli stengt i flere timer. Det er omkjøring via fylkesveg 439, altså gamle E39. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: NRK Finnmarksnytt. Snow Resort Kirkenes har merket en nedgang på rundt 4% i antall besøkende i starten av sommeren. Det forteller daglig leder Silje Randa. Overnattingsbedrifter i Finnmark har hatt en nedgang på 3% i juni sammenlignet med i fjor. Randa kjenner ikke til den eksakte årsaken, men mener flere ting har spilt inn.
6: Det er vanskelig å si, men jeg tenker at sånn uroligheter i verden hjelper jo ikke på. Som den direkte konsekvens, indirekte konsekvens, at det kan være litt lavere, det kan skyldes det. De her som bukker kanskje i siste liten, kjører litt etter været, så det er jo også litt væravhengig.
5: I år er det rekordmange som har meldt seg på Nord-Norges største fotballcup, Alta-turneringen. Det sier turneringsleder Lene Bull Kristensen. Hele 427 lag fordelt på 20 klasser fra både Finnmark, Troms og Nordland kommer til Alta for å spille over 1000 kamper.
7: Alta-turneringen er jo en tradisjonsrik turnering. Vi har vært lenge, og det er høydepunktet for veldig mange barn om sommeren. Det at vi klarer å levere så de vil komme tilbake, det er jo kanskje litt kvalitet i det da. Vi får det til.
5: Ordfører i Sør-Varanger Magnus Mæland ønsker å stille til gjenvalg til nominasjonskomiteen, sier Mæland at han er svært motivert for 4 nye år. 20. august skal Sør-Varanger Høyre nominere første og andreplassen til kommunevalgslista. Og onsdag ble ansatte I Tana Bru barnehage møtt av et trist syn da de kom på jobb. Det var ødelagte lekeapparater, et rasert gulrotbed, opprennende ripsbusker og is tilgrisa utover vinduer og lekeapparat rundt omkring I barnehagen. Det melder Tana kommune og opplyser at det foreløpig ukjent hvem som står bak dette herverket, og saken nå anmeldt til politiet. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
8: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Rømme ifra, sang Knut Anders Sørum. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer som i år er via beredskap. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi god og riktig informasjon som trygger de unge. For 15 år gamle Tobias er sosiale medier på godt og vondt en viktig kilde til informasjon.
1: Fine biler og motorer og alt sånt. Det går jo på en måte.
2: På mobiltelefon har 15 år gamle Tobias Asbjørnsen også fått opp innhold han ikke har bedt om, og som 15-åringer ikke skal se.
1: Det var noe spesielt å bare sånn få det opp helt randomly. Det er noe mer sånn kartell, og så liksom har man for eksempel på kne foran, og så snakker de et språk, jeg vet ikke helt, og så drepte de.
3: Det blir en del av sånne brutale videoer om at de får opp, og så vet de ikke selv hva de skal tenke om det.
2: Humaydan Hamed er en av Tobias sine voksne på ungdommens møteplass i Tromsø. Stadig kommer ungdom til han med innhold fra sosiale medier som viser uro, vold og krig.
3: Da kommer du jo vanligvis til oss da og hører våre mening og hva vi synes om det. Om det så skal de liksom lage meningen sin ut fra våre mening, om det liksom greit å dele sånt eller ja.
2: Nær 7 av 10 15-åringer er bekymret for at det kan oppstå kriser som krig og pandemi. Det viser årets barnebarometer. Over 1500 barn født i 2011 har blitt intervjuet.
4: De eksponeres for utrolig mye alvorlig informasjon, blant annet gjennom sosiale medier.
2: Sier barneombud Mina Gerhardsen. Det er nettopp krig her hjemme i Norge som den største bekymringen i barometeret, som jobbes frem av barneombudet. Og flere jenter enn gutter oppgir å være bekymret.
4: Men det verdensbildet vi har nå, og hva politikerne våre snakker om, hva som skjer rundt dem, så er det ikke rart at krig er en del av det de tar opp. Vi har ikke spurt spesielt om krig når vi har vært ute, men det har kommet igjen og igjen i mange klasserom, så det er en del av den virkeligheten de lever i nå.
5: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
2: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
5: Det er et høyt tall at så mange er bekymret. Men jeg må si at jeg er egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst. Så jeg tror dette gjenspeiler virkeligheten, det barneombudet peker på her.
2: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen. Godt over halvparten sier at det viktigste for å dempe uro i en krisesituasjon er at voksne tar ansvar og skaper ro.
4: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Det sa til slutt barneombud Mina Gerhardsen. Og reporter her var Eirik Hinn Sveen. Hvordan blir været i dag og i morgen? Det skal vi få svare på når vi får besøk av meteorologen.

0: Unit 5 sang «Sommeren har aldri vært finere». Jeg vet ikke om jeg helt enig. Du har heldigvis fått besøk av vaktholder meteorolog Gunnar Nord. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan har nå egentlig årets sommer vært sammenlignet med en vanlig sommer?
1: Ja, jeg har stort sett sett på juli og prøvd å samle noen tall der, og det ser ut som det egentlig har vært litt fuktig, men temperaturmessig ganske nær normalen, så at hvis vi ser på for eksempel Kirkenes, så hadde de 2 grader over normalt, litt varmere altså, mens på Vidda for eksempel, så var det, ja, det var 0,3 grader kaldere enn normalt i Kautokeino, og en halv grad varmere i Karasjok, så ganske på de andre. Men det har nok vært preget av sørvest, denne sommeren her, eller den julimåneden, så at når det gjelder nedbør, så har det vært litt tørrere enn normalt i for eksempel Hammerfest. Der fikk de 47 millimeter nedbør mot normalt 63. Mens på Vidda så har det kommet mer. Så Vidda har hatt forholdsvis normale temperaturer, men mer nedbør enn normalt. Og, så antagelig så har det vært opplevd som en ganske dårlig juli, og når jeg ser på liksom sånn døgnverdiene her, så kan det se som det var bedre 1. juli, og så ble det kjøligere i siste halvdel. Og jeg kan jo nevne Tromsø, her har vi jo suttret fælt, vet du, her har det vært 0,5 grader lavere enn normal temperatur, men vi har fått mer nedbør enn normalt, så at, også her har det vært en begredelig sommer, vil jeg si.
0: Så temperaturen har vært ganske normal, men det kanskje vind og eller regn som har gjort at det kjennes litt verre ut?
1: Ja, jeg tipper det, og regnet har jo sikkert vært lite soldager, uten at jeg har tall på det, så har jeg nok opplevd det som mye gråvær og skyvær.
0: Vi får se da om det håp for siste rest av sommer, hvordan blir vær i dag?
1: Ja, nå ser det egentlig ganske bra ut. Hele Vidda er nesten skyfri, mens det henger igjen med en del skyer i nordlige deler. Så at varslet for i dag nå, det går på skiftende bris, og så først på dagen nå, da, så er det vestlig frisk bris i kyst- og fjordstrøkene fortsatt. Men så i kveld så blir det nordøstlig frisk bris utsatte steder vest for Nordkapp, og for øvrig skiftende eller nordlig bris. Og ja, det henger igjen noen regnbyger fortsatt lengst i nord, men ellers så blir det bedring utover dagen i nordlige deler, og på Vidda fortsatt pent vær utover ettermiddagen i dag.
0: Hvordan blir været i morgen da?
1: Ja, det fortsetter med lite vind, det blir skiftende bris, og skal vi si lettsky eller delersky oppholdsvær, og så fra om ettermiddagen i morgen så blir det nordlig bris, og da blir det nok litt mer skya, men i hvert fall i yttre deler så blir det ikke noe særlig nedbør å snakke om, mens det kan bli noen regnbygger på Vidda. Og det jo også god mulighet for at vi drar inn noe av de her lave tåkeskyene fra særlig på kysten i nord. Da. Kan nok hende at det blir en del i morgen ut på dagen.
0: Ja, tusen takk for at du gjorde oss litt klokere på sommerværet og vær i dag og i morgen. Du får ha en fin torsdagsmorgen, meteorolog Gunnar Nord.
1: Takk, det samme.
0: Frem mot NRK Nyheter klokka 7 skal Violet Road gi oss A Piece of Paradise.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent I går kveld, etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene, før han kom med en trussel mot forbundet sine kritikere. I etterkant av dette sendte FIFA ut en forsegn der de erklærte sin fulle støtte til Infantino. Høye strømpriser og lite vatten I vassmagasinene har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke går opp.
1: For det så viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
0: Men en videreføring kan bli dyrt, ifølge kraftanalytiker I Volue, Tore Dreier Lilleholt.
2: Hvis man viderefører det nivået, og I tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har I dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
0: To israelske soldater drepne I kamper I Sør-Libanon, ifølge det israelske militæret. Israelske soldater gikk tidligere I år inn I Sør-Libanon der de kjemper mot iransk støtte Hezbollah. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tall fra Lånekassa. Utsetting I ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner I renter.
3: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv, og man har bodd litt trangt økonomisk I mange år.
4: En av fordelene med lånet den lave renta, men utsetter du betalinger, vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig så lånekassene øke I folk som sliter med å betale tilbake rekningene I tide.
3: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på ditt. Det dyrt med renter.
0: Reporter Ragnhild Nyhammer. I Møre og Romsdal tre personer skadde etter en trafikkulykke I Molde. Sjåføren av bilen alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfanget på det andre ukjent. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: NRK Finnmarksnytt. Snow Resort Kirkenes har merket en nedgang på rundt 4% I antall besøkende I starten av sommeren. Det forteller daglig leder Silje Randa. Overnattingsbedrifter I Finnmark har hatt en nedgang på 3% I juni, sammenlignet med I fjor. Randa kjenner ikke til den eksakte årsaken, men mener flere ting har spilt inn.
6: Vanskelig å si, men jeg tenker at sånn uroligheter I verden hjelper jo ikke på. Så om det en direkte konsekvens, indirekte konsekvens, at det kan være litt lavere, det kan skyldes det. De her som bukker kanskje I siste liten, kjører litt etter været, så det jo også litt væravhengig.
5: I år det rekordmange som har meldt seg på Nord-Norges største fotballcup. Alta-turneringen av det, sier turneringsleder Lene Bull Kristensen. Hele 427 lag fordelt på 20 klasser fra både Finnmark, Troms og Nordland kommer til Alta for å spille over 1000 kamper.
7: Alta-turneringen jo en tradisjonsrik turnering. Vi har vært lenge, og det høydepunktet for veldig mange barn om sommeren. Det at vi klarer å levere så de vil komme tilbake, det jo kanskje litt kvalitet I det da. Vi får det til.
5: Nord-Norge skiller seg ut med rekordhøy fyllingsgrad av vannmagasinene, det melder Norges vassdrag og energidirektorat. I Sør-Norge har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret gjennom sommeren. Og ordfører I Sør-Varanger, Magnus Mæland, ønsker å stille til gjenvalg til nominasjonskomiteen, sier Mæland at han svært motivert for 4 nye år. 20. august skal Sør-Varanger Høyre nominere første og andre plass til kommunevalglista. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
8: Du hører Finnmarkssendinga med André Bendiksen på NRK P1.

0: Hand in my pocket fikk vi av Alanis Morissette. Ja, god morgen. Klokka den blitt 7:08 denne torsdags morgen. Og i dag så spør vi deg som hører på, hva mener du om sommerværet som vi har hatt her i Finnmark?
1: Ja, vi har fått et svar. Marianne, hun har svart, og hun sier god morgen Finnmark. For mye regnvær i sommer, ellers er sommerværet maks 14 grader og delvis sol. Trenger ikke mer enn. Nå tittar høsten frem, satser på at den blir like fin som den bruker å være. Klem fra Okselv.
0: Ja, det jo en kunst å være fornøyd også.
1: Ja.
0: Da har man det bedre. Meteorolog Gunnar Nord, han kunne fortelle oss det her om sommerværet så langt i år.
2: Det ser ut som det egentlig har vært litt fuktig, men temperaturmessig ganske nær normalen. Så at hvis vi ser på for eksempel Kirkenes, så hadde de 2 grader over normalt, litt varmere altså. Mens på Vidda for eksempel, så var det, ja, det var 0,3 grader kaldere enn normalt i Kautokeino, og en halv grad varmere i Karasjok, så ganske på de andre. Men det har nok vært preget av sørvest denne sommeren her, eller den juli måneden, så at når det gjelder nedbør, så har det vært litt tørrere enn normalt i for eksempel Hammerfest. Der fikk de 47 millimeter nedbør mot normalt 63. Mens på Vidda så har det kommet mer. Så Vidda har hatt forholdsvis normale temperaturer, men mer nedbør enn normalt. Og så antagelig så har det vært opplevd som en ganske dårlig juli. Og når jeg ser på liksom sånn døgnverdiene her, så kan det se ut som det var bedre 1. juli, og så ble det kjølere i siste halvdel. Og jeg kan jo nevne Tromsø, her har vi jo suttret fælt, vet du. Her har det vært 0,5 grader lavere enn normal temperatur, men vi har fått mer nedbør enn normalt, så at, også her har det vært en begredelig sommer, vil jeg si.
0: Så temperaturen har vært ganske normal, men det kanskje vind og eller regn som har gjort at det kjennes litt verre ut?
2: Ja, jeg tipper det, og regnet har jo sikkert vært lite soldager, uten at jeg har tall på det, så har jeg nok opplevd det så mye gråvær og skyvær.
0: Ja, det sa altså meteorolog Gunnar Nord om årets sommer så langt. Men hva mener du som hører da om årets sommervær?
1: Vi vil gjerne vite, så det bare å sende oss en melding. Det gjør du i radioappen, og så bare fortell du oss hva du mener.
0: Og det skal handle mer om vær, for færre turister har besøkt Finnmark i juni i år sammenlignet med i fjor. Og dårlig sommervær, det kan ha skylda, det tror reiselivsaktørene. Det blir det mer om rett etter Peder Elias.

0: Vi hørte Peder Elias og sangen Good for you. Dårlig sommervær kan ha påvirket reiselivet i Finnmark. Det tror reiselivsaktører etter at flere I fylket har hatt dårligere besøk I år enn I fjor. Men for Anne og Leif Ove Olaisen det nettopp sommerværet som brakt dem til Finnmark og Kirkenes.
1: Det stort sett alltid bra vær øst I Finnmark, hver sommer, på denne tiden, I begynnelsen av august.
2: Så for dere så har været vært en av attraksjonene med å komme til denne delen av landet?
1: Ja, det I hvert fall en sånn sikkerhet. Du vet at du ikke regner bort, sånn som vi gjør I Bergen. Du får se på værmeldingen der for I dag.
3: Derfor Leif Ove og Anne Olaisen på ferie I Finnmark for tredje gang.
4: Jeg har vært på ATV og ute I Kautokeino, Karasjok, Elvebåt, kommet oss ut liksom. Vi sånn aktivitetsferie, det ja, ikke sånn strandliv.
3: Men ikke alle turister tenker som dem. Flere reiselivsbedrifter melder om dårligere besøk I år enn I fjor. På Alta Museum har de hatt 17% færre besøkende I juni I år sammenlignet med fjoråret. Snow Resort Kirkenes har også merket en nedgang på starten av sommeren, forteller daglig leder Silje Randa.
5: Sommeren jo roligere enn vinteren. Vi har jo høysesong her på vinteren. Så vi har en liten nedgang på rundt 4% sammenlignet med I fjor.
6: Har dere noe for mening om hvorfor tallene litt lavere for det, denne sommeren enn det var I fjor?
5: Vanskelig å si, men jeg tenker at sånn uroligheter I verden hjelper jo ikke på. Så om det en direkte konsekvens, indirekte konsekvens, at det kan være litt lavere, det kan skyldes det. De her som bukker kanskje I siste liten, kjører litt etter været, så det jo også litt væravhengig.
3: Alta og Kirkenes ikke alene om å ha færre besøkende. Overnattingsbedrifter I Finnmark har hatt en nedgang på 3% I juni sammenlignet med I fjor. Siv Sandvik, kommunikasjonssjef I Nordnorsk Reiseliv AS, tror også været kan ha spilt en rolle, spesielt for en type turister.
7: Når vi snakker tall, så skal vi ha med oss det at 2025 var jo et veldig sterkt år for reiselivet, og at det derfor ikke vil være dramatisk dersom året som sommersesong samlet sett ender noe svakere. Men vi ser jo at været kan jo ha en betydning særlig for de korteste og mer spontane besøkene. Og så vet vi at nordmenn spesielt litt værsensitiv, så vi tror jo at det utfordrende været som har vært I hele Nord-Norge kan ha medført at færre har kommet til hele landsdelen.
3: Sommersesongen har ikke bare gått nedover. Enkelte steder har trafikken vært bedre I fjor enn I år, for eksempel på Vardø museum. Men hva som ligger bak forandringene fra I fjor til I år, vil man kunne si mer om først når tallene for juli klare, sier Sandvik. Anne Olaisen fra Bergen har I hvert fall hatt en fin Finnmarksommer.
8: Altså, jeg har jo badet flere ganger her, litt sånn isbading. Jeg har svømt I både sjøen og oppå laksefjørvedene flere ganger. Det jo sånn iskaldt, men veldig rent. Sinnssykt rent I vannet sjøen.
0: Og reporter I denne saken, det var Hilde Olaussen.

0: Cupid fikk vi av 50-50. Klokka har blitt 7:59 denne torsdags morgen. Det tid for Finnmarksnytt, der vi aller først skal til Sametinget.
1: Ja, for redaktørene I avisen Nordlys og I Finnmark kritiserer Sametinget for hemmelighold rundt et anonymt varsel mot sametingspresident Silje Karine Muotka. Tidligere I juli gikk avisen I Finnmark ut med nyheten om varslingssaken, noe som Sametinget selv kaller en anonym henvendelse. Her redaktør I Finnmark, Arne Reginiussen.
2: Så jeg synes prosessen fremstår for meg I hvert fall veldig sånn lite transparent, lukka, og at man da ikke ønsker rett og slett å svare på noe som helst. Altså ikke engang hvilket år varslet innkommet. Det ikke så tillitsvekkende. Det fremstår som at det ting man ønsker å skjule.
1: Sametinget svarer ikke på NRKs spørsmål om detaljene I saken, men bekrefter at den ble undersøkt av et revisjonsselskap og lagt bort, det vil si avsluttet. Dårlig sommervær kan ha påvirket reiselivet I Finnmark, det sier Siv Sandvik, kommunikasjonssjef I Nordnorsk Reiseliv AS. I juni har overnattingsbedrifter I Finnmark hatt en nedgang på 3% sammenlignet med fjor, som var et veldig sterkt år for reiselivet, sier Sandvik.
3: Så vi tror jo at det utfordrende været som har vært I hele Nord-Norge kan ha medført at færre har kommet til hele landsdelen.
1: En mann I 60-årene fra Finnmark får 7 millioner I erstatning etter å ha fått feil medisin I nesten 18 år. Dette førte til at han fikk så dårlig helse at han mistet venner og opplevde samlivsbrudd før han til slutt ble ufør. Det kommer frem I en dom som falt I Vest-Finnmark tingrett den siste dagen I juli. Staten innrømmet tidligere ansvar for feilbehandlinger, men hevde at dette ikke hadde gitt man noe varige skader. Og 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge, det viser årets barnebarometer, som I år via beredskap. Nå ber barneombud Mina Gerhardsen voksne om å ta et større ansvar for å gi god og riktig informasjon som trygger de unge.
4: Den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn I beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Det Geir Samuelsen som gir oss Finnmarksnytt. Nå skal nummer 4 gi oss lite og stort.

0: god morgen. Her er Dagsnytt 7.30. FIFA Infantino nekter å trekke seg etter VM-bråket. Barneombudet ber voksne ta mer ansvar for å trygge unge som er uroa. Og mange utsetter nedbetalinger av studielånet, men det kan bli dyrt.
1: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
0: Men først altså skal vi til presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, Gianni Infantino. Han beklaget i natt planen om å selge deler av VM, men gjorde det samtidig klart at han ikke har noen planer om å trekke seg. I går var FIFA-toppene samlet til et krisemøte i Marokko, og reporter Mathea Hallingstad Laugen. Det var Infantino selv som kalte inn til dette møtet. Hva var bakgrunnen?
2: Jo, Infantino har da vært hardt presset den siste tiden. Han har blitt kritisert for en plan han hadde om å selge deler av VM til private investorer. Og under, eller etter gårsdagens møte kom han da med en beklagelse, men vil ikke trekke seg.
0: Og hva var på en måte bakgrunnen, eller hva mer sa han i denne beklagelsen?
2: Jo, Infantino skal ha sagt seg enig i at prosessen rundt forslaget ble håndtert feil, men han og FIFA understreket også at alt ble gjort i tråd med regelverket, og han advarer mot å angripe organisasjonens integritet. Og FIFAs ledergruppe har også nå erklært full støtte til Infantino som president.
0: Stormen rundt Infantino er vel ikke over med det første, men hva skjer videre nå?
2: Styret i Norges fotballforbund har også møte i dag, hvor Infantinos fremtid skal diskuteres. Og der har det vært ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I tillegg så skal FIFA ha en gjennomgang av hele prosessen, og en rapport skal legges frem for FIFA-rådet på neste møte.
0: Takk skal du ha, Mathea Hallingstad Laugen. Drivstoffpriser er nok en gang tema på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff grunnet øka priser på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Men årsaker til at drivstoffprisene svinger er mer sammensett enn at olja har blitt dyrere.
3: Drivstoff er dyrt, og kaffe er dyrt. Altså, det er liksom sant. Det er jo sånn det.
4: Det ser Geir Aksnesæter, medan han ser taler på prisskjermen til bensinpumpa går raskt oppover ved Esso Danmarksplass i Bergen. Siden krigen mellom Iran, USA og Israel brøt ut i februar, har det vært mye snakk om oljepriser. Men svingninger i oljeprisen er ikke den eneste årsaken til varierende drivstoffpriser for norske bilister.
5: Over hele landet så settes prisene mer og mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det er ikke svingning av oljeprisen, så dette er på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
4: Det forklarer økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås.
6: Det er jo all grunn til å tro at det kommer til å bli veldig, veldig høy, og potensielt da høyere enn i mars.
4: Det ser partileier for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, som vil videreføre avgiftskuttet. Men for at et flertall skal bli mulig, trenger Høyre med seg på laget. Til bilister som trenger å fylle tanken, har økonomiprofessoren noen råd.
5: Det er altså å følge med rundt der du bor, eller der du typisk fyller bensin. Hva er på en måte den høy pris nå for øyeblikket, og hvor lavt bruker den å gå, kan du si, her for øyeblikket, og da unngå å fylle når det er veldig dyrt.
0: Reporter Regine Hattvik. En av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tall fra statens lånekasse. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting i ett år koster August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
1: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
7: Mange gjør som August Farkas og utsett betaling av studiegjelder.
1: Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv, og man har bodd litt trangt økonomisk i mange år.
7: På ett år med utsetting var den nyutdannede legen ut med 106 000 kroner bare I rente.
1: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen min, og det blir et par søvnløse netter I løpet av året når jeg tenker på det.
7: I Norge kan du utsette nedbetalingen av studielånet I til sammen 36 måneder. En av fordelene med lånet den låge renta. Men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland understreker hvor viktig studiestøtte for at alle skal kunne ta utdanning.
8: Ja, det skal være mulig å få betalingsutsettelse. Det kan være av økonomiske årsaker, da kan man søke om det. Vi har også heldigvis noen gode gjeldsletteordninger, litt avhengig av hvor man bor og hvilken utdanning man har tatt. Men studiestøtten og studielånet skal være tilgjengelig for alle og viktig for å få flere til å ta høyere utdanning.
7: Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig så lånekassene øker I folk som sliter med å betale tilbake rekningene I tide.
1: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det dyrt med renter.
0: Det reporter I denne saken var Ragnhild Nyhammer. Det vil ta tid å avslutte Iran-krigen, det sa USAs vicepresident J.D. Vance I et intervju med Fox News I natt. Han innrømmer også at det kan virke som USA ikke gjør noe framgang I Iran. Vance beskrev også forsøket på å avslutte krigen som rotete og sa at det vil altså ta tid. Denne veka sa president Donald Trump at en avtale om gjenåpning av Hormuz-sundet var rett rundt hjørnet. Høye strømpriser og lite vatten I vassmagasiner har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår.
9: For det så viktig at folk har trygghet for strømprisen og vet at de ikke får regninger på mange tusen kroner, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre.
10: En videreføring av Norgesprisen på dagens nivå kan bli dyrt for regjeringen. Når statsbudsjettet legges frem I oktober, blir det klart hvordan ordningen skal finansieres. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at Norgesprisen blir stående.
9: Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
10: Hvis regjeringen holder prisen uendret, kan regningen bli på mange milliarder kroner. Det anslår kraftanalytiker Thor Reier Lilleholt I Volue.
11: Vi kommer rundt 13-14 milliarder også neste år.
10: Men den regningen mener Rødt at staten må ta, ikke strømkundene.
9: Staten håver inn titals milliarder I økt moms. Noe av det går tilbake til folk flest gjennom denne Norgesprisen, det skulle bare mangle.
10: Samtidig understreker kraftanalytiker Lilleholt at utfallsrommet til Norgesprisen stor.
11: Så dette høyst usikkert. Vi 100% avhengig av vær og vind I Norge.
10: Energiminister Terje Aasland vil foreløpig ikke si om nordmenn må belage seg på en høyere Norgespris neste år.
12: Det kommer vi tilbake igjen til når vi legger frem statsbudsjettet. Jeg tror I den tiden vi har vært igjennom nå, ikke minst den kalde vinteren og denne sommeren også med høye strømpriser, skal folk være veldig glad for at vi har en regjering som trygger norske strømkunder I møte med høye strømpriser som det har vært I snitt gjennom dette året.
0: Reporter Line Augusta Melland. Så skal vi høre at 7 av 10 unge uroet for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barn om både voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
13: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
14: Sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
13: Det et høyt tall at så mange bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst.
14: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
15: Så den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Sa barneombud Mina Gerhardsen og reporter var Erik Hinde Sveen. Til slutt, finansmannen Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner i fjor. Det viser ferske tall for 2025-regnskapen ifølge Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytte fra toppselskapet The Resource Group. Det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
16: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
17: Ja, god morgen til deg som har skrudd på Finnmarkssendinga denne torsdagsmorgen. Det vi rett og slett spør dere som hører på, hva syns dere om sommerværet så langt? Og vi har fått et par meldinger.
18: Det har vi. Vi har fått fra Asbjørn. Han sier god morgen fra Kaiskuru. På grunn av det dårlige været så tok vi en lang weekend i Luleå før ferien. Og i ferien så hadde vi godt vær i 2 av 3 uker. 20 pluss grader. Så fikk vi en melding til her. Hei, hei og god morgen. Den som har likt sommeren aller best, det poteten og bonden. Hilsen Fritz i Russeluft.
17: Ja, det kan han jo ha rett i. Poteten, den liker jo vann. Og som vi hørte meteorologen si tidligere i dag, han skulle oppsummere sommeren, og han kunne fortelle at sånn temperaturmessig, så var det ikke så langt unna normalen. Men det har vært litt mer regn mange plasser, også noen plasser som har fått mer vind i sommer, og noen plasser har fått begge deler. Og da kan det kjennes ut som at det en mye dårligere sommer enn det kanskje har vært. Så det var litt godt å høre meteorologen si det, at vi her i studio ikke har klaget på det sommerværet uten grunn. Nå så skal vi snart ta og bla i avisene, og ja, der stikkordet dyr.
18: Det er det.
17: Ja, vi får se hva avisene har skrevet rett etter D-Sound.

0: How Could I Forget fikk vi av D-Sound. Klokka bikket akkurat kvart på åtte. Vi skal ta oss tida til å bla gjennom avisene. Og det blir dyretungt nå. Hvordan dyr det vi skal innom?
1: Nei, nå skal vi innom litt elg og litt kobbe, og så kommunalt byråkrati.
0: Litt av et dyr. Det kommunalt byråkrati. Vi starter med Sør-Varanger Avis som skriver det her. Det her synet det fikk Grete Lill til å stoppe bilen på langstrekka. Skjønte ikke hva det var. Det skulle vise seg å være to elger som hadde lagt på svøm i tredjevann i Hesseng. Den svømte veldig fort, ja. Det jo svære dyr, så det var litt artig å se, forteller Grete Lill Nilsen. Denne saken kan du altså lese på Sør-Varanger Avis sine sider, der du også kan se video av de her elgene.
1: Ja, så holder vi oss i vanndyrets rike, for i Finnmark de skriver «Det var et fantastisk syn, og så havnet han ufrivillig midt i striden». Men det ble en mektig naturopplevelse for Steinar Johansen fra Tønsberg, som på ferietur i Finnmark. Det var på en nydelig dag med blikkstille Tanafjord at han og sønnen for ut i båt for å sette kveiteline for aller første gang. Når de passerte Lavonjørga helt sør i fjorden, så fikk de øye på en sandbanke inn mot venstre side. Og der lå flere hundre kobber, forteller Johansen til i Finnmark. Da de forsøkte å kjøre båten litt nærmere for å filme, så utløste det en voldsom reaksjon på sandbanken.
0: Ja, han sier at vi kom sikkert for nær synskobben, for da vi startet å filme, så krydde det av kobben som var på tur ut i vannet. Det var et fantastisk syn å se alle de her store kobbene på tur utover, sier han, og legger til at det var en helt utrolig naturopplevelse. Da han la ut videoen, så ble det brennhet debatt i kommentarfeltet, og du kan lese mer eller se videoen hos i Finnmark. Så til Krostadposten som skriver «Nå Gunnar og kommunen enige. Vi dro derfra med et smil om munn».
1: Ja, for etter dager med massivt engasjement og sterke reaksjoner, så tona nå en helt annen mellom ildsjel Gunnar Haagensen og Alta kommune. Tirsdag så for direktør for samfunnsutvikling Tom Nøvik og avdelingsleder for plan Veslemøy Grindvik til Kronstad for å ta tomta i øyesyn sammen med Haagensen. «Nå vi enige. Vi tok hverandre i handa, og da var vi ferdig snakket», forteller en fornøyd Gunnar Haagensen etter befaringen.
0: Ja, han legger jo til at stemningen under møtet var god hele veien. Jeg opplevde befaringen som veldig bra. Det var godt å få det ut av verden. Vi dro derfra med et smil om munnen alle sammen, sier Haagensen. Kommunen opplevde massive medietrykket den siste tida som krevende, og til Kronstadposten så legger ikke direktør for samfunnsutvikling Tom Nøvik skjul på at prosessen har vært tøff. Og på våres egne side NRK.no Finnmark så kan du lese om Alta-turneringer. Kultur og idrett gjør at vi blir et vi og ikke oss og dem i overskriften. Med over 400 lag i vente så står hundrevis av frivillige på døgnet rundt for at Alta-turneringer skal bli klar. Blant dem flere flyktninger som lærer norsk dugnadskultur. Nå så skal vi snart sikte oss inn mot landskyttestevnet som begynner å nærme seg slutten. I årets utgave, også i år, så har Finnmark vært godt representert. Vi skal snakke med to av dem som har vært med. En av dem på selveste kongelaget, rett etter Stein Torleif Bjella og Mark Ribault.

0: Sundre Berge fikk vi av Stein Torleif Bjelle og Mark Ribault. Vi inne I siste uka med landskytterstevne, og også I år så har Finnmark vært godt representert. For Thea Eide Olsen fra Talvik så var det spennende om hun I det hele tatt skulle rekke stevne, for tidligere I sommer så brakk hun nemlig handa si. Vi har med oss Thea, god morgen.
1: God morgen.
0: Så har vi også med oss Lars Alexander Haugan. Fra Alta, som på tirsdag hadde skutt 246 poeng, og dermed så kvalifiserte han seg for det her jæve kongelaget selve finalen I går. God morgen, Lars Alexander.
2: God morgen.
0: Ja, vi må nesten begynne med det siste. Hvordan gikk det under finalen I går?
2: Det gikk nesten som forventet. Det var en del stress. Underveis, men det egentlig godt gjennomført nå når jeg tenker meg om selv den lille glippen jeg hadde.
0: Hvordan var det å kunne være med på kongelaget?
2: Det var jo en helt unik opplevelse, det må jeg si. Jeg hadde ikke forventet å komme meg så langt og få oppleve det. Det var ordentlig stas.
0: Og Thea Eide Olsen, hvordan har landskyttestevnet vært for din del?
1: Det har vært veldig gøy. Skytingen har jo gått litt sånn passe, men det å være her jo gøy I seg selv.
0: Beskriv litt selve den stemningen som på landskyttestevnet.
1: Det jo en helt egen stemning. Det altså man møter folk man ikke ofte møter, så det jo alle glad. Det liksom bare god stemning hele tiden. Men så man jo mer spent. Det jo mye større enn det man pleier å delta på. Så alle har jo mye nerver, og det liksom, det mye spenning.
0: Og ikke nok med det, så brakk du altså handa di kort tid I forkant av stevnet. Hva var det som hadde skjedd?
1: Nei, jeg trynte, og så knakket jeg en liten bit av I albumen min. Så da ble det jo fort en litt amputert sesong.
0: Ja, og med rock å bli bra til stevnet da?
1: Ja, akkurat.
0: Hvordan har det gått da med handa nå under stevnet?
1: Nei, det har egentlig gått ganske fint. Jeg har ikke lagt så mye merke til det egentlig.
0: Du kom jo fra en skyttefamilie, både søstra di og faren din driv med det samme. Blir det mye konkurranse innad I familien?
1: Ja, nei, det blir jo litt, men vi prøver ikke å ha sånn veldig mye konkurranse. Vi prøver heller å heie på hverandre, men det alltid litt gøy å konkurrere mot hverandre også.
0: Vi må tilbake til deg, Lars Alexander. Du fortalte om at du hadde en glipp. Kan du fortelle litt mer om hva den glippen gikk ut på?
2: Ja, det var jo under omlading på den finale skytingen. Så hadde jeg sett på vindvimplene. Og da ble jeg litt opphengt I den her sideskruingen I stedet for den her viktigste delen og faktisk da lade om skudd. Det var jo egentlig en sånn ting som fort gjort, men det nå, ja, det uheldig. Jeg ble rett og slett distrahert med at det var en del vind, og det ikke så dreven på den, så da ble det slik.
0: Men hvordan det nå å kunne ta med seg erfaringer og ha vært med på kongelaget? Altså det med altså skyting I Norge, det jo på høyt internasjonalt nivå.
2: Ja, altså det jo klart det mye læring å ta med seg, og det jeg kjente at det var godt å kunne komme inn med litt mindre forventning enn om man skulle ha ligget på skive 2. Og da det jo klart at spenningen nå omtrent det samme, vil jeg tro, men man kan I hvert fall bruke det til neste gang og ha en litt bedre forventning til hvordan det eller på skive 2 eller ja, nærmere.
0: Hvordan skal du ta med deg dine erfaringer, Thea, nå, fra landskytestevnet nå videre inn I treningen din?
1: Nei, det blir vel kanskje å passe på å holde fokus og ikke bli så... Jeg ble jo litt distrahert under min finale, så da må jeg I hvert fall ta det med meg videre.
0: Si tusen takk for at dere var med oss her I filmsendingen, Thea Eide Olsen og Lars Alexander Haugan, og lykke til videre med skytingen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Fram mot NRK Nyheter skal Hayley gi oss låta Echo.

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Drivstoffprisene i dag er låge sammenlignet med inntektene våre. Det sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, som er usikker på om det er fornuftig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. I dag skal de rød-grønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere en eventuell forlenging av avgiftskuttet som kom i vår, grunnet øka priser som følge av krigen i Midtøsten.
1: Det er jo sånn at hvis da de som kjører på veien ikke betaler avgifter på drivstoffet, det vi kaller veibruksavgiften for eksempel, ja, så må jo noen andre betale for vedlikehold og investeringer på veier. Og du kan spørre om de som da ikke bruker veiene, er mer at det er fair at de betaler fremfor de som bruker veiene. Og derfor har vi vedtatt disse avgiftene. Og skal vi endre dem, så må vi gjøre det etter et grundig vurdering om det er riktig eller galt å gjøre det ene eller andre, og ikke ta det som et hastevedtak når vi ser ganske normale variasjoner i bensinprisene.
0: FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg, det gjorde han klart etter et krisemøte sent i går kveld etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene før han kom med en trussel mot forbundets kritikere. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret i Norges fotballforbund skal også ha et møte i dag der Infantinos fremtid skal bli diskutert. Det er ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I Møre og Romsdal er tre personer skadde etter en trafikkulykke i Molde. Sjåføren av bilen er alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfanget på de to andre er foreløpig ukjent. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalingen av studielånet, det viser nye tall ifra lånekassa. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting i ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
2: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk i mange år.
3: En av fordelene med lånet er den lave renta, men utsetter du betalingen vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide.
2: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det er dyrt med renter.
0: Reporter i denne saken var Ragnhild Nyhammer, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: NRK Finnmarksnytt. Redaktørene i Nordlys og i Finnmark kritiserer Sametinget for hemmelighold rundt et anonymt varsel mot Sametingspresident Silje Karine Motka. Tidligere i juli gikk avisen i Finnmark ut med nyheten om varslingssaken, noe som Sametinget selv kaller en anonym henvendelse. Lite tillitsskapende, mener redaktør i avisen Nordlys, Helge Nitteberg.
5: Det har vi sett i både saken mot sametingspresidenten og i saken mot sametingsdirektøren, at det er et hemmelighold her, og personer som rett og slett unngår å svare på konkrete spørsmål. Og det vekker jo ikke tillit.
4: Sametinget svarer ikke på NRKs spørsmål om detaljer i saken, men bekrefter at den ble undersøkt av et revisjonsselskap og lagt bort. Foreldre og skole har et ansvar for å gjøre barn trygge ved å gi god og riktig informasjon. Det sier barneombudet, som i det ferske barnebarometret viser til at 7 av 10 barn og unge er bekymret for uro, krig og pandemi. Barneombudet får støtte fra professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz. Han viser til at det er svært vanskelig for de unge å sile ut rett informasjon.
6: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
4: Torskeoppdrettsselskapet Kimak AS leverte et overskudd på 4,7 millioner kroner, og dette er et vendepunkt for selskapet etter flere år med minus i regnskapet. Kimak AS har også et anlegg i Rognsund i Alta kommune. Firmas Nytt, Geir Samuelsen.
7: er Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK
8: To personer dømt I Herman-eksportsaken, der retten slår fast at det har foregått organisert kriminalitet, der rundt 40 fiskere var involvert. Samtidig pågår det fortsatt etterforskning I flere saker som omhandler fiskerikriminalitet. Hvordan påvirker det her næringen? Det skal vi snakke med Fiskarlaget Nord om nå snart, rett etter Shawn Mendes.

0: holding me back. Ja, there's nothing holding me back, fikk vi av Shawn Mendes. Svindel med over 400 tonn torsk til 9,1 millioner kroner. Organisert kriminalitet som truer både miljø og samfunn, mener Vestre Finnmark tingrett. De dømte burde fått en dom på 4-5 år, mener retten, men landet på 3 måneders fengsel i saken som omhandler Herman Eksport i Havøysund. Mange fiskere må ha visst hva de var med på ifølge Vestre Finnmark tingrett, men alle slapp unna. Vi har med oss konstituert styreleder i Nord Fiskarlag, Bjørn Hugo Bendiksen. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Ja, aller først, hva din kommentar til denne dommen som kom sist onsdag?
1: Nei, for det første så i Nord Fiskarlag så aksepterer vi overhodet ikke lovbrudd i vår næring, og veldig glad for at de som at tilfellet der det blir begått lovbrudd, at det blir oppdaget og påtalt. Men når de sier påtalt at det skal ta 6 år ifra det blir oppdaget og til at en dom skal være sagt og ting blir avklart, det finner jeg helt uakseptabelt.
0: Ja, som du sier, det har gått 6 år fra politiet aksjonerte mot Herman Eksport i Havøysund til det nå en dom, og her må vi legge til da at den enda ikke er rettskraftig og kan bli anka. Men politiets arbeid får jo kraftig kritikk fra retten. Etterforskningen har ikke blitt prioritert og har blitt liggende død i nærmere 2 år ifølge retten. Hvordan betydning kan det her få for fiskerinæringen?
1: Nei, jeg er jo redd for at det her tar bort respekten for hele lovverket. Hvis det skal være sånn at samtidig som Økokrim står hver januar på et nytt år og forteller at fiskerinæringen er en av deres største satsningsområder for, på grunn av at her skal det foregå organisert kriminalitet og alt sånt, som egentlig bare de kjenner til. De har ikke kommet med noen opplysning om hva det slags stor organisert kriminalitet som foregår. Og når det da endelig kommer en sak, så er de ikke i stand til å prioritere det såpass at det kan bli etterforsket og dømt innenfor rimelig tid. Det synes jeg er helt merkelig.
0: Ifølge retten så skulle jo overtredelsen til de to dømte føre til en straff på opp til 6 år, men siden det altså har gått 6 år fra politiet etterforsket saken til rettssaken startet, så ble straffen redusert til 90 dager. Politiet anslår jo også at rundt 40 fiskere har vært involvert i saken, men at saken mot samtlige ble henlagt som forelda. Hva tror du kan være grunnen til at etterforskning i fiskerikriminalitetssaker tar så lang tid?
1: Nei, det kan man jo lure på. Jeg er jo ikke noen jurist eller noe som helst i den henseende, men de skylder jo stadig på at fiskerinæringen er så komplisert, og regelverket til fiskerinæringen er så komplisert. Jeg tror jo faktisk ikke det handler om det. Norsk regelverk for all næring er fryktelig komplisert, men der står ikke fiskerinæringen i noen sånn særstilling. Så det her handler bare om at påtalemyndighetene ikke prioriterer de her sakene høyt nok.
0: Domstolen er jo krass overfor mange fiskere som den mener må ha vært med på denne svindelen. Og Fiskeridirektoratet kom i 2022 med 40 anmeldelser mot fartøy mistenkt for å være innblandet i saken, men saken ble altså henlagt og ingen fiskere er tiltalt. Vestre Finnmark tingrett mener at det er klart at omskriving av fangst var en klar forutsetning for flere fartøy for å levere til mottaket i Havøysund. Og retten beskriver altså det her som organisert kriminalitet som truer både miljø og samfunn. Er du enig i rettens beskrivelse her?
1: Det høres jo veldig dramatisk ut, men når at et fiskebruk skal juks, og hvis det er noe sånn som denne dommen slår fast, så er det jo 2 måter det kan gjøres på. Enten så er det i samarbeid med de som leverer fisken, og så deles fortjenesten, eller så er det jo regelrett tyveri fra de som leverer fisken. Sånn at hva som har foregått her, det vet jo ikke jeg, men jeg kjenner ikke til denne saken. Jeg har aldri levert på det fiskebruket, men utifra det som retten beskriver her, så ser det jo ut for at de mener at det her er et samarbeid som har foregått mellom 2 parter.
0: I dommen så dukket det opp formulering å henge fisk på veggen, og det ble gjort med så mye som 40 tonn torsk i denne saken. Hva betyr det begrepet å henge fisk på veggen?
1: Ja, det jo noe som har florert i fiskeripresse og på ryktebørsen i ja, lang, lang tid. Snart så lenge jeg kan huske. Og det skal jo foregå sånn at hvis det noen som har for mye fisk av en eller annen art på et tidspunkt, så blir det her bare skrevet på en lappe, og så skal det da tas ned når det kommer nye reguleringer, eller det åpnes for nye kvoter, eller et eller annet sånt.
0: Og i tillegg til denne rettssaken, så pågår det nå etterforskning i flere fiskerikriminalitetssaker. Hvordan påvirker det her nå fiskerne langs kysten?
1: Så spesielt for de som er innblandet i de her sakene, både på hav og land, så må det jo være en voldsom belastning å gå på med det her i bakhøvet i år etter år uten å få det her avklart. Om det blir noe avklart til deres fordel eller bak der, det er en annen ting. Men ting må jo avklare sånn at folk får tatt et oppgjør hvis det er nødvendig å bli ferdig med det. Men for næringen som generelt, så det tar jo bort respekten for lovverket hvis det skal være sånn at påtalemyndigheten ikke prioriterer de her sakene såpass at det går an å få de avsluttet innenfor rimelig tid.
0: Tusen takk at du var med i firmasendingen, konstituert styreleder i Nord Fiskarlag, Bjørn Hugo Bendiksen.
1: Ja, selv takk.

0: Like bak fikk vi av Leon Frick. Skal man gi en vill valross et navn, og hva bør den I så fall egentlig hete? Det uventet valrossbesøket I Tana, det har utløst ikke bare forundring, men også en navnedebatt. Og et av forslagene et nesten 20 år gammel TV-karakter.
1: I det man fant ut at det var en digerflott dame som lå der inne I skaven, så tenker jeg at det finner ikke et bedre navn som ligger bedre I munnen enn Hanna fra Tana. Hanna
2: fra Tana. De som minnes norsk TV-humor på starten av 2000-tallet husker kanskje historien om læreren Terje som ble til popstjernen Hanna fra Tana. En parodi på den amerikanske Disney-serien Hanna Montana. Nesten 20 år senere har folk sendt inn forslag til NRK om at det ikoniske karakternavnet bør få nytt liv hos den flere hundre kilo tunge valrossen som vært på besøk I Tana denne sommeren. Programleder Erik Solbakken, som selv spilte hovedkarakteren Hanna fra Tana I NRKs humorprogram Krem Nasjonal, klar for å gi stafettpinnen videre. Hanna fra Tana
1: har blitt kongelig. Jeg tror ikke det tilfeldig at 20 år etter Hanna fra Tana, så kommer comebacket I form av en valross. Og Hanna jo, har jo sterk personlighet. En litt sånn tverr dame, som vet hva hun vil. Så det klær Hanna, som jeg kaller henne nå, utmerket.
2: I lokalavisen I Finnmark trekkes det frem forslag som kaptein Vom og Halvdan. Samtidig mener Susanne Hetta, som selv møtte på dyret, at valrossen ikke bør få et navn.
3: Nei, det bør ikke gis navn til de her dyrene. De hører hjemme ute I naturen. Man skal ikke menneskeliggjøre dem eller liksom domestisere dem, sånn som man gjør ikke sant, med husdyr og kjæledyr.
2: Ordføreren I Tana, Jon Erland Balto, har også fått med seg navnedebatten. Selv om han ikke har noen konkrete forslag, har han gjort seg opp noen tanker.
4: Siden den har svømt I land I en samisk språklig kommune, så kanskje vi bør tenke litt I de baner, finne på et samisk navn, og skal det være Hanna, så kan det hende at Dien og Hanna passer bra, jeg vet ikke.
2: Enten valrossen ender opp med et navn eller ei, står Erik Solbakken på sitt.
1: Dette en stjerne som både Tana og hele regionen har lengt etter. Jeg tror det her som vi sier I popstjerne,

0: Ja, vi peiser på, fikk vi av Målrock. Og vi peiser på her I Fibonacci-sendinga denne torsdags morgen. Klokka den har blitt 8:06. Tid for å se litt på vei, vær og trafikk. Vi starter med en værmelding for I dag. Det melder skiftende bris. Først på dagen så vil det bli vestlig frisk bris I kyst- og fjordstrøkene. I kveld så skal det bli nordøstlig frisk bris utsatte plasser I vest. Og først på dagen skal det bli skya eller delvis skya og spredte regnbyger I øst og fjordstrøkene, ellers får det mest rett skya oppholdsvær.
1: Ja, så har vi fått inn temperaturer som var målt klokka 8. Kirkenes og Tanabru har 11 grader, det har også Vadsø. Vardø har 10 grader, Mehamn 9 grader, Båtsfjord 8 grader og Berlevåg 10 grader.
0: Akkurat to siffre Honningsvåg med 10 grader, Hammerfest 9, Hasvik og Karasjok 12 grader, Kautokeino 9 grader, Alta 12 grader og varmest på lista med 13 varmegrader, Banak.
1: og så skal vi se litt på været som meldt for I morgen, det meldt skiftende bris, lett skya eller delvis skya oppholdsvær. Fram ettermiddagen nordlig bris og mer skya. En del lave tåkeskya I nordlige deler og mulighet for noen regnbyger på vidda.
0: Ja, og I dag så spør vi dere som hører på, hva syns dere om sommerværet som har vært? Klager vi for mye på at det har vært dårlig vær, eller syns faktisk at det har vært

Oliver. Vi er nysgjerrige for å høre hva du mener. Send oss en melding I appen NRK Radio. Og fram mot NRK Nyheter skal Trygve Skaug gi oss låta Egen Planet.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet i juli, når over 3 millioner passasjerer fløg med selskapet. Dette det høyeste passasjertallet i en enkelt måned for Norwegian siden før pandemien. Juli regnes som årets travlaste reisemåned. Til Ukraina nå, der tre drepne i russiske angrep øst i landet, ifølge styresmaktene. Lenger sør i byen Kramatorsk ble barnefamilier i går beordret om å evakuere. Byen en av to som fremleis under ukrainsk kontroll i Donetsk-fylket. Russland har de siste månedene sakte rykket nærere på denne delen av fronten, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: De sliter med å ta store landområder, men akkurat på denne delen av fronten så har de intensivert angrepene den siste tiden. Det er spesielt bruk av glidebomber, altså ganske store bomber sluppet fra fly, som har gjort livet problematisk. Disse kan veie alt fra 250 til halvannet tonn, og de gjør enorm skade i byene. Og det gjør nå at det er for utrygt for sivile og barn å oppholde seg i disse områdene.
0: Så skal vi høre at 7 av 10 unge uroet for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
2: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
3: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: Det et høyt tall at så mange bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
3: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
4: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Sa barneombudet Mina Gerardsen, reporter det var Eirik Hinde Sveen. Så skal vi høre at FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent i går kveld, etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. I går kveld kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene, før han kom med en trussel mot forbundets kritikere. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret i Norges fotballforbund skal også ha et møte i dag, og det ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Gracie Abrams skal ha slått I love you, I'm sorry. I dag så har vi spurt dere som hører på hva dere syns om sommerværet, og vi har fått en del meldinger.
1: Det har vi. Her har vi en der det står Hei og god morgen fra Øksfjorden, der været som vanlig flott med sol og temperatur som flyger opp mot 15 grader. Må si at sol og vind og regn har vært akkurat passe for oss som driver med potetland. Ha en fantastisk dag. Hilsen fra Magnor.
0: Han enig med Fritz som skrev omtrent det samme litt tidligere I dag. Iselino skriver hei hei og god morgen. Ja, sommeren I år har vært litt godt og blandet. Fått litt varme og sol når ferien var I Danmark og Sverige. Og også nå I helga fra fredag til mandag I Tana. Da noen dager, var noen dager der multebærtur og merket bæren ikke hadde fått så mye, men var noe. Noe var bra og fant noen ødelagte som var gummi. Så håper august blir bra og høsten da. Men nyte været så godt man kan, skriver Iselin.
1: Ja, og så har vi fått en tilmelding her. Kjempesommer her I Sør-Varanger. Nydelig turvær med flotte temperaturer. Litt bading har det også blitt med vennlig hilsen og åsne.
0: Jeg har litt inntrykk av at det har vært en smule bedre sommer i Øst-Finnmark enn I vest. Tor Gunnar, han skriver kort og godt at han fornøyd med sommeren. Det godt å høre, og så fikk vi tikket akkurat en melding fra Turi.
1: Ja, hun sier morra her I kanten til Lopphavet. Hadde vi sommer I mai og juni, men poteten satte vi 16. mai, 10. juni, første utebad I vann, og mye regn I juli, sikkert for poteten som hadde vært I jorda 1,5 måneder allerede.
0: Basert på meldingene vi har fått I dag, det står bra til med potetproduksjonen I fylket, det kan vi si.

0: Living in America fikk jeg av James Brown, og vi spør dere I dag, hva syns dere om sommerværet så langt? Livo har skrevet til oss mornings. Været har nå vært mye av og på med sol og regn, men helt greit. Satser på at godværet kommer 10. september til jakta. Fin torsdag til dere, med eller uten stilongsen. Nå skal vi over til filmens verden, for 4 år siden så opplevde Alta-regissør Tommy Virkola stor kinosuksess med Violent Night. Stranger Things-stjernen David Harbour spilte hovedrollen som en hardtslående julenisse I originalen, og gjentar også rollen nå I oppfølgeren. På tirsdag så ble den første traileren av oppfølgerfilmen sluppet, og det ikke bare en hardtslående julenisse som dukket opp I oppfølgeren, Nissemor også se I de første klippene. Vi tok en prat med regissøren fra Finnmark om de første glimtene av det som kan bli årets julefilm.
1: Nei, det føles veldig bra. Det jo noe man har jobbet på veldig lenge. Vi begynte jo, ja, altså jeg reiste over til Canada for litt over et år siden, og har vært en lang prosess med å klippe og gjøre alt klart. Man tar en film som jeg veldig fornøyd med, veldig happy med, og har gledet meg til... til den skal ut og til verden. Og her den første smakebit der man ser litt, men ikke så mye. Så det veldig, veldig gøy.
2: Hvordan tilbakemeldinger har du fått så langt?
1: Nei, altså jeg har jo bare fått med meg det som på nett, og jeg har ikke fått hatt tid til å dykke så dypt I det. Men det virker som det veldig positiv respons, og folk gira på å se mer basert på den første filmen da, og nysgjerrig på hvor vi skal hen med nummer to. Nei, det virker som det veldig stort sett god respons så langt.
2: Hvordan ville du beskrive plottet I Violent Night 2?
1: Hvis jeg skulle prøve å koke det ned, så det jeg tror, ja, julenissen da med David Harbour har tatt veldig, sånn, veldig feil lærdom av det som skjedde I den første filmen. Han tror at han skal dra rundt omkring I verden og straffe de slemme rundt omkring. Og han har ikke gjort noe annet enn siden hendelsene I den første filmen, og da når vi møter han I denne filmen, så har han tatt det så langt at han mister... evnene sine som julenissen. Han mister magien sin, og han blir satt på The Naughty List selv, da, som et stort element I filmene våre, så I julenissekulturen. Da. Så han blir satt på lista, mister evnene sine, han blir egentlig ikke julenissen mer, og da finner ut hvorfor, og må finne tilbake til hva som jula betyr for han og for verden, før han da kan bli julenissen igjen.
2: Og du nevnte jo at David Harbour tilbake som julenissen. Hvordan det å jobbe med han igjen?
1: Vi et veldig godt samarbeid, og David har han er ekstremt glad I denne rollefiguren og de her filmene, og tar det ekstremt seriøst, og tar fansen på alvor, og også veldig uredd. Han var ikke noe sånn keen på å bare gjøre den samme oppskriften som sist på nytt igjen. Vi hadde begge lyst til å finne en måte på å fortelle en historie på som, var, ja, som ga publikum det de forventet, men også en del mer forhåpentligvis og gå nye plasser. Så ja, det veldig, veldig bra samarbeid, og vi deler veldig mange tanker rundt ja, da, karakteren og universet og hvor vi vil hen.
2: Vi fikk også se I traileren det som kan virke som en litt hardtslående snissemor. Hvordan var det å jobbe med Kristen Bell, som har denne rollen?
1: Det var kjempehyggelig. Hun... superproff, som hun selvfølgelig skjønner etter at alle de fantastiske prosjektene har gjort opp gjennom årene er morsom, og ja, det jo en rolle som uten å gå inn til spoiler så ganske viktig for plottet og for han da, spesielt hans reise og kommer inn I filmen på et veldig viktig tidspunkt, og Kristen hadde masse gode ideer og likte den første filmen veldig godt og også hun veldig glad I sjangerfilmer, har sett mye film som filmer som jeg veldig fan av også, så vi hadde mye til felles når det kom til akkurat det, og det var veldig morsom å jobbe med, og hun og David kjente også hverandre fra langt tilbake, så det var veldig fint å se dem på lag I skjermen da, og det var viktig at publikum tror på at det her et par som har vært I lag I flere hundre år da, og det solgte dem virkelig.
2: Violent Night 1 jo kanskje ikke den mest tradisjonelle julefilmen, sånn sett, med tanke på innholdet. Vil film nummer 2 bli mer voldelig enn originalen?
1: Nei, jeg vet jo mer, men den I hvert fall I samme kategori, og det jo, ja, du kan si at det jo mer voldelig enn den klassiske julefilmen, og den har mye action og mørk humor og alt det der. Men det som interessant for meg da, med filmen, og den første filmen og den her, jo at vi har fremdeles lyst til at det skal føles som en julefilm. Når du går ut fra kinosalen, så skal du føle det som du er fylt av juleglede. Og, så det er jo det som var morsomt for min del, å prøve å blande de tonene her, og prøve å blande det voldelige action-delen som jeg visste jeg kunne, og som jeg har gjort før, men altså mixe inn den der nesten liksom cheesy julefilm der man har et stort hjerte og klare sånn beskjed om hva som er viktig her i verden. Så forhåpentligvis har vi begge delene da. Det er hvertfall målet.
2: Har du noe annet på programmet før premieren? Er det andre prosjekt du holder på med?
1: Ja, det er litt sånne små ting her og der, men mest av alt så er jeg i skrivemodus for tiden. Jeg prøver å utvikle et par nye ting og skrive et par nye ting og så finne ut hva som blir min neste ting uten at noe er låst.
2: Har du noe småting du kan røpe?
1: Nei, det er ikke noe røpe egentlig. Det var en litt sånn skriving og ja, prøv å komme opp med ideer og så finne ut hva som, ok, hva er det jeg virkelig vil satse på, hva er det jeg vil bruke min neste år av livet mitt på, men jeg er ikke helt der enda, så vet jeg ikke.
0: Ja, det sa filmregissør Tommy Wirkola til reporter Ulrik Haug.
3: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
4: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
5: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
4: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
6: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
3: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Ja, vi hørte The Hype som vi fikk av Sigrid. Klokka har blitt 8:08, og det tid for dagens siste Finnmarksnytt, hvor vi skal til Sametinget.
1: Ja, vi skal til Sametinget for redaktørene i avisa Nordlys og i Finnmark kritiserer Sametinget for hemmelighold rundt et anonymt varsel mot sametingspresident Silje Karine Motka. Tidligere i juli gikk avisen i Finnmark ut med nyheten om varslingssaken, noe som Sametinget selv kaller en anonym henvendelse. Lite tillitskapende, mener redaktør i avisa Nordlys, Helge Nitteberg.
2: Det har vi sett i både saken mot sametingspresidenten og i saken mot sametingsdirektøren, at det et hemmelighold her, og personer som rett og slett unngår å svare på konkrete spørsmål. Og det vekker jo ikke tillit.
1: Sametinget svarer ikke på NRKs spørsmål om detaljene i saken, men bekrefter at den ble undersøkt av et revisjonsselskap og deretter lagt bort og avsluttet. I dag skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjøre nye vurderinger angående plassering av brannhelikopter rundt om i landet. Tidligere denne uka ble to helikopter flyttet fra Sør-Norge til Alta og Tana på grunn av økende gress- og lyngbrannfare i deler av Finnmark og Nordland. Og etter en målfattig kamp var det Malmö som gikk av med seieren i det skandinaviske oppgjøret mot Vålerenga i andre kvalifiseringsrunde i Mesterligaen. Altaværingen Eline Hegg spilte hele kampen for hovedstadslaget. Malmö vant kampen 1-0 i Frankfurt i varmen. Yr.no meldte om 31 grader da fløyta gikk. Hegg og Go hadde flere store sjanser i sluttminuttene av annen omgang, men ballen fant aldri veien til nettmaskene. Vålerenga får ikke spille Mesterligaen til høsten. I stedet må de jakte på plass i Europa-cupen.
0: Det Geir Samuelsen som har holdt oss oppdatert på de lokale nyhetene her i Finnmarkssendinga i dag.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det sang han Ramón. I dag så har vi spurt dere som hører på hva dere synes om sommerværet så langt, og vi har fått en melding fra Heidi.
1: Det har vi. Hun sier, ser 6. august på kalenderen, men venter enda på noe som kan kalles sommer. Regn og kuling nesten hele tiden, og mer 8 grader enn 18 grader, både på Langfjordnes i Gamvik kommune, og også i Bonnacas i Tana kommune.
0: Ja, det litt forskjellig i innboksen årets i dag. Noen enige med Heidi at det har vært litt sånn rufsatt sommer. Mens det en del folk også som kjempefornøyde med sommeren i år. Sånn det kanskje her i fylket. Stort fylke, mye vær. Og firmasendinga, den begynner å gå mot slutten.
1: Ja, det har vært André Bendiksen og Thomas Bergvold Alstad som har holdt det med selskap i denne morgenen.
0: Fram mot NRK Nyheter skal De Lillos gi oss sangen Aldri Eppleslang. For da en fin torsdag.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill.

0: Her NRK Nyheter klokka. Selv om oljeprisen nå lavere enn i vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet i drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår, fordi krigen i Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. september.
1: Altså, det er jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så er det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså hvor mye bensin og diesel produseres, og hva er da prisen på den varen. Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som er gjort, at prisen fremdeles ligger høyt hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
0: I Polen har antall fysiske angrep på ukrainske flyktninger doblet seg siden i fjor. Forrige uke måtte et ukrainsk par på sykehus etter å ha blitt slått ned på en handletur. Men en løsning på problemet ser ikke ut til å komme fra myndighetene, sier korrespondent Sofia Paskevich.
2: Det har kommet 4 millioner ukrainske flyktninger. 1 million bor her fortsatt, og med så mange mennesker så blir det noen problemer, og det florerer mange historier både i mediene og på ryktebørsen om fullekjøring fra ukrainere, vold. Men Polen har en høyreliberal regjering og nasjonalkonservativ president, og dette er en av de sakene som de krangler om. Det hele har blitt en del av en stor politisk konflikt, så i stedet for å prøve å håndtere dette, så krangles det på høyeste politiske nivå.
0: Over 1800 mennesker er døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset i Kongo, ifølge myndighetene i landet, og nesten 4000 er bekreftet smittet, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer i Kongo. Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet i juli, da over 3 millioner passasjerer fløy med selskapet. Det er det høyeste passasjertallet i en enkel måned siden før pandemien. Juli regnes som årets travleste reisemåned. Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president er blant sakene som skal diskuteres når styret i Norges fotballforbund møtes i dag. Det har stormet rundt Infantino etter at det ble kjent at han planla å selge deler av fotball-VM til private. I helgen måtte han gi opp planen etter massiv motstand. FIFA-presidenten nekter imidlertid å trekke seg. Etter et krisemøte i går kveld kom han både med en beklagelse til FIFA-rådet og en trussel mot forbundets kritikere. Klart for Reiseradion her i NRK P1 nå. Dere sveip vel innom kanskje både fotball og Infantino der også?
3: Ja, det stemmer da. Vi skal få Marius Torkelsen på besøk, og vi skal snakke om sport med han.

0: Velkommen alle sammen til Reiseradioen. Datoen er 6. august, og du hører på Martha Leivestad og min kjære, kjære Odd Magnus Williamson. Odd, velkommen!
1: Hei, god morgen, og god morgen. Tusen hjertelig takk for det.
0: Ja, ja, dette er deilig.
1: Ja, det er deilig.
0: Dag.
1: Ja, det er deilig.
0: Og vi har i natt, det har pøsregnet, og jeg har syklet gjennom byen, og det er opplett, det har vært sol. Altså, det er en deilig morgen.
1: Ja, vi har vært gjennom en skjærsild, føler jeg, i løpet av denne, og herfra skal nå skal hele landet skal bare bade og gasse seg i det deiligste solskinn.
0: Ja, og dagen i går da hadde det vært fint?
1: Jeg hadde en veldig fin dag. Jeg opplevde noe som jeg ikke har opplevd på lenge. Jeg spiste dipp. Det er sånn det kan komme.
0: Du spiste dipp?
1: Ja, jeg lagde dipp.
0: Fra bunnen av liksom. Du hakka dill, du liksom.
1: Ja, nei, jeg kjøpte sånn pose og holde det dipp på butikken og lagde det med crème fraîche. Så jeg tenkte at, og det er, ja, men det er, du kan le, du kan
0: jeg gleder litt, for det er jo veldig søtt å oppdage dipp i alder av 40 pluss.
1: Ja, det er absolutt det, men det var jo mer at en barndom kom tilbake, at jeg har ikke spist siden 90-tallet.
0: Oh.
1: Og så er jo det en litt artig bro over til en av gjestene, for vi skal jo ha besøk av Mr. Maemo, Espen Holmbo Bang etter hvert.
0: Stemmer, altså.
1: Gleder meg til å høre, lurer på hva han synes om mine dippvaner, og det blir spennende å høre hva hans sommerspisevaner er også.
0: Jeg lurer på om han spiser dipp.
1: Det finner du ut da.
0: Med sørlandschips liksom. Ja, ja. Men jeg må jo bare spørre. Vi må ikke holde tilbake.
1: Håper han har noe sånn trash-blikk. Men vi skal jo ha et annet menneske her før den tid også.
0: Ja, Marius, ja. Torkelsen kom innom for å snakke om Desken Brenner, som dere starter opp igjen nå.
1: Ja, både med Desken Brenner, men Marius Torkelsen driver jo også dette sports-Desken Brenner, dette ekstremt populære.
0: Dere er en god podcast-gud.
1: Ja, det er blitt det altså. Og vi skal jo ha meg for å høre litt om noe som på en måte jobben og arbeidet er tilbake igjen. Hva er det du trenger av hvis du ikke har fått fulgt helt med i sommer på alt som har skjedd av sport? Er det noen, kan du ha noen litt sånn der kort i ærme for å imponere kollegaer og andre ved arbeidsplassen din?
0: Altså, da vi prøver å si, dette her blir en knallsending, folkens.
1: Det blir helt insane in the brain on the train to Spain. Og vi skal høre I Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea. Var ikke det en fin overgang, eller?
0: Kjempebra, jeg er stolt over deg.
1: Takk skal du ha.

0: I can hear your heartbeat, Chris Rea. Men Odda, jeg kan ikke la deg slippe under med dette her, at det er første gang du spist dip siden 90-tallet. Fordi at det er jo gøy, da, for det var litt euforisk opplevelse for deg, ja, altså, som å smake det på nytt.
1: Det er jo det som er med mat, da, at det kan jo være en tidsreise, ikke sant? I det jeg satt da første biten i denne sørlandskipsen med dip på, så ble jeg tatt tilbake til en loftsetasje på Mortensrud i 1992, hvor det var wrestling på TV og alle de andre tingene, og liksom følelsen av familien rundt det. Jeg ble ordentlig tatt tilbake,
0: ja, ja.
1: Selv om ja, det er et trash-produkt å kjøpe holiday-dip og røre inn med noe creme fraiche,
0: ah.
1: Men allikevel, den følelsen og sånt nå var ja, den var kjemperå.
0: Og det er veldig viktig at det er creme fraiche. Det er ikke noe rømme.
1: Ja, så vi er fattigpakk, men vi er ikke helt nederst i gryta, liksom. Jeg tror også at vi er fattigpakk pluss.
0: Men du har ikke unna deg, hva heter den der fantastiske... for jeg har jo vokst opp med lett rømme, så klart.
1: Ja.
0: Men du har seterrømmen.
1: Vi var ikke konnoissører, altså.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Men jeg gleder meg jo til å vi skal snakke med Espen Holmbo Bang etter hvert om nettopp matopplevelser, hvordan det kan ta deg gjennom reiser og gi deg opplevelser som er utenfor bare smaksløkene. Men vi er litt interessert til å høre hva dere lyttere også har.
0: Ja.
1: Det vi egentlig forsøker å lete etter er, du sa det så fint i stad.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg vil, the first bite av ja. Noe. Første gang du smakte noe. For jeg husker veldig godt i 2016, da smaker jeg for første gang avokado. Jeg er enkel jenta fra Stord. Det var første gang jeg smakte avokado, og jeg var frelst. Jeg har aldri smakt det før.
1: Men i 2016 da, hvor gammel er du da?
0: Hvor gammel er jeg da? Da er jeg 22.
1: Ja.
0: 21, 22.
1: Okay, men
0: jeg, og jeg har aldri sett meg tilbake igjen. Og jeg husker jo da at jeg datet en fyr på den tiden, og vi skulle lage frokost sammen, og jeg hadde kjøpt avokado. For ja. det var jo helt vanvittig å spise dette her.
1: Du skulle tøffe deg, liksom?
0: Jeg skulle tøffe meg, og ja. Da sa han til meg, ja, du vet det, det er som å spise smør, altså. Og jeg var sånn, what? Ja. Er det så mettende å spise avokado? Og da er det jo.
1: Men det er jo, ikke sant, men vi har jo alle sammen opplevelser første gang du spiser markjordbær, ja, som barn, men sant? Vi leter kanskje til litt med disse opplevelsene som de voksne alder.
0: Min far, for eksempel, første gang han spiste crème brûlée,
1: ja.
0: Da grein han.
1: Ja.
0: Har dere, lyttere, har dere en sånn opplevelse? Er det noe dere har spist som bare sånn, wow, dette var helt utrolig?
1: Ja.
0: Vi vil høre om det.
1: Vet du hva, jeg kaster på en til her.
0: Vær så snill.
1: Strawberry daiquiri. Altså, første gang jeg drakk strawberry daiquiri, da er jeg vel kanskje rundt 22 eller 23 år sånn. Jeg tenkte, dette er det eneste jeg skal drikke resten av livet. Dette er, altså, det er det ypperste. Og det er jo veldig, veldig, veldig godt.
0: Ja, det er veldig, veldig godt. Det er gøy å bestille. Det er, og du får en sånn jente, woo!
1: Ja. Bartenderen er ikke så glad når du bestiller det.
0: Nei, så klart ikke. De vil jo helst bare helle øl opp i glasset ditt.
1: Ja, de vil.
0: Så jeg får meg med en gang.
1: Men, og vi har allerede fått inn en melding her fra Eli som sier, surmelk og kavring med sukker til kvelds på meg i går. Gode minner fra barndommen. Ja, surmelk og kavring, ja.
0: What the?
1: Helsike. Jeg lukker øynene, og jeg reiser tilbake til Vestlandet. Aldri vært her. Men i mitt hode lager jeg en imaginær Vestlandsreise. Og Vestland,
0: Norge, jeg ser deg slik.
1: Med melk og kavring over mitt lik, og sukker til kvelds på meg i går. Det er sånn min barndoms gamle vår.
0: Ja. Åtta, du er en kunstner.
1: Jeg er et renessansemenneske, og at jeg ikke får mer kredd for det, jeg er faen meg en skam. Unnskyld at jeg bannet. Elsikke!
0: Du, er det mulig med 12 minutter inn i sending?
1: Åh.
0: Fy flate, altså. Ja. Folk river seg i håret.
1: Fytt i frakken.
0: Du, vi må jo øve til vår reporter, Vebjørn. Kan ikke du lese opp hvor han befinner seg?
1: Jo, kjære Vebjørn, du har jo gjort som Sørlandsbanen, og på overraskende vis svingt bort fra Sørlandskysten og inn i landet Bø i Telemark. Hva skjer der?
2: Ja, hva skjer her? Jeg har en sånn eureka-følelse. Første gang jeg smakte alkohol som ikke var heimbrent. Det fantes!
1: Ja. La meg gjette, hva kan det ha vært den hvite vinen Blue Nun?
2: Det var noe sånn, noe White Tower, kanskje, men
0: ja.
2: Absolutt.
0: Oi, ja.
2: Nei, jeg er nå fra Bø, da, og der vokste vi opp som vi vokste opp. Nå står jeg oppe på en sving opp til Lifjell her. Det var omtrent den svingen Dag Solstad beskrev i ei av bøkene sine, der Bjørn Hansen, romanfiguren, står og speider ut over dette landbrukslandet, og så kommer barnebarnet hans flygans i barnehanglidere forbi, for det var en sånn barnehanglider-klubb i Bø i Dag Solstad sin verden. Her jo, dette jo en bygd, det kjørt forbi Sommerland. Den jo kjent for Sommerland, vanskeligere.
1: Absolutt. Du tenker på Sommerland i kø?
2: Ja, nettopp. Ikke i dag. I dag en veldig god dag hvis du skal slippe kø. Den kjent for råning, bilkultur, men det ikke altså da vanskeligere på kommunevåpnet. Tre vanskeligere det ikke. Det ikke tre forgassere eller tre Volvo 240. Det Dør dere gjette, vet dere det? Hva som på kommunevåpnet?
0: I Bø...
1: Ja, er det tre sånne tresager?
2: Nesten tre feler i gull det. For her kommer haringfela ble gjenoppdaget en gang på 1800-tallet. Ja, og sant. I dag så det altså da Telemarksfestivalen kicker av. Det en tradisjonsfestival rota i Bø sine gamle musikk, tradisjonsmusikk-tradisjoner. Nå på vei opp på Lifjell. Her det noe så sjeldent for, det, for ja, du som bymenneske. Her det da gammeldans camp eller leikaring camp med masse unger som driver og lærer seg ganger og springer og så videre, og så skal jeg ned i sentrum etter hvert og ta festivaltempen og kanskje møte noen spillemenn da som loker rundt i gatene her.
0: Vebjørn, dette her blir kjempebra. Vi gleder oss veldig mye til å høre om denne festivalen her. Vi går over til Baby Du, Lysenetter.

0: Vi I dagens skippermøte. Fortøy for storm det noe som heter. Og I dag kan du få gode tips om noen teknikker for hvordan du best bør fortøye sikkert når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern. Ganske kult navn, Stormbull.
1: Veldig, veldig kult navn.
0: Ja, det likte jeg særskilt godt.

0: I studio sitter nå den legendariske bekken fra Tønsbergklubben VR IF. Han også sportssatiriker I podcasten Sportsdesken Brenner, og nyhetssatiriker I podcasten Desken Brenner. Kjære Marius Torkelsen, hjertelig velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Sport står jo I høysetet for deg. Har du fått sett noe sport I sommer, eller?
1: Jeg har sett så mye sport I sommer, at det nesten bekymringsmelding til barnevernverden, fordi jeg har vært familiefar og sånn, men det har vært mye sport, altså.
0: Ja. Hva er det det går I da?
1: Nei, altså fotball-VM har jo for alle, holdt jeg på å si, vært det store, så det har jo liksom, det har vært en helt, det sånn før og etter følelse.
0: Ja.
1: Men I tillegg så det jo Tour de France da, ja. For eksempel.
0: Du en av de som følger med på det.
1: Ja, så nei, det kanskje en av de som vanskeligere når man har et lite barn, da, som også man skal passe på å sitte 7 timer hver dag og se på TV 2 fra 2 til 6. Ja. Det kanskje ikke så, men jeg har fått meg som oppsummeringen og sett det litt når jeg kan.
0: Ja.
1: Og så det jo Formel 1-sirkuset har jo pågått med sommeren.
0: For det dundrer å gå hele tiden, eller?
1: Ja, det litt pause her og der. Ja. Sånn, det litt sånn bombing I noen av landene de skal kjøre I, og man har liksom tilpasset seg til krig og sånn. Men sånn det når man velger å ha en ond sport.
0: Ja. Hva er den ondeste sporten, vil du si?
1: Nei, altså jeg tror kanskje Formel 1 på en måte der oppe som en av de ondeste, for det som, de kjører I Saudi-Arabia, Qatar, Abu Dhabi, og det som store sånne våpenselskaper og bensinselskaper som sponsorer det, og alle førerne som barne, etter, kommer fra rike familier og jævlig sånn privilegiert, og alle kjekke.
2: De må si altså, de så kjekke. De er så voldsomt kjekke.
0: Ja,
2: dater ikke han ene nå en Kardashian?
1: Jo, Lewis Hamilton dater Kim Kardashian. Kim. Selveste Kim, så det er ikke mye motgang I livet der. Altså.
0: Det må være veldig rart for disse toppene I Formel 1-sirkus når de nå leser med Infantino og være sånn, hæ? Hva det deres? Hæ?
1: Får han kritikk for det?
2: What?
1: Han prøver bare å tjene penger for oss.
0: Men vi har jo, du følger jo ekstremt mye med på sport, men gjennomsnittet vel kanskje ligger litt under deg, men nå som folk skal tilbake på jobb og sånt nå, så det jo, da kan det jo være vanskelig å kalibrere seg I forhold til kollegaer og annet som kanskje sitter med enormt mye sportskunnskaper og skal sitte og kakle I lunsjen og sånt nå. Så vi tenkte vi skulle forsøke å låne hjernen litt grann, sånn, og hjelpe lytterne slik at de kan skli elegant inn I sportsamtalene når de kommer tilbake.
1: Ja.
0: Og hvis vi for eksempel, hvis vi begynner med Infantino da, som en litt uoversiktlig samtale, hvordan kan man lett imponere i den diskursen der?
1: Bytte voksen når du bytte reiseprogram reiseradioprogrammet ditt. Det veldig sitt diskursjon.
0: Jeg tror du bruker ordet diskurs.
1: Ja, veldig bra. Imponert.
0: Takk, takk, takk.
1: Nei, altså, det er jo egentlig en sak som kanskje veldig relevant for arbeidsplassen. Da. Fordi Infantino jo, hvis man ser det fra Infantino sitt standpunkt, så vil han jo bare veldig mye.
0: Ja.
1: For fotballen. Han har masse ideer, og mange ideer til hvordan man kan tjene penger for FIFA, og har fått seg veldig mektige venner I Donald Trump og hele som svigerfamilien hans. Mm. Så han vil jo bare makse. Han har sett en eller annen motivasjonscoach som tenker sånn, nå skal vi makse FIFA.
0: Mm.
1: Og så har han ikke spurt noen andre.
2: Nei.
1: Så måtte det jo litt sånn der, hvis man har en sjef som kanskje ikke forhører seg så mye med de andre på arbeidsplassen og sånn, før han tar avgjørelse, kan man si sånn, ja, men han litt sånn Infantino, han sjefen vår, eller?
0: Ja.
1: Og så du I gang der, liksom, trenger du ikke å kunne så mye, så kan du bare, liksom, bare dra en parallell til egen arbeidsplass.
0: Det ikke nødvendigvis det å være litt sånn nazi, men hvis sjefen blir sånn, folkens, alle sammen klar for å på syng karaoke I lunsjen, eller?
1: Ja.
0: Så bare, her var du prat, syng karaoke, har dere, fra HR-en, hei, har dere hørt om det?

0: Han er helt Infantino, altså.
1: Han har fått en visjon, vi skal bli første renholdsfirma på månen.
2: Helt Infantino.
1: Helt Infantino, han sjefen vår. Ja.
0: Når det kommer til VM, så har vel de fleste relativt grei oversikt, men Tour de France er jo kjempe vanskelig. Og den er krevende å skulle liksom slå i bordet med, for navnet er vanskelig. Det er jo helt virrete varrete. Hvordan skal man kunne klare å imponere der?
1: Da vil jeg, det synes jeg, fordi...
2: kan jeg spørre noe?
1: Ja. Ja.
2: Tour de France.
1: Ja.
2: France?
1: Ja.
2: Må det alltid sykles i Frankrike?
1: Det er primært i Frankrike. Men,
2: er det sant?
1: Ja, det er jo det. Det er, som, det er, tur av, det er en tur rundt i Frankrike.
2: Ja, tur rundt i Frankrike. Ja,
1: men siden det har blitt så populært, så er det sånn, et år så startet for eksempel første etappen i København.
2: Ah.
1: Og så sykler de ned til Frankrike på en måte. Så det er litt sånn rundt omkring.
2: Så de må innom Frankrike alltid?
1: Ja. Ja, det er mest i Frankrike. Og så er det litt sånn her og der andre siden. Litt okay, i Spania.
2: Fatt at jeg lurer folk på.
0: Allerede nå kommer vi med kunnskap og sånt ja. På det. Vi må rekke litt mer om
1: men det, Tour de France. Men det som, var litt gøy, det som er gøy da, om dagen, er at vi har et norsk lag. Ja. Apropos ondskap, bensinstasjonskjeden Uno X har jo sponset et eget lag. Ikke det onde vann, det er forsøple planeten og sånt, kanskje.
0: Vi kaller det noen vi her.
2: Ja. Ondskap, da.
1: Men de har fått seg et sykkellag. Det har hatt det noen år, og det norske Uno X-laget har jo hatt en sånn rar Tour de France, fordi vi hadde en dag med en syklist i gul trøye, Torstein Træn, men så krasjet han dagen etterpå. Gul trøye er på en måte den beste leder du rittet, på en måte. Da.
0: Mm.
1: Så krasjet han, og så var det Søren Wern som vant en etappe, og så krasjede han dagen etterpå. Og så hadde vi Tobias Halland Johansen, som gjorde noen veldig gode etapper, men som ikke helt nådde opp likevel.
2: Ja.
1: Så man kan si sånn, har det egentlig vært en god sommer for UnoX, eller har det ikke vært en god sommer?
2: Oi.
1: Og du trenger bare stille sånne åpne spørsmål, og ja, da begynner de som kan masse om sport å slenge seg på.
2: Ja.
1: Og du virker smart, fordi du stiller det åpne spørsmålet.
0: Ikke sant, så hvis du rett og slett bare kupper lunsjen med en gang og sier sånn, du, har det vært en god eller dårlig sommer for UnoX, da ja. Har du levert.
2: Ja. Ja, ja. Og så må du bare springe ut av
1: kaffe. Ja, ja.
2: Men jeg må stikke videre, folkens.
1: Ja. Takk for... Nikke og si, godt poeng, hva mener du om dette?
0: Ja, ikke sant? Altså, dette her er når vi redder det norske folk her, rett og slett. Marius, vi skal ha det med deg litt lenger, men før det, talk to me med Rabo.

0: Rabo, talk to me, fått med et ganske interessant problem her ifra Markus som skriver Hva skjer hvis ingen på jobben kan noen ting om Tour de France? Og det ender opp at det kun åpne spørsmål på rekord.
1: Men da kan du jo si hva som helst.
0: Ja,
1: da kan jo du, Markus, bli guren.
2: Ja, da det frilek.
1: Ja.
0: Marius Torkelsen, desken brenner og sportsdesken brenner. Du her I dag, og jeg vet at du en forkjemper for A4-sommeren.
1: Ja.
0: Ja, hva ligger I det?
1: Nei, det ligger, altså jeg føler jo for det første at A4 litt sånn, snakket litt ned. Det jo tross alt mest populære arkformatet.
0: Ja.
1: Det kjempebra.
0: Ingen vil ha en A2-sommer?
1: Nei, eller A3, det kan ikke bruke til noen ting. Nei. Så måtte bare ha en helt vanlig sommer. Sånn at jeg og kona mi og barnet mitt, vi har vært I Stavern hele sommeren, hatt et hus der. Vi har badet, vi har spist is, vi har vært på sånn campingplass og spist middag. Mm. Vært på Follvik familiepark og gjort tatt sklier og hoppet på trampoline og hoppet I høy og sånn. Og ikke gjort noe mer enn det. Men sånn, sånn din sommer da, og da som jeg har sett på sosiale medier, du har vært I Bordeaux, du har vært I bryllup eller fest på Marbella, du har vært rundt omkring, du skal på masse FOMO. Ingen får FOMO av min sommer.
0: Det veldig bra.
1: Ja. Og det veldig, veldig viktig.
2: Ja. Altså, veldig viktig.
1: Ingen skal føle at de går glipp av noen ting.
2: Nei.
1: Vi har det kjempefint, ja.
0: Men du jo head of Desken Brenner, dette ekstremt populære nyhetssatirepodcasten på NRK. Og for å snakke litt Rianne, om nyheter og hva som kommer til å skje utover, nå vet vi at Mette Marit har jo fått nye lunger, Marius har fått fotlenke, hele familien har fått, så vi vet jo litt Rianne, om høsten. Men hvis vi skal se litt grann I den berømte glasskula. Marius, hva tror du blir nyhetssakene som kommer utover?
1: Nei, det som du sier, det mange ting som liksom rappet litt opp, sånn der VM-rappet opp. Sånn. Så jeg tror jo at det blir litt sånn, først så kommer jo høstens vakreste eventyr, statsbudsjettet. Det blir veldig spennende å se der, hvordan kommer det til å gå, ikke sant? Det jo sånn, før stortingsvalget igjen, ja. Eller før kommunevalget og sånn, så det jo viktig å sende ut signaler og sånn for regjeringen, og det blir spennende.
0: Ja.
1: Og så det sånn, jeg tror sånn, man kommer til å snakke mye om liksom, norsk økonomi da. Sånn der kommer renta til å gå opp, strømprisene, de pleier å være dyre, nå har det vært lenge siden de har vært dyre, kanskje ja. De går opp igjen,
0: ja.
1: Blir det mer sånn drivstoffstøtte som vi har hatt nå siste halvåret?
0: Ja, vi ser jo, det har begynt å lukte litt av dieselbrød, og folk litt sånn, litt klare for å begynne å dieselbrød og få det I gang.
1: Ja, det tror jeg litt sånn, ja. Kanskje litt sånn bønder som lager køer igjen til høstferietrafikken og sånn.
0: Har vi noe dark horse som plutselig kan sprette opp fra ikke noe, hva blir en overraskelsessaken I løpet av høsten som kommer?
1: Nei, det spennende. Jeg tror det blir mye sånn KI-ting da. Nå det jo en gang i måneden, så det en kommune som har brukt KI på feil måte, ja, og så er det en tekst hvor det plutselig bare står et eller annet feil inni, eller et bilde de har laget, og så sånn, vi visste ikke at vi ikke skulle bruke KI på dette.
0: Hva tror du, Martha? Har du noen følelser av noen som kommer til å liksom, bevege seg? Det noen personer som kommer til å sprette opp som vi har glemt, som kommer til å dukke opp igjen I løpet av...
2: Oi, ja. Dette og har jeg fantasien til dette her? Da,
0: det noen Big Brother? Det taget vi ikke så komme som plutselig hadde gjort noe stort.
1: Kan kanskje Ramsey kommer tilbake?
0: Ramsey, ja.
2: Ramsey
0: fra Big Brother første. Ramsey og Anne Mona.
1: Ja.
0: Kanskje de to rett og slett starter eget parti?
2: Podcast blir det vel egentlig mest.
1: Podcast,
0: ja.
2: Det vel en podcast som 50 nye podcaster dukker opp I høst. Og
1: ja,
2: blir,
1: det må det nesten.
2: Det må jo skje.
0: Men noe som vi vet kommer til å skje I løpet av høsten, det jo det at Desken Brenner, dette umåtelig populære nyhetssatiriket.
2: Burde ikke jeg si dette egentlig?
0: Jo.
2: jeg hopper med den her Desken Brenner, den utrolige nyhetspodcasten.
0: Ja, umåtelig, kan du bruke ordet umåtelig?
2: Umåtelig, som jeg pleier alltid å si.
0: Ja.
2: Er det sånn at man kan se dere live?
1: Ja, vi skal
2: Eller,
1: på...
2: Eller deg, Marius, live?
1: Ja, vi skal på høstturné.
2: Er det sant?
1: Vi skal til Oslo, Bergen og Trondheim I høst, og faktisk gjøre podcasten live.
0: Mm.
1: Og det gleder jeg meg ekstremt til. Vi var en runde på det i vår, eller noe sånt, og det var helt fantastisk, så vi måtte få muligheten til å gjøre det igjen, og faktisk møte de som hører på oss, det gleder jeg meg utrolig til.
0: Ja, jeg må kaste meg på og si meg såpass innabil at jeg også med I dette programmet, og gleder meg også helt vanvittig til det er å reise rundt og møte folk og lage kødd og hyss, og Desken Brenner har jo også, vi har sesongstart I morgen, rett og slett, så det håper at folk vil skru seg over og sette I gang nyhetskalaset som kommer.
1: Har jeg tid til en kort mathistorie på slutten?
0: Eller? Ja,
2: vær så god.
1: Jeg bare tenkte på det når du snakket om mat i sted.
2: Ja.
1: Fordi jeg husker veldig godt, jeg var 21 år, flyttet til Oslo, og var veldig sånn redd for å komme til storbyen.
2: Ja.
1: Og så var det noen venner som jeg hadde her som bodde her, som tok meg med på Peppers Pizza i Nydalen. Og så var det sånn... Så var det sånn, hva skal vi spise? Og så var det sånn, vi kan bestille noen nachos. Jeg hadde aldri spist nachos før. Og så kommer det, og så er det bare potetgull til middag. Og jeg husker jeg ringer min venn Erlend, som bodde hjemme i Stokke, var sånn, i Oslo spiser de potetgull til middag. Og det var helt fantastisk.
2: Og jeg har aldri sett meg tilbake.
1: Aldri sett meg tilbake.
0: Men dette var vel så vidt jeg vet, så hører du også ofte med en avokadobasert dippen guacamole til nachos.
1: Ja, det trodde jeg. Jeg trodde det var wasabi. Jeg trodde ikke jeg spiste
0: det. Det er altså, men det var et sterkt matminne for deg.
1: Ja.
0: En annen som har hatt et sterkt matminne er Hanne, som skriver at du første gang spiste dadler med bacon. Det var en eureka-opplevelse, og det er jeg også 100% med på. Det er jo da det de kaller for devil on a horseback i New York. Ja, de tar da ut den lille steinen i dadleren, fyller på med ost, og så surrer de den mammaklaskeren med bacon, steker den i ovnen og dytter inn i gapet.
2: Kom igjen.
0: Ja, den er med.
2: Jeg får vatten i munnen av å høre på dette her.
1: Jeg har spist noen dadler,
2: jeg. Ja, men hjemme. Rett hjem og spise dadler.
0: Marius Torkelsen, tusen hjertelig takk for at du kom. Vi skal høre Postre og Byggets luftmadrass. Bangeren.
2: Kom igjen.
0: Hovedbangeren deres luftmadrass. Vi snakkes på.
1: Takk for meg.

0: luftmadrass med postgirobygge. Og nå skal vi tilbake igjen til reporteren vår, Vebjørn. Vebjørn, har du kommet deg på leirkaring?
1: Leikaring.
0: Et ord jeg aldri har sagt hele mitt liv. Beklager.
2: Tror du hadde vokst opp med leikaring?
0: Nei, jeg har ikke det. Kan det høre sånn ut med dialekt også? Leikaring.
1: Jeg kan fortelle deg at Martha har sittet og øvd hele det hele sangen har vært sånn. Så sier man, leikaring. Jeg har sagt leikaring. Ja, leikaring. Og så kommer hun og sier hun, hvordan er det med leirkaring?
0: Oi, altså, jeg beklager,
2: Det umogelige ordet. Neida, jeg gikk faktisk på leirkaring selv, da jeg var guttunge, men så ble kompisen min kastet ut, så da slutta jeg også. Men det er altså en gjeng her med unger i alderen, skal vi si, alder her?
3: Ja, fra 8 til 17, tenker jeg.
2: 8-17 som danser rundt et gulv, en parkett her. Og du er lærerinna, eller?
3: Jeg er kursleier sammen med Andrea, søngen.
2: Den kjente popartisten Symre, er det?
3: Ja, nei. Ikke i denne settingen, det er badevakt Symre.
2: Ja, han er riktig, Og så går de rundt her. Hva er det jeg driver på med nå?
3: Nå er det litt skikk hermegåsa på hallingdans. Det enkleste måten å lære på,
2: hermegåsa er bra.
3: Slett bare å herme.
2: Ja, nettopp. Og da hermer de etter deg og han i grønn t-skjorte?
3: Jeg hermer etter han dansinstruktøren da, Jon Inge, og dansinstruktør Thea.
2: Hvor lenge har du holdt på her nå?
3: Vi kom, eller startet i går.
2: Og så er det fire dager med fulle dager?
3: Ja, eller lørdagen blir ikke halv da. Der er det avslutningskonserten på Torgfestivalen i Bø, som er en del av Telemarkfestivalen da.
2: Da er det fremsyning.
3: Yes.
2: Ok, få snipen her. Erik, kom hit. Så kan du få med deg jentene også. Fortell litt, Erik. Kom hit. Hvor gammel er du?
4: Jeg er 8 år.
2: Ok, hvor er du fra?
4: Jeg er fra Bø i Telemark.
2: Samme som meg, da?
4: Ja.
2: Er det en bra plass, eller?
4: Ja, det er veldig mye å finne på her. Vi har jo Lifjell som vi er på nå.
2: Ja. Kan du fortelle litt om skoene dine?
4: Ja, skoene mine de er altså bunadsko, som vi bruker ofte når vi danser, og til penpynt.
2: Kan vi høre lyden av det?
4: Ja.
2: Hvordan takt skal du trampe nå?
4: Ja, nå kan jeg trampe sånn.
2: Hvordan takt er det her, da?
4: Ja, vet du hva? Det er traktet til en halling.
2: Det er en halling, riktig.
4: Ja.
2: Ok, offer har du som 8-åring meldt deg på en sånn 4-dagers dansecamp oppe på Lifjell?
4: Fordi når jeg var liten så jeg på dette her da, når de danset på torvet. Og da tenkte jeg hadde litt lyst til å bli med, og så så vi det i år. Og så meldte jeg meg bare på.
2: Rått. Hvor gammel var du da du var liten da?
4: Ja, da var jeg 3, tror jeg.
2: Ja, så ung, ja. Nettopp.
4: Ja.
2: Hvordan går dagene her da?
4: Vet du hva, det går veldig fint. Veldig hyggelige folk, så det er veldig fint her.
2: Er du yngste mann, eller?
4: Vet du hva, det er en som er på min alder her, så jeg er ikke helt yngst, men en av de i hvert fall.
2: Er det mye sånn flørting og sånt nå med disse 12-15 år gamle damene, eller?
4: Nei, det er ikke det.
2: Ikke ennå?
4: Nei.
2: Ok, her har vi. Hvem er det som er her da?
5: Mari.
6: Sofie.
2: Og dere er fra?
5: Bø.
2: Det er fra Bø dere også, ja. Ja, veldig, veldig bra. Hva er det som er gøy med å være på denne campen da?
5: Jeg synes det er gøy å danse og kjøpe ting fra kiosken.
2: Hva kjøper du i kiosken?
5: Jeg kjøper sjokolade og potetgull og brus.
2: Ja, nettopp. For jeg vet jo det er et sånn ord som jeg er veldig glad i når det gjelder folkemusikkmiljøet, og det er sjokoladekappleik. Kan dere fortelle hva det er? Kjenner dere til det?
5: Det er en slags konkurranse, eller ikke akkurat konkurranse, men sånn, man danser også, eller spiller fele eller kveer, og så får man sjokolade eller godteri som premie.
2: Ja, nettopp. Men det er på vei ut nå, for nå får de ikke lov til å bli sponset av sjokoladeleverandør lenger. Men ok, Ingebjørg, du er altså litt sånn primus motor her. Hva heter du til etternavn?
7: Bø?
2: Ja, veldig bra navn. Kan du si kjapt hva som er målet ditt nå, de neste 2 årene?
7: Nå skal jo Bø arrangere landskapleik i 2028, så nå satser jeg med brett på at hele bygda skal lære seg å danse.
2: Jeg kjenner mange i denne bygda, og de er mer glad i å kjøre bil enn å danse. Hvordan skal du få til det her?
7: Nei, det er mye gode dansemuligheter i Rånesjønnhaug.
2: Ja, det er det, ja.
7: Absolutt.
2: Oppsøkende virksomhet, banke på bildører og husdører.
7: Vi skal drive oppsøkende virksomhet helt fra barnehagen. barnehage til skole, ungdomsskole, videregående, studenter og arbeidsplasser.
2: Ja, dette ble jeg spent på om du får til å få hele bygget. Erik, siste spørsmål. Noe TikTok-potensiale I sånn her gammel danse?
4: Nei, men vi på Ungfolk bruker Facebook, og så legger ut bilder, så er det bare å følge oss der.
2: Ja, nettopp. Facebook mer medie for det her. Ja, veldig bra. Takk skal dere ha.
0: Helt fantastisk. Dette her får jo lyst til å gå opp og danse selv.
2: Nå blir det leikering på Martha Leivestad.
0: Nå blir det leikering. Jeg må bare lære å si ordet, så tror jeg dette skal gå veldig fint.

0: I Don't Feel That Way, Henrik Heaven. Og hva vel Reiseradioen uten konkurranse, Odda? Nei, det ikke mye.
1: Nei, ingenting det.
0: Ingenting.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Spiss ørene, spiss øynene, spiss alt, alle sanser som spisses kan. Vi skal I gang med konkurranse. Og første oppgave som følger. Vi skal først høre en liten snutt av en gammel banger.

0: I herrens år 1986 kommer denne vanvittige låta The Final Countdown. Vi leter etter forbokstaven I bandnavnet, altså forbokstaven I bandnavnet til de som hadde The Final Countdown.
1: Uff, livets låt. Spørsmål 2. Hva navnet på den eneste ville kattedyret som lever I Norge? Det vitenskapelige navnet lynx lynx. Vi vil ha forbokstaven I dyrets navn.
0: Og så skal vi til oppgave 3. Hvilken farge har Mikke Mus sine sko? Hvilken farge har Mikke Mus sine sko?
1: Kan du se deg Mikke Mus stemme også?
0: Hva da?
1: Kan du se deg Mikke Mus stemme?
0: Eller må jeg først være Donald som må gå inn I?
1: Ok.
0: Nei, Donald! Nei, Donald, jeg vil ikke gjøre det med meg, Donald!
1: Nei, nei, stopp, stopp!
0: Jeg vil ikke, Donald, jeg har ikke lyst, Donald! Ikke ta skoene med deg, Donald! Nei, jeg ikke så god på Mickey Mouse.
1: Du ikke så god på Mickey Mouse, nei. Veldig god, Donald, da. Hva farge har Mickey Mouse på sine sko?
0: Ja, så vi skal altså ha forbokstaven I et band som hadde The Final Countdown. Vi skal ha forbokstaven I dyrenavnet på det eneste ville kattedyret her, og vi vil ha forbokstaven I fargen som Mickey Mouse har på de små skoene sine.
1: Oh boy!
0: Ja, der han. Der sitter han.
1: Der han.
0: Ja, kjempegod. Får jeg få høre din Mickey Mouse-parodi?
1: Du som har... Ja. Oh boy, Donald! Oh, Minnie Mouse! Den veldig god.
0: Ja, den faktisk kjempe, noe av det beste jeg hørte. Ah, spis ørne, spis ørne. Vi dunker på med musikk. Vi gjør det.
1: Vi gjør det.
0: Vi bare gjør det.
1: Vi må bare gjøre det.
0: Ja, ja, vi må bare dunke.
1: La oss nyte, Thomas.

0: Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine av Thomas Dybdahl. Og denne her låten her, den skal rett i min spilleliste på Spotify, fordi den slapper. Nå skal vi inn i lese opp litt meldinger, for at vi har spurt dere om dere har noen smaksopplevelser som dere husker veldig godt. Og hvis du kommer på noen nå mens vi leser opp, så ta og sende til oss inne på NRK radioappen. Der vil vi høre hva dere har opplevd.
1: Og her er det lov med både trash og med store opplevelser, altså.
0: Gjerne, altså. Jeg trenger ikke komme her med fine, flotte matopplevelser.
1: Her kan man komme med både Gorbis og Holdit og andre gode produkter som å ha i fryseren.
0: Åh, virkelig.
1: Touchet du noen gang borti Jimmerens burger, Martha?
0: Jimmerens? Nei, fortell.
1: Jim Martinsen var en berømt keeper på det norske hockeylandslaget på 80-tallet, og han kom inspirert av amerikanere, så laget han sitt eget produkt. Jimmerens burger, godt å ha i fryseren, de smakte helt inn i helsike forferdelig.
0: Flott.
1: Ja. Men,
0: og solgte sikkert enormt mye.
1: Solgte ganske bra. Ja. Men vi skal ta noen minner av, altså smaksminner av dere som der ute. Vi skal begynne med Åse, som kan fortelle Mokka Mud Pie fra Thank God It's Friday, eller TGF, jeg regner med at det er det. Det er dessverre utgått på menyen deres. En annen dessert kommer Camilla med. Som barn på sent 90-tall vokste opp med sjokokish-isen til dessert hver søndag. Sorgen var stor da den gikk ut fra produksjon. Tove skriver at her ute i Lofoten spiste vi lutefisk forleden uanminnelig godt når temperaturen ikke er over 12 grader. Men du må tenke på, det er godt når temperaturen ikke er over 12. Altså, det er godt å spise når det er de skal spise når det er litt kjølig.
0: Ja, det er jo mange spiser det til jul og sånt. Vet du hva? Ja. Nei takk på meg. Lutefisk er jeg ferdig med.
1: Ja, men rakfisk, er du klar for det?
0: Rakfisk, ja, da må jeg. Er det godt?
1: Jeg liker den som man putter inn i, den som ikke er slimete, men den man putter inn i lumpe med andre ting på.
0: Slimete fisk? Nei takk.
1: Nei takk, jeg sier ikke det. Vi skal til Toril, som skriver pasjons frykt. Jeg var 22 år gammel tørst og svett turist på en gåtur i Tanzania, fikk en liten skrukkete frukt i hånda og var 100% skeptisk til smak og fare for å bli syk, men herlighet så fantastisk godt den gule gjørma innen lille frukten var. Elsket det. Det er godt. En liten ting her. En wow-smak fra Maike. Det er da jeg for noen år siden fikk gjeddepaté fra butikken Villfisken i Hallingby. En ubeskrivelig nydelig smak. Da jeg senere ble kjøpt den igjen, fikk jeg svaret at nei, den lager vi ikke mer. Så det er jo...
0: Det er ofte savn på gamle smaker. Altså folk, ting som har gått ut av produksjon, så folk gjerne vil smake igjen.
1: Ja.
0: Men det er litt da, hadde det egentlig vært godt i 2026? Det er jo det som er spørsmålet.
1: Jo, det tror du det at det, kan man sette noen sånn tidsbegrensning på smaker? Akkurat som min dip-opplevelse, er ikke det både fortid og samtid og fremtid? Og
0: jo, holde deg dip, kommer alltid til å være der, altså. Ja. Langt inn i tid.
1: Ja. Hege kan skrive at jeg hadde aldri smakt en margarita. Og så på jentetur i Provence under VM i 98 gikk jeg for det. Første forsøk endte i en pizza margarita som forrett. Det var ikke som ønsket. Så neste dag på bar under kampen mot Brasil prøvde jeg igjen. Andre forsøk var da blomsten margariter. Så hun først for pizza margarita, og så for margariter, men til slutt, etter litt fransk snakking, fikk hun endelig smaken kjølig nydelig margarita. Det var leskende. Og det må jeg si, det er også min favorittdrink. Hvis jeg
0: er det
1: skal.
0: Sant?
1: Ja, det elsker jeg. Med sånn salt på rammen. Gulve ned på et par sånne der, og bli snakkesalig og full og ferd. Helt nydelig start på kvelden.
0: Amaretto sour på meg, altså. Da har jeg det helt topp.
1: Ja. Skal vi ta en til før vi dunker oss videre?
0: Ja, det må mer.
1: Dette er litt herlig. Tove Irén skriver, husker første gang jeg spiste pizza i Oslo i 1972 og kommer på en historie. Jeg hørte om en sjømann som fikk det servert i New York på 60-tallet, hvorpå han kom med følgende kommentar. Hvem er det som har spydt opp på lefsa?

0: Klokken er 10, og det blir fotball og politikk i nyhetene. Tone Nordahl, er du med oss?
1: FIFA gir sin fulle støtte til president Gianni Infantino. Ja, det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot alle som har kritisert president Infantino. Mange har vært kritiske til at Infantino planla å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nå gir FIFA Infantino full støtte, og selv nekter han å trekke seg.
2: Nå skal alle signalisere at FIFA-familien er samlet. Noen få har trukket seg, men alt dette er diskutert og glemt. Og det kom jo antydninger av selvkritikk fra Infantinos side om at dette kunne vært håndtert bedre, men at man selvfølgelig lærer av dette. Og ikke minst ganske tydelige trusler, rett og slett, mot alle som trer ut av rekken og kritiserer. Måten FIFA blir ledet på fremover, hva det egentlig innebærer, er jo mange som fortsatt er nysgjerrig på.
1: Ja, det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Selv om oljeprisen nå er lavere enn den var i vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet i drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår, fordi krigen i Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig er det ikke flertall for å videreføre kuttet, og det betyr at det kan bli høyere bensin- og dieselpriser 1. september. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner i fjor, viser det ferske 2025-regnskapet. Det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren er kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. Og så, hva bør en kjendisvalross hete? For et par uker siden skapte det forundring at en valross krabbet rundt i blåbærlyngen i skogen i Tana, og besøket har også utløst en navnedebatt. Et av forslagene som nå kommer er å kalle valrossen opp etter en nesten 20 år gammel TV-karakter.
3: I det man fant ut at det var en digerflott dame, så tenker jeg at det finner ikke et bedre navn enn Hanna fra Tana. Hanna
4: fra Tana. De som minnes norsk TV-humor på starten av 2000-tallet, husker kanskje historien om læreren Terje, som ble til popstjernen Hanna fra Tana. Programleder Erik Solbakken, som selv spilte hovedkarakteren, er klar for å gi stafettpinnen videre. Hanna fra Tana har blitt
3: kongelig. Jeg tror ikke det er tilfeldig at 20 år etter Hanna fra Tana, så kommer comebacket i form av en valross.
1: Ja, det sa Erik Solbakken. Ingenting er tilfeldig her i NRK P1. Fra en valross skal vi til en radiokoloss, nemlig Reiseradioen. Det var kanskje et nødrim, men Marte og Magnus, dere har kanskje noen litt bedre rim? Jeg vet ikke.
5: En fra en valross til en koloss, we prayed the cast to be the boss.
1: Hey. Take it away!

0: Klokka er blitt 10:03, og vi skal inn i time 2 av Reiseradioen. Og nå får vi jo snart Miami-kokken på besøk, Odda, og jeg er nervøs.
1: Er du nervøs,
0: ja? Ja, jeg er nervøs fordi at jeg blir litt sånn, ja, hvis jeg skal diske opp noe middag, hva er det jeg disker opp for å imponere folk?
1: Mm. Ja, hva disker du opp hvis du skal imponere noen? Har du noen go-to-rett som du bruker?
0: Jeg er jo glad i god gryta,
1: ja.
0: Så jeg har, når jeg hadde kanskje en god kyllinggryta, men det er ikke imponerende i det hele tatt.
1: Ja, men det er jo det, da snakker vi samme språk her, for jeg er også veldig fan av å ha, jeg liker å ha mange gjester.
0: Ja.
1: Og det å for eksempel lage en stor gryte med bourguignon da, for eksempel, som jo er relativt ganske greit å lage, og så heller bruke dunk litt ekstra på med litt dyr vin eller litt champagne og sånt nå også.
0: Ja,
1: sant. Det må jo ikke være det at det må ikke være noe gourmet-bonanza.
0: Men det må jo egentlig ikke da.
1: Nei, gode gryter er, synes jeg, helt fantastisk.
0: Altså. Vi er flinkere på å lage enda bedre gryter enn
1: det jeg driver
0: på
1: med nå. Men jeg skal få skryte av en ting som jeg har lært meg å lage nå også. Jeg har lært meg å lage sånn baskisk brent ostekake til dessert. Ja, den er god.
0: Nei, det er det beste jeg vet.
1: Er det sant?
0: Det er det beste jeg vet. Jeg elsker det så mye.
1: Jeg kan spise. Kanskje det kommer i løpet av reiseradioen at du får et lite stekke.
0: Fy flate, jeg har lyst på å stekke, ja.
1: Ja, så når du får den kaken her, da danser det inn i smaksløkene, er det det du sier?
0: Ja, da danser smaksløkene, men også hele kroppen. Jeg blir så glad av å spise det. Og litt sånn her bringebærsaus ved siden av. Oh my god.
1: Smaksløkene går rett og slett baila med oss.
0: Baila med
1: oss. Vi skal høre baila med oss av Enrique Iglesias.
0: Helt perfekt.

0: Vi er her I Reiseradion og skal snart få besøk av Espen Holmboe-Bang, og vi har spurt dere lyttere der ute hva som deres altså største matopplevelser, de tingene dere har smakt av både små ting og store ting som har tatt dere tilbake, eller som har skapt minner inni hodet deres. Og bare å lese opp disse tingene, så blir jeg altså tatt tilbake til forskjellige tidsepoker I livet mitt. Det blant annet Marit her som skriver, på midten av 70-tallet smakte jeg yoghurt for første gang, melon-yoghurt. Min onkel hadde det med til mormor og morfars hys, hvor vi var på sommerferie. Jeg likte det ikke, men kusinen elsket det, og nå spiser jeg det nesten hver dag. Og jeg husker også melonyoghurt, hvis jeg klart tenker meg om at det jeg husker liksom, jeg 6, 7, 8 år eller sånt, at jeg får det første gang, og tenker ja, dette denne skal jeg være tro til ja. Livet ut. Jeg har ikke spist veldig mye melonyoghurt siste tiden, men.
1: Nei, kanskje kommer på heller at det da jeg velger. Kanskje egentlig mer sånn skogsbærjoghurt, da kan jeg like mye mer.
0: Ja, du en sånn skogsbærtype jente.
1: Jeg en skogsbærtype jente. Ja,
0: riktig. Jeg skjønner.
1: Ikke sant?
0: Men det renner også inn med de som har smakt eksotiske, spennende ting rundt omkring. Marianne Nyeggen sier at grillet frosk I Vietnam. Skummelt å prøve, men det smakte veldig godt. Kan du minne om grillet kylling? Og så det Hedvig som sier at mannen hennes fikk servert carpaccio på en pinchosbar I San Sebastian. Tårene begynte å trille.
1: Jeg må liksom også, jeg minner også tilbake igjen til kebabpizza, når liksom kebaben kom til Stord. Ikke le av meg, Oliver. Nå var
0: Vi forsøkte å løfte, begynne å løfte det opp og sånt nå, og så kom sandsekken I matlengen. Martha Leivestad trakk det ned på kebabpizza.
1: Ja, sorry altså.
0: Men... Fortell om kebabpizza.
1: Ok,
0: fordi at... Dette hybridproduktet.
1: Jeg har jo vokst opp med to eldre brødre. Kebab var the shit, altså. Det var det største man, det var det beste man kunne spise. Og jeg husker veldig godt med hjemme hos far min, og Og han sier, I dag, unga, blir det kebabpizza til middag. Det var som Gud pratet til meg. Altså, det var helt utrolig at vi skulle få kebabpizza. Mm. Det blir bestilt sterkeste kebabpizzaen.
0: Ja.
1: Blir bestilt. Pappa svetter seg gjennom han. Brødrene mine, de svetter. Jeg tar ett bit, hylgriner, og springer opp I seng og liksom drikker vatten for å... Altså, jeg var så lei... Jeg var et barn, altså. Ja. Og det skal sies, jeg var så skuffet over at her ble det kebabpizza levert som middag, og så klarer du ikke å spise denne pizzaen.
0: Nei.
1: Veldig skuffende.
0: Men har du spist det senere I livet? Nå I voksen alder, har du liksom nytte produktet selv?
1: Kebabpizza?
0: Ja.
1: Yeah.
0: Okay. Vi skal snart etter neste låt få besøk av Espen Holmboe-Bang, og det som ganske artig også at vi har fått en melding her fra Bjørn, som skriver om sin desidert største smaksopplevelse I voksen alder, og det var kyllingskinn på Maemo-restauranten. 50 år, sier han. Tenk at jeg har levd 50 år uten å prøve det.
1: Oi, fantastisk.

0: omlidd av Kim Larsen. Og nå skal vi tilbake igjen til Vebjørn, reporteren vår som driver og danser. Hvordan koken, Vebjørn?
1: Ja, nå det kok i bøa, så her det festivalstart, og jeg står midt framfor Heradshuset, kommunehuset. Her kommer en kar på, hva, du kjører ikke bil sånn som folk flest i Bø?
2: Ja, jeg har ikke bil akkurat nå, så jeg måtte ta buss til Skien.
1: Og så kjører du elsparkesykkel?
2: Ja.
1: Elsparkesykkel?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, hva skal du finne på i dag?
2: Jeg skal til Skien og har litt å gjøre der, så med en kompis.
1: Hva tenker du om, nå vi i Bø, her det tre haringfeler på kommunevåpnet. Hva tenker du om felmusikk?
2: Ja, veldig gøy. Her kommer barn og ungdommer og alt. Så. Bø er det veldig, det er ikke rolig plass her, Bø.
1: Det er ikke rolig plass nå?
2: Nei, det er forhåndet, tre forhåndet og sånn, så det her måtte bare skje noen ting. Det her er ikke rolig.
1: Mye råning her, ja. Det var ikke på grunn av felene du flyttet hit?
2: Nei.
1: Ja, greit. Du får suse videre og rekke bussen. Han hadde litt travelt. Her bort. Sitter det, skal vi se. Er det Spellemann som sitter her bort på benken framfor en statue av, hvordan kan du beskrive denne statuen bak deg?
3: Mislykket Tetris-forsøk har jeg funnet ut, men det er en fin installasjon det.
1: Det er i hvert fall fele på toppen.
3: Ja, det fele på toppen.
1: Ja, ok, få høre litt lyd fra dette installasjonen. Der er vi. Hva heter den låta der?
3: Den heter Jeg kan spille fiolin.
1: Ja, riktig.
3: Det kan jeg jo ikke.
1: Nei. For det var i Haringfjellet.
3: Det var i Haringfjellet, ja.
1: Hva heter du?
3: Per Anders Buen Garnås heter jeg.
1: Ja, og blir det ofte slått vitser rundt den første etternavnet ditt der? Buen?
3: Ja, det er jo ikke så veldig sjeldig da, egentlig.
1: Nei. Når det kommer til felespill, så trenger du buen.
3: Ja, det er noe der. Men jeg sier Bågå her da, så
1: ja, det er nettopp det.
3: Funker ikke på min dialekt.
1: Nei, og det var da, hvordan kom du inn i dette felespillemiljøet?
3: Voksen opp med det. Mor mi var kveer og to onkler som spiller fele, og en gommo som sång, og mye i familien da, først og fremst, ja.
1: Det er noe sånn som 50-60 landskap-leik-triumfer i familien.
3: Ja, ikke om det er så mange, men men så vokser jeg opp i Bø da, så har jeg veldig bra folkmusikkmiljø her av året sett, så det kommer liksom dobbelt opp med impulser.
1: Nå kan du få lov til å beskrive, eller du kan beskrive, for ved siden av oss står det en ekte haringfelemaker, en felemaker.
4: Det stemmer.
1: Hva heter du?
4: Ottar Kåsa.
1: Hvor mange er det som lever av å lage feler i Norge i 2026?
4: Det er vel cirka en håndfull, kanskje. 4-5-6.
1: 4-5 stykker. Hva kan du si om denne felen her? Den er ikke du som har laget?
4: Nei, den er laget av onkelen til Per Anders, Hauk Buen, som var en veldig god spillmann og felemaker. Så han hadde jeg fel av vau i starten.
1: Ok.
4: Eller jeg hever fortsatt fel av den.
1: Du kastet han ikke?
4: Nei, jeg kastet han. Nei da. Det var første fel jeg hadde, var Hauk Buen som laget, ja.
1: Hvorfor skulle du bli felmaker da?
4: Nei, det et godt spørsmål. Jeg var glad i håndverk og felespill, og så fikk jeg plutselig ideen om at kanskje felemakeri var rett å drive med, så enda jeg opp som felemaker i Bø og til slutt.
1: Altså, Bø har da tre feller på kommunevåpnet. Kan du si litt om liksom, bakgrunnen for det?
3: Ja, det har blitt hevdet, jeg vet ikke om det er en offisiell uttalelse, men det har blitt hevdet at det symboliserer felemakeriet, spillmennene og interesser, publikummet.
1: Ja, nettopp. Mm. Og så kom det var en kjent en som startet å lage flotte feler her på starten av 1800-tallet, som ble ganske dominerende, Helland Fela.
3: Ja, Jon Eriksson Helland var den første der om, han har jo en hel dynasti etter seg med felemakere, både Helland og Steinkjøndalen, som er samme slekta.
1: I Helbillis hitten Håva drømmer, så synger Haugen at nå har jeg Helland fele og dubbelt fele skrin. Ja, nettopp. Det har jo vært litt sånne der vekkelsesbølger rundt omkring, også her i Telemark.
4: Absolutt.
1: Der han ikke skulle tro. Hva gjorde det med spelmannstradisjonene?
4: I enkelte plasser så ble den vel nesten utraderet på en måte, og det ble tema brent feler. Men her i Bø så var vi forskånet for det, eller det var...
1: Han overlevde?
4: Han overlevde her.
1: Skal vi få høre en smaksprøve? Kan du fortelle litt om sånn popmusikk du har vært med på? Du har laget noen, Odd Nordstoga vært med på noen Nordstoga låter?
3: Jeg var med på første albumet, eller ikke første albumet, men det som han slog gjennom med, Luring. På en tre låter der, så det vel det største jeg har gjort I popbransjen.
1: Nettopp. Vi skal snart få høre en låt du også har vært med på, Ingebjørg Bratland. Men få høre litt rann smaksprøve på undertoner og overtoner og det greiene der da.
3: Ja, skal du ha en lang eller kort en?
1: Nei, kort en.
3: Og ta litt av Jåre om natten da, som høyeste feltoppen I Bø.
1: 1274.
3: Et eller annet slik.
1: Sånn, Martha og Odda, høres ekte fjellmusikk ut.
0: Wow, det var helt fantastisk å høre på, altså. Jeg elsker fjellmusikk.
1: Ja, det fint.
0: Nå skal man høre den låten du har lyst til å høre, Vebjørn, som Pinne for landet av Ingebjørg Bratland.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?

0: Makasir og Jessica her I Reiseradion, og det renner jo fortsatt inn med smaksopplevelser av både det gode, og nå har det begynt å tikke inn noen også av det litt guffende lagret etter at vi snakket litt om, om hvilken mat det som det lov å si ass til.
1: Ja.
0: Men vi skal ta noe av det positive først. Lilian skriver at husker så godt første gang jeg smakte dock halslinser med lakrissmak. Jeg var nok kanskje rundt 10 år. De lå på en skål på nattbordet hos mor. Hadde ligget der lenge, så det blitt sånn soggy. Oh. Jeg trodde det var godteri, og det var også godt. Jeg vært frelst på lakriss siden det.
1: Min reaksjon. Ja, her kommer det en som grusom opplevelse. Ja. Nei da, da var visst hun ble frelst, ja.
0: Den positiv. Og så det Erik som skriver at han en gang fikk sjokoladefondant med marsipanis. Dette var før han ble intolerant for både melk og gluten. Jeg lever fortsatt på minne, men kan aldri ta risikoen på å spise det på nytt.
1: Nei,
0: ja. Nå skal vi inn I det litt forbudte landet Assa. Og for det jo matopplevelser der ute som du husker som positive. Det ganske mange man husker som veldig negative også.
1: Ja. Så absolutt, ja. Absolutt.
0: Og Ole Rikard, han skriver at pappaen min, han serverte rognkaker og torsketunger. Det var forferdelig, og jeg sliter ennå etter 15 år. Nei, det var, ja, det var hilsen Karin Amalie, altså jeg vet ikke om det var til, ja, det var til pappaen hennes, det var hennes far, Ole Rikard, som gjorde det. Og det vekket jo noen minner hos meg også, for jeg kan huske at min far var ganske eksperimentell, men noen ganger med den delen av dyret man ikke nødvendigvis har lyst til å eksperimentere med. Jeg husker noen forsøk på å lage lever og lignende, som ikke var, og blodklubb og en del sånne ting som sikkert kan være godt hvis du liksom kan håndtere det, men I mine fars hender var det svært, svært, svært vondt.
1: Åh, det hørtes æsj ut.
0: Ja, Men det som interessant at min pappa var egentlig, eller da, en ganske sånn eksperimentell type, for jeg husker at han lagde mye rart som var veldig vondt. Jeg husker en gang en sånn hverdag, en tirsdags hverdag, hvor alle kom med meg kjempesliten, og nå må middagen komme på bordet, og så har han lagd risengrynsgrøt, og så begynner vi å spise grøten, og så det noe som så inn I helsike søtt. Og da har han rett og slett valgt å spike opp grøten med engelsk konfekt. Altså Nei. Bassets.
1: Oh, ja.
0: Det dukker opp engelsk konfekt opp I grøten.
1: Ok.
0: Ja, da ble min mor temmelig
1: Ja, ja, ja, ja, en lång dag på jobb, og så skal middagen være... Ja, du skal drive av.
0: Artig mat, liksom.
1: Artig. God mat å se deg på. Artig mat.
0: Har du noen matopplevelser du kan tenke tilbake til som ikke udelt positive, Martha?
1: Altså, det ikke meningen å nevne lutafisk gang på gang, men det også da når far min skulle lage det, og det lukta lutafisk en hel veka, og det var I det huset vårt, altså... Alle gruer seg til den middagen.
0: Ja, det noen type mat som som jo kan bli veldig, veldig, veldig godt, men hvis det I feil hender, så kan det sette dype arr.
1: Ja, det kan det, altså.
0: Nå kommer det en sang.

0: elavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår, fordi krigen i Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig er det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. september.
1: Altså, det er jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så er det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså hvor mye bensin og diesel produseres, og hva er da prisen på den varen. Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som er gjort, at prisen fremdeles ligger høyt hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
0: 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet er den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas som ble signert i fjor høst. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
2: Og det virker som noe som er viktig for å vinne valget i Israel er å være tøffest, hardest, minst imøtekommende mot palestinerne, det er oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det er bra for den israelske valgkampen. Og det er hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå er Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det er en våpenhvile, hvilket ikke er tilfellet. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
0: 6 ukrainske sivile ble drept øst i Ukraina i natt, opplyser ukrainske myndigheter på Telegram i dag. Stadig flere sivile mister livet i krigen mellom Russland og Ukraina. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og i dag vil jeg gjerne høre historien om den gangen du satt deg bak rattet, fikk bilen i gir og kruset av gårde for aller første gang helt alene. NRK.

Åh, når jeg hører denne sjangen, så klarer jeg altså ikke å tenke på noe annet enn den filmen Yesterday. Altså den som handler om at alle I hele verden har glemt The Beatles, utenom en fyr. Og han altså, han gjør karriere ut av The Beatles sine sanger. Men så må de jo spilles inn på nytt igjen og selges inn til plateselskap og sånn. Og da synes Ed Sheeran, eller I hvert fall en karakter som sånn Ed Sheeran-aktig, at han heller burde synge Hey Dude, og ikke Hey Jude som I originalen. Så når jeg hører den sangen der, Hey Jude av The Beatles, så tenker jeg bare på Hey Dude og Ed Sheeran sitt litt ja, merkelige påfunn. Men du hører på sommermusikk I NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg husker veldig godt første gangen jeg satt meg inn I en bil og kjørte helt alene for første gang. Jeg hadde akkurat fått lappen, og så skulle jeg kjøre meg en tur for å prøve. Jeg var ganske nervøs, og det kjentes nesten like merkelig som å ikke, altså, ikke ha noen ved siden av meg, som å sykle uten hjelm eller kjøre uten bilbelte. Det går liksom ikke helt an. Men det var også en så deilig følelse av selvstendighet og frihet, ikke sant? Første gang, nå kan du ta verden alene. Så jeg kjører, og I en sving så kommer det en lastebil imot meg og legger seg over i en liten del av mitt kjørefelt. Og da tenkte jeg sånn, nei, nå krasjer vi. Og det sikkert jeg hadde tenkt det I dag, for det ikke sikkert det var så dramatisk. Men så gikk det jo bra da. Men jeg husker at det liksom satt litt en støkk I meg, for da forstod jeg liksom risikoen ved kjøring og at ansvaret som lå på meg. I dag så vil jeg gjerne høre din historie om da du kjørte for aller første gang. Hvilke følelser du hadde, ja, kanskje hvilken biltype var det du kjørte? Send meg en melding I appen NRK Radio, søk opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen øverst I høyre hjørne.

Som du er av Camilla North. Og jeg har altså spurt om din første gang du kjørte alene, og Nina har sendt meg en melding I appen. Åh, for et fint spørsmål! Voss juni 82. Jeg hadde kjørt bileier Per Inge hjem fra fest, usikker på biltype, liten sak. Midnatt, stille, Vangsvatten. Lyst vær og nydelig, men skummelt på egen hånd, det jo ingen å spørre, og det jo akkurat den følelsen jeg går satt med. Nå kommer det jo en lastebil mot meg, hvor skal jeg legge meg, hvordan vet jeg at jeg ikke kjører grøfta? Man blir jo litt så nervøs, men det går jo veldig bra, for man har jo hatt god kjøreopplæring. Og når vi inne på temaet med kjøring, så tenker jeg at vi må ha litt god musikk som passer til. I dag så ønsker jeg meg tips til låter som passer godt til transport. For det ikke alle som kjører bil, altså konkret eller mindre konkrete låter. Du kan sende meg en låt som heter Bicycle, for eksempel, om å sykle. For jeg lurer rett og slett på hva du hører på når du sykler, tar buss eller tog, flyr eller kjører bil. Eller kanskje du har en gøy låt som handler om bil eller sykkel eller fly eller båt. Ja, det bare å sende det til meg I appen NRK Radio. Jeg valgte selv at jeg ville starte hele showet med min ultimate kjøresang, som også handler om en bil. Dette Toyoten til Magdi, en av mine favorittlåter når jeg vokste opp.

Carpe Diem med låta Toyotaen til Megdi, som en av mine ultimate kjøresanger. Little Bootang, ja, han som har skrevet den her, Paul Russell, han skal ha sagt at denne sangen skrev han etter å ha vært stresset en torsdags ettermiddag. Hvor perfekt ikke det? Vi jo I torsdag da, så hvis du litt stresset, så må du høre på de her ordene. Han skal ha fikset det ved å bare skru på noe musikk som gjorde han glad, og så for seg at han feirer noe. Og så skrev han den her sangen, Little Bootang, og... Jeg veldig enig I taktikken til Paul Russell. Altså bare takle en litt grå dag eller en stresset uke på. Det veldig bra å bare danse ut. Så la oss danse litt stress ut sammen her. Let me tell you.

Vilde med sangen Plass til meg, og før det så hørte vi danselåta av Paul Russell, Little Boo Thang, så håper jeg at du ble I godt humør av det. Jeg har spurt om enten mer konkrete eller mindre konkrete sanger om å ja, transportere seg. Det kan være din gåturelåt eller din kjørelåt, det har jeg fått mer enn nok av, men det kan også handle om en sykkel eller et annet transportbindel som båt for eksempel. Så bare å fortsette å sende inn låtønsker. Jeg har fått et ønske her fra en som gjerne vil høre Rihanna og Shut Up and Drive. Ja, det både bra å høre på I bil, og den jo ganske konkret.

Det var Rihanna sin Shut Up and Drive, en god kjørelåt fikk jeg I hvert fall. Var den som inte her, og jeg ganske enig med den, for I dag startet vi nemlig med det her. Ja, jeg lurer på første gangen du satte inn bak rattet, hadde kjørt opp, fått lappen, og du skulle kjøre for aller første gang, uten at det satt noen andre I bilen. Og Øystein har en historie å fortelle for han, Siv. Det var I april I 2001. Jeg var akkurat blitt 18 år og kjørte alene. Alene! For første gang I livet! En enorm frihetsfølelse. Husker fortsatt

at jeg blæste Dinas Bli hos meg på anlegget forbi Myraparken i Oppegård i min frekke Toyota Camry stasjonsvogn. Håper jeg uttalte det navnet riktig. Jeg og biltyper, vi ikke nødvendigvis så godt bekjent, men jeg skal prøve mitt beste her. Sten har skrivet, hei Mathilde, kjørte vel papsen sin Mazda 2200 diesel kombibil? Blå av farge, år 1987, og har hatt mye bil siden det. Og så har jeg også fått en melding fra Monica som skriver, jeg hadde fått fri fra videregående for å kjøre opp. Pappa var på tur med jobben. Når oppkjøringen var bestått, sto bilen hans og ventet på meg. Sku på skolen igjen, men det ble nok skulking og råning i sentrum på en grå Ford Orion. Og jeg husker at skulkingen var vel verdt det, og det å kjenne på den frihetsfølelsen. Ja, det er fint hvis du har en sånn her god historie om hva du er, følelsen av å kjøre bil for første gang. Hvilken bil det var, ja, gjerne utbroder med farger og hvordan den ser ut, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Husk å legge ved fullt navn og adresse, for da kan jeg trekke deg ut til en liten premie. Nå skal vi tilbake igjen til John Travolta og Olivia Newton og Summer Nights.

0: Rakel med La meg gå, hørte vi der. Og før det så hørte vi den gode gamle Summer Nights av John Travolta. Travolta heter jo han, og Olivia Newton-John. Ok, det tid for konkurranse. Vi setter kjøremeldingen litt på pause. Jeg gleder meg til å lese resten av historien som sendt inn. Men vi skal starte på konkurransen nu. Dere skal få et tilforsøk hvis det ikke sitter helt med en gang. Men jeg har altså en konkurranse som heter Sommerpulsen, der jeg har dratt ut lyden på en person, så den snakker veldig sakte og høres litt sløv ut. Og din oppgave å finne ut hvem det her for noen.
1: Så tok jeg mot meg og så hentet en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke noe om at det var jeg som jeg laget den, det tror jeg ikke sier. Så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som hadde laget den.
0: Ja, ja hvem kan det her være? Send meg en melding I appen NRK Radio, søk opp sommermusikk I P1, og trykk på knappen oppe I høyre hjørne der det står send inn. Skriv navnet på personen du tror eller vet at det og så skriv du ditt eget navn også, og full adresse, så har du muligheten til å være med I trekningen av et par PN-solbriller. De ganske kul, altså. Her Shaggy.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Dag og Camilla Cabello med Havana. Og vi snakket jo om det her. Ja, fordi jeg lurer på, hvordan var det første gang du kjørte opp og skulle kjøre bil alene for første gang? Jeg har fått melding av Tone, og jeg tok lappen i Sogndal en vinterdag med snø og slaps på veien på 8-årsdagen min. Jeg også måtte kjøre opp i skikkelig drittvær. Beklager uttrykk, altså. Men ja, det gikk jo bra. Rett hjem etterpå, der fikk jeg bruke kjæresten Bjørn Egil sin blå Ford Granada, siden han var i militæret. Venninna mi, Mai-Kristin, var ute med en cruiserunde rundt øya. Og da hadde de anlegget på full guffe. Stopp på mikskiosken for å få litt snop, kjekke minner, skriver hun. Mona husker sin første kjøretur da hun fikk låne bilen til mora. Skudde kjæresten sin, kjørte på en smal vei og møtte en annen bil og måtte rygge. Klarte selvfølgelig å lage en bulk i bilen, skriver Mona. Jeg var så redd og dårlig i magen for å fortelle dette til mamma, men det gikk heldigvis bra. Ja, og så var det Erik. Erik tok lappen som på 18-årsdagen sin i 1973. To kamerater ventet hjemme på at vi skulle kjøre på ferie samme dag i min knallgule Renault 8S. Ble tidenes tur til Sørlandet, livet smilte da. Vi skal høre flere av de her historiene om første kjøretur siden. Nå skal vi høre litt mer musikk av Lille Cæsar.

Ja, det var Queen sin Bicycle Race, en sang om å, ja, sykle. Lett og fint som det. I hvert fall sånn helt konkret. Vi skal ha flere låter om transport, også etter klokka 12. Men nå er det jo klart for nyheter her på kanalen. Og etter det så blir det også en til gjenhør med konkurransen, og jeg skal også kåre en vinner, altså programmet mitt her trekker ut for meg, så det veldig rettferdig. Men det greit, bare heng med etterpå, så får du med deg hvem det var som snakket i sommerpulsen i dag. Opp til nyheteren så får du Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 starter et møte om drivstoffavgiftene på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff på grunn av økte priser på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Nå ønsker blant annet Senterpartiet å forlenge avgiftskuttet. Det samme vil Marie Sneve Martinussen i Rødt.
1: Så det viktigste er jo at vi som sitter her på Stortinget og styrer over pengesekken i Norge forstår at ting har blitt veldig dyrt. Og det gjelder både mat, strøm, bolig, drivstoffpris og helse. Og at vi er nødt til å finne tiltak som gjør lettere å få ting til å gå rundt. Så for Rødt så er alle de tingene på bordet når vi diskuterer situasjonen akkurat nå.
0: Og pressesjef i NAF, Ingunn Handagård, håper avgiftskuttet videreføres ut året.
2: Det avgiftsfritaket som har vært, det har virket. Det har gitt lavere påfepriser for folk som er helt avhengig av bilen i hverdagen. Med det lavere avgiftsnivået vi har hatt disse månedene, så har det ikke ført til mer trafikk og mer kjøring. Trafikktallene, de har vært omtrent som tidligere år, og altså folk har kunnet opprettholde den veldig viktige mobiliteten som bilen gir dem i hverdagen, og derfor bør dette fortsette ut året.
0: 7 av 10 unge er urolig for alvorlige kriser som krig og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å trygge de unge.
3: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
4: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
3: Det er et høyt tall at så mange er bekymret, men jeg må si at jeg er egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
4: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
5: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Det sa barneombud Mina Gerhardsen, reporter var Eirik Hinn Sveen. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer i forbindelse med hetebølgen i landet. Varslet dekker byer over hele landet, og blant annet i Firenze og Roma er det ventet opp mot 40 varmegrader i dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen. Fellesforbundet og NHO Luftfart er nå i møte hos Riksmekleren for å prøve å avverge en streik blant de kabinansatte i flyselskapet SAS. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: Og vi krysa inn i torsdagen. Her jeg i Trondheim, så hølja regner ned. Og det ser jeg det gjør i store deler av Midt- og Sør-Norge. Men her hos oss, så glemmer vi det. Og så tenker vi på første gang vi kjørte alene for aller første gang. NRK. Ja, og snart skal jeg ta et lite gjenhør med konkurransen. Men først litt Stevie Wonder. Det er bra det.

0: Wonder, og det låta Isn't She Lovely. Vi har jo hatt en konkurranse gående her, og så lover jeg at jeg skal ta den en gang til, så det gjør jeg nå. Sommerpulsen heter den konkurransen, og den heter det fordi om sommeren så har man litt lavere puls, spesielt når man har ferie, og man bare tar livet litt sånn med ro. Og det har gjort det å finne et lite sånn lydspor av en veldig kjent norsk person, og så har jeg dratt ut lyden på den her personen, sånn at ja, han høres kanskje litt sløv ut.
1: Så tok jeg mot meg og så hentet en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke noe om at det var jeg som hadde laget den, det tror jeg ikke sier. Men så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som hadde laget den,
0: ja. Ja, hvem er det som snakker her, som har laget musikk de ikke turte å vise til sine kompiser helt først? Ja, det tar du også, sender du det navnet i appen NRK Radio, og husk å legge ved full adresse og navnet ditt, sånn at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie.

0: Gnarls Barkley med Crazy, og før det så hørte vi Sundre Berge av Stein Torleif Bjella. Og nu altså skal jeg, eller programmet mitt har allerede trekt ut en vinner av dagens konkurranse. Og konkurransen I dag var jo at jeg har trekt ut lyden på en person som pratet, så han snakket litt sånn sløvt, og så var din oppgave å gjette hvem det var. Og det var altså en overvekt av folk som trodde at det var Åge Aleksandersen. Det var det altså ikke, men det var en annen litt kjent trønder. Heisan Hofsan skriver Rolf her ytterst på Trøndelagskysten på en av perlene. Halten det en vindtrekk fra nord. Men helt regnfritt, det må være Jean Torsvik som svaret på konkurransen I dag.
1: Så brukte vi å samles nede I kjellerstua til meg. Og så, så var det en kveld vi satt der og åt pizza og koset oss og sang og spillet gitar og fra en sangbok. Og vi har suttet ganske lenge, og til slutt så hadde vi egentlig sunget gjennom den boka. Så det var ikke mye mer sang å ta av. Så tok jeg mot til meg, og så hentet jeg en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke noe om at det var jeg som laget den, det torde jeg ikke si. Men så syntes jeg den var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som laget den, ja. Og det ga meg mot og kraft til å fortsette å skrive sanger, for da fikk jeg selv litt til å fortsette med det, da. Det handler om å tro på seg selv, og at alle flink til noe. Vi må bare tro på oss selv, ta mot oss.
0: Ja, det var fine ord fra Jean Torsvik, en annen trøndelagshelte, vil jeg si. I dette klippet så var han og snakket med NRK Super om dette med å være modig. Da. Vi må få med en låt av Jean Mann selv. Her den, ja, den beste han har, synes du I hvert fall jeg, Diamanten.

My May Come Over, og I morgen allerede, ja, allerede til midnatt, så slipper jo May en ny låt. Den skal hete Playbook Casanova, eller den heter jo sikkert det allerede, men når den kommer, så det nå det du må søke opp. Og det gleder jeg meg skikkelig til, for jeg ordentlig fan av det May kommer med. Hun lager mye bra musikk. Ja, fordi vi snakket om første gang du satte deg inn I en bil og kjente på frihetsfølelsen av å kjøre alene for aller første gang. Og Ole Petter, han skriver til meg I appen NRK Radio, kjørte opp I 1985, en måned etter bursdagen min, tre uker senere, krasjet jeg bilen til sjøen, altså. Foreldrene hans. Dårlig start. Hihi. Ja, ja, du sikkert tilgitt. Stein Viggo skriver, heia, jeg glemmer aldri min første tur alene etter å ha fått førekort I 83. Min mor og ene broren min hentet meg på trafikkstasjonen, og jeg fikk kjøre hjem. Men når de to gikk ut av bilen, og jeg kunne få kjøre alene, det var altså den beste frihetsfølelsen jeg noen gang kan ha hatt. Nå hadde jeg frihet til å reise hele verden rundt, følte jeg en herlig tid. Og så får en melding fra en her. Min salige pappa var også min kjørelærer da jeg var 18 og skulle få førekort I 1981. Var på vei til føreprøven, så rettledet han årvåkent I kjent stil. På veien hjem igjen fra bestått føreprøve, leste han avisen som hvilken som helst passasjer. Hvorfor? Jo, for da hadde jeg jo fått førekort, og da skulle jeg jo liksom klare meg selv. Gode pappa, skriver en til meg I innboksen min. Har du en sånn her historie du gjerne vil dele om første gangen du kjørte alene? Ja, da må du sende den til meg I appen NRK Radio. Og jeg skal legge ved fullt navn og full adresse, ja da, for da kan det jo være at du blir trekt ut til en liten premie. I dag premien også et PN-handlenett, og det ganske praktisk å ha.

Bendik sin alle tårer uten grunn, og på det jeg har hørt fra Reis Radioen, så skal hun dukke opp der I morgen, så det må man få med seg her på P1. Men det også alle tårer uten grunn, og Bendik sine låter generelt synes jeg gode sånne kjørelåter. Jeg har spurt

skal denne sangen Time of Our Lives av Nio og Pitbull. Ja, den god den. Min ilddåpe bak rattet helt alene, spør du, skriver Irene. Finnmarking som kjørte opp i Bærum. Ja, det ville jeg aldri ha gjort, Irene. Hun fikk beskjed av sjefen om å ta bilen til sjefen og kjørte fra Bærum sykehus til flyplassen på Fornebu for å hente mannen hennes. Skal si jeg var nervøs, skriver Irene. Så har jeg fått melding fra en syklist som har noe godt å si, og dette må ut til folket. Når jeg sykler, hører jeg ikke på noen ting. Det er viktig å følge med på at det er viktig å følge med om det er noen jeg må være oppmerksom på. Og han skriver, jeg har syklet mye, og en av de som omtales som i kondomdrakt. Altså en bra traver, skulle jeg si, i sykkelmiljøet. Det oppfordrer jeg også andre som sykler i trafikken om å gjøre, men når han kjører, ja, da hører han stort sett på P1, og da er det alltid god kjøremusikk som passer. Og så har jeg fått en melding fra Gunn Sissel. Hun kjørte opp til bil i desember i 1984. Da jeg kom hjem, fikk jeg kjøre pappa sin kongeblå Mazda 616. Det var adventstid, mørkt og snø. Følte meg fri og kunne gjøre akkurat hva jeg vil. Hadde hele livet foran meg, kassettspiller i bilen, og jeg spilte Dire Straits Walk of Life og Money for Nothing. Kjøreturen gikk fint. Det var tider det. Jeg synes det var et godt forslag, Gunn Sissel, å spille litt Dire Straits med Walk of Life, så det gjør jeg nå. Så håper jeg du kan bare lukke øynene og se for deg at du fortsatt sitter i pappa sin kongeblå Mazda 616.

0: Beautiful, Simon, still crazy after all these years. Og før det så hørte vi en skikkelig kjøre låt. Det var Dire Straits med Walk of Life. Og utenfor studioet her jeg sitter og prater og spiller musikk, så det altså sånn at det høll ja ned. Det regner og regner og regner, og det regner litt sånn sideveis. Jeg ser utover et bilde, et direktesendt bilde fra Nidarosdomen og Marien, midten av Trondheim, og det altså bare regn, bare regn, veldig vått og sånn. Men sånn har det jo vært her ganske lenge i Trøndelag, sommeren har vært sånn, og da det veldig deilig med låter som kan få en i skikkelig godt humør, sånn som den her Walk of Life. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes at det en sånn sommerlåt, men det jo det for meg i hvert fall. Nå skal vi videre til en låt av Tonje. Den han heter Loyal.
1: Friends at work Fan at det ikke står

Tonje sin lojale hørte vi der, og vi snakket jo om dette her. Ja, det første gang du vrir om nøkkelen på bilen og setter ut på veien helt alene. For aller første gang for en følelse. Jeg har fått en melding fra en som heter Kirsti. Hun skriver hei og god fredag. Husker godt min første kjøretur med nytt sertifikat i 1980. Som fersk 18-åring samme dagen lånte min brors røde Ford Cortina 1600. IG og kjørt 2,5 mil til kjæresten min. Altså, det litt av en ildprøve da, om du får til å kjøre bil alene. Du må ha vært bra kjørt når du kom hjem. Han jeg gift med i dag, skriver hun. Nei, det var trivelig da. Og så har vi også fått en melding fra Eivind. Han tok lappen på utveksling i USA, kom hjem til Norge og kunne kjøre i 3 måneder før han måtte ta oppkjøringen i Norge. Og kjørt derfor hele sommeren før det ble tid for oppkjøring i Trondheim. Kjørt lovlig alene til oppkjøringen, strøk på oppkjøringen og kunne dermed ikke kjøre lovlig hjem igjen. Ja, det var jo litt synd det, men det høres ut som det har ordnet seg i ettertid da. Elinor skriver at hennes første tur alene var i mai i 1972 i en 59-modell Amazon. Kjørt fra Oslo til Lier for å besøke veninne, måtte veien starta ved Aker stasjon. Der sto det en soldat og haika. Jeg stoppet og tok han med. Da vi skulle starte opp kom det et høyt smell og viftereima som røyk. Soldaten tilbød å hjelpe siden han var i transportregime. Ja, det hørtes ut som at han kunne ha god hjelp, han da, Elinor. Men selvsagt så takket hun ja. Hjelpen hun fikk var at han holdt en paraply sånn at vannet rente nedover ryggen hennes. Han var like tørr. Hun måtte selv sette på reima og stramme til. Ja, har du en sånn her historie? Vær gjerne og send det inn til meg. Mens vi hører litt musikk av Theos.

med Blow a Kiss, og før det hørte vi Theos med Didn't See It Coming. Andreas skriver, jeg skulle bare si det at naboen min, han kjørte selv i 2 timer for å komme til sin egen oppkjøring. Sensor var ikke akkurat fornøyd med den, og det skjønner jeg jo godt. Lisbeth skriver, husker ikke min første biltur alene, men da jeg kom hjem med sertifikatet, så måtte jeg skifte hjul på en bil før jeg fikk lov å kjøre. Det her var i 1970. Altså, hun kunne ikke få lov å kjøre, fordi hva om hun punkterte? Det var sikkert foreldrene henne som mente det. Så fikk jeg jo melding her fra Øystein for en stund siden, som skriver, jeg var akkurat blitt 18 og kjørte alene for første gang. En enorm frihetsfølelse. Husker at jeg blæsta Dina sin bli hos meg på anlegget. Og det synes jeg jo at vi også skal gjøre.

Dina sin Bli hos meg her I sommermusikk I P1 med Mathilde Mørk. Og jeg har jo lovet at en av dere som har sendt inn fine kjørehistorier I dag skal få en premie. Og min går til, I dag til Irene som finnmarking, men som måtte kjøre opp I Bærum. Da fortjener du en liten, et lite handlenett som trøst. Nu det snart klart for dagens, og I dag det Anniken Sande som står og tar deg imot etter litt musikk, mer musikk fra meg. Og der skal det blant annet handle om måke. Altså fuglene måse. Ja, opp til det så får du det løser Say av Timbuktu.

0: Timbuktu der med Det løser seg.
1: Dette NRK PN.
0: Måker, hyler, stuper og stjeler maten ut av hendene våre. De så innpåslitne til tider at noen får nok. En FRP-politiker I Stavanger vil endre loven så kommuner skal kunne fjerne og flytte reir. Men forskeren som med her I dagens kritisk og lærer oss hvordan vi skal klare å eksistere sammen med måkene, som hun sier I byene våre for å bli. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her dagens, hvor vi også skal innom datainnbruddet hos elsparkesykkelselskapet Ride. Det noe spesielt vi som rammet bør tenke på fremover, spør vi I dag. Men nå klokka bikka 13. Vi starter med en nyhetsoversikt som begynner på Stortinget, Tone Nordahl.
2: Ja, der diskuterer de rødgrønne partiene drivstoffprisene akkurat nå. Og det de skal bestemme seg for, det om de skal forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene fram til 1. september, fordi prisene hadde økt som følge av krigen I Midtøsten. Og hvis politikerne ikke bestemmer seg for å videreføre kuttet, så kommer altså drivstoffprisene til å øke om noen få uker. Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, har kalt inn til møte.
3: Dette handler om å følge opp det vi var enige om I juni, nemlig at vi skal ha tett dialog I fellesskap om oppfølging av budsjettavtalen, men også den situasjonen som knyttet til uro I energimarkedene. Vi jo I en situasjon nå hvor det fortsatt uavklart hvordan ting vil utarte seg I Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren og normale priser, selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det jo vårt utgangspunkt I.
2: I Tyskland en afghansk mann dømt til livstid I fengsel etter at han I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. En 2 år gammel jente og moren hennes ble drept I angrepet, og mange ble skadd. Domstolen slo fast at handlingen var særlig alvorlig, noe som vil gjøre det vanskelig for den 25 år gamle mannen å noen gang bli løslatt fra fengsel. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer I forbindelse med hetebølgen I landet. Varslet dekker byer over hele landet. Blant annet I Firenze og Roma det ventet opp mot 40 varmegrader I dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen og ikke bare sårbare grupper. Fredsprisvinner Malala Yousafzai kommer til Arendalsuka neste uke. Hun fikk Nobels fredspris I 2014 som 17-åring, som den yngste fredsprisvinneren noensinne. Det var nyhetsoversikten.
0: Takk skal du ha, det skulle man jo fått med seg da, men jeg her til uka og I NRK P1 neste timen, så det bare å henge med. Måker første tema ut, Avicii første artist.

0: For en vitamininnsprøytning av en låt det der Om du ikke visste det, så var det Avicii med Waiting for Love som fikk starte denne lille dagens timen her. Og aller først I dag så tar vi turen til norske kystbyer. Der hører man jo ofte den gjengen her. Når jeg spiller disse måkelydene her, så tenker sikkert noen av dere på sommer og sjø og ferie, fred I sjela og hvilepuls. Andre får sikkert høypuls og tenker måkeangrep, bæsj I håret og frekt mattyveri på høylys dag. Disse måkene bor jo med oss også I byene, enten vi liker det eller ei, fra helt nord og helt til sør, men det jo ikke uproblematisk for noen av partene dette. Og nå skal vi til Stavanger, hvor du skriver om måker I sommer. Journalist Berit Kristensen Seber I Stavanger Aftenblad. Hei Berit!
1: Hei!
0: Du beskriver måkeproblematikken dere har omtalt I Stavanger I år.
1: Ja, måkene jo alltid et hett tema hos oss, spesielt på sommeren. Folk vil gjerne ta seg en matbit på torget, og det har måkene lært seg å utnytte. De jo sultne. De veldig gode til å oppdage folk med mat I hendene, og hvis man litt uoppmerksom, så tar det ikke lang tid før maten vekke. Og det gjelder jo spesielt når vi har forskjellige matfestivaler, sånn som Gladmaten. Og nå I slutten av juli så var Stavanger vertsby for Tallships. Det jo da en skutefestival, men det var jo også veldig mye mat på torg I forbindelse med dette. Så under åpningsdagen ble det faktisk meldt om 8 måkebitt.
0: 8 måkebitt?
1: Stemme, og det dreier seg jo mest sannsynlig om måker som har forsøkt å stjele mat ut av hendene til folk. Ja. Så da ble det satt opp trafikkskilt som skulle advare folk mot disse måkene.
0: Ja, ikke sant? Det satt opp, det sett bilder av sånne trekantet varselskilt rett og slett med et svært utropstegn, og så står det «Måker».
1: Ja, stemmer det, stemmer det. Og det var jo kanskje det som gjorde sånn at Kristoffer Sivertsen I FAP tok kontakt med oss.
0: Ja, fordi at det starten på en av sakene du og dere har skrevet som har blitt delt en del, da du tok med deg stortingsrepresentant Kristoffer Sivertsen I FRP til torget for da å spise en burger. Hva var det som skjedde?
1: Ja, han møtte veldig forberedt. Han hadde kjøpt seg et par saghandsker faktisk for anledningen som skulle beskytte fingrene hans fra måkebitt. Og han rakk vel å ta et bit, men måkene fikk veldig raskt øye på burgeren, og etter kanskje 10 sekunder så var burgeren vekke.
0: Den var borte, rett og slett. De spiste den.
1: Ja.
0: Du, vi kan høre litt hvordan han selv beskriver det som utspilte seg på torget den sommerdagen, for jeg har pratet med ham, og som du var inne på, så hadde han jo forberedt seg før han tok med maten ut.
2: Altså, da stilte jeg jo opp med vernehasker for å unngå å miste noen fingertupper, og det gikk jo, hva skal man si, akkurat sånn som jeg hadde mistenkt, da, at det så fort jeg begynte å spise på burgeren, så ville måkene prøve å ta den, og det skjedde jo ganske kjapt, at de var såpass på at jeg klarte ikke å holde burgeren, for det ble for mye. Jeg kjente godt at de hamret med nebb I fingrene også, da så jeg var glad jeg hadde på min handsker.
0: Ja, det sa Kristoffer Sivertsen I FRP, og du skrev en sak I Stavanger Aftenblad om dette stuntet, da, som det på et vis var, men hvor opptatt leserne deres egentlig av måker I sentrum og saker om det?
1: Det faktisk lite som engasjerer leserne mer enn måkesaker, kanskje viking. Det blir veldig godt lest, og det skaper et voldsomt engasjement, spesielt I kommentarfeltene. Noen hater de, andre elsker de. Og saken med Sivertsen hadde faktisk nesten 800 kommentarer på Facebook, sist jeg sjekket. Og der vil jeg si at de aller fleste uenige med Sivertsen. Mange mener at vi må ta vare på disse måkene, men så det jo også noen som enige med Sivertsen og tenker at det ville vært en god løsning.
0: Ja, fordi det han gjør jo å komme med et forslag her om å la kommuner få lov til å flytte skyte og fjerne måkereir. Det jo sånn at måker totalfreda I Norge. Det ikke lov å skyte eller fange dem, og det også forbudt å skade eller ødelegge reir og egg. Men Sivertsen peker på at vi har prøvd forskjellige virkemidler I mange år nå, men disse måkene fortsetter å angripe folk på viktige samlingspunkter. La oss høre.
2: Altså, måkene kan jo ikke noe for det. De trenger mat, og det skjønner jeg jo veldig godt. Og det veldig viktig med god dyrevelferd, men når det blir så galt at en må sette ut skilt for å advare om at det måker, så det på tide å tenke litt nytt. Og så mener jeg selvfølgelig at vi skal prøve de minst inngripende virkemidlene vi kan først. Men når det ikke løser situasjonen, så må vi faktisk erkjenne at vi kan ikke ha det sånn at folk I byen som kjent for gladmad og kjent for utallige festivaler midt I Stavanger sentrum, at folk ikke kan kjøpe seg mat og spise det I ro og mak, men at de risikerer å bli angrepet av måker som tar det da.
0: Ja, det sa FRP-politiker Sivertsen der. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen avviser forslaget da, bare for å ta med det, og sier til NTB at det forslaget bare adresserer symptomene på et problem, uten å egentlig gjøre noe med årsaken. Og forskerne jeg skal snakke med her I dagen snart, også kritisk til forslaget. Blir det flere måkesaker på deg de neste dagene, eller Berit?
1: Det blir nok det. Det jo lite som engasjerer mer, som kommer til å fortsette å følge opp saken.
0: Ja. Du skriver for Stavanger Aftenblad, blant annet da, om måker. Jeg må si tusen takk for at du kom til dagens Berit.
1: Bare kjekt.
0: Og så får jeg straks besøk av forskeren som sier måkene kommet for å bli. Så hva da tipsene for å få dette naboskapet til å funke best mulig?
3: Dette dagens med

0: Ella Lockhart fikk du der med låta som heter Hva om det finnes noe mer?
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
0: Ja, den der anbefales har hørt den NRK Radio stedet hvis du også vil få med deg den. Straks snakker vi om et stort dataangrep hos elsparkesykkelselskapet Ride.

0: stemmen til Mette Sonnes. Det her var låta som heter Water, som du fikk I NRK P1 og dagens I det klokka slår 13.30 der. Hender det at du tar deg en sånn elsparkesykkel I stedet for å gå eller ta bussen? Sånn høres det ut når du betaler for en Ride-elsparkesykkel og fyker av gårde der, men dette sparkesykkelselskapet Ride hadde nettopp et datainnbrudd og opplyser at alle kundekontoene berørt. Nå har over 1,5 millioner nordmann fått en melding I Ride-appen sin om at navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og deler av kontonummeret, den type info, der ute. Marius Jore, du etisk hacker og jobber med å beskytte bedrifter mot da, nettopp sånt som det her. Hvor alvorlig dette innbruddet?
1: Jeg tenker det ikke sånn kjempealvorlig, men litt det jo.
0: Mm. Men det sånn at de opplyser at de har stengt alle tilganger, byttet ut nøkler, kunder kan ta det med ro. Det noen grunn til å være urolig nå for de kundene som har fått varsel om at dette gjelder deg?
1: Ja, folk flest de trenger vel ikke å få panikk, tenker jeg, men sånn som Ryan sier jo at kreditopplysninger og alt det her ikke på avveie, så da tenker jeg det bra, men sånn som navn og e-post og telefonnummer og alt dette her på avveie, og da øker jo også risikoen for at du blir utsatt for svindel fremover, for eksempel at du blir oppringt eller du får flere e-poster I innboksen din og sånne type ting.
0: Ja, og Ryan sier at de ikke har mottatt noe krav om noe betaling eller trusler om hva som skjer hvis ikke og så videre. Men det det som formålet med det som skjedde? Det du sier at man bruker informasjonen til å kunne lure folk?
1: Ja, nå kjenner jeg ikke helt til motivasjonen til denne hackergruppen her, men jeg tenker at det, målet deres kanskje for eksempel å bare hente ut så mye opplysninger som mulig da, som de skal for eksempel bruke videre eller videre selge eller et eller annet sånt.
0: Ja, videre selge til hvem for å gjøre hva?
1: De kan videreselge opplysningen til andre kriminelle for eksempel, som tar over den stafettpinnen da, til å angripe deg videre igjen.
0: Ja, men dette gjelder jo alle kunder som har en Ride-konto. Det jo over 1,6 millioner nordmenn, som jeg sa, men det også flere ute I andre land. Hvis du skulle gitt folk et tips nå da, om hva de bør tenke på nå som vi vet at det her har skjedd, hva vil du sagt da?
1: Det jeg tenker I første omgang vær mer oppmerksom på hvilke e-poster du mottar I innboksen din. For eksempel, nå vet jo de e-posten din, kanskje de vet navnet ditt og mer også, så da kan de komme med mer målrettet phishing eller e-poster mot deg for å prøve å lure deg til å oppgi andre sensitive opplysninger eller sånt.
0: Ja, og det vil da være for eksempel e-poster som ber deg klikke på lenker, hjelpe noen, eller den type ting som gjør at du skal gi fra deg info?
1: Ja, sånn type ting som gir fra deg info, ja, gjerne bankopplysninger, bank-ID, betalinger, sånn type ting.
0: Ja, men du, de siste dagene bare, så har vi jo hørt om de sensitive opplysningene som ble stålet fra Lørenskog kommune også. Det skjer en del her, og vi har hørt en ekspert si at vi kan jo aldri sikre oss helt mot sånne innbrudd, men hva kan vi som forbrukere tenke på da, når vi laster ned apper og legger inn betalingskortnummer her og der, og personlig informasjon som vi jo må for å få bruke ulike tjenester?
1: Ja, det helt riktig. Jeg også tenker også det at det jo ingenting vi kan gjøre for å beskytte oss helt 100%, men det jo andre type ting vi kan gjøre. For eksempel, det nødvendig å ha 100 apper på telefonen din, for eksempel? Det en nødvendighet? Og så samtidig også tenker kanskje at du skal dele opp da e-postadressen din, ikke sant? For eksempel skille mellom jobb og privat, for eksempel. Det en god ting å gjøre. Mm. Så gjerne kanskje ha en egen e-post som du bruker til søppel da, og sånne type ting.
0: Ja, det har jeg. En sånn sted hvor liksom alt det havner.
1: Ja, det en god ting å gjøre også. Tipset mitt er skil mellom jobb og privat, det veldig, veldig viktig.
0: Mm. Men hvis jeg da har lastet en app, det hender jo at man gjør det, og så skal man bruke den en kort periode, og så sletter man den. Hvis man har gjort det, hjelper det å slette den igjen, eller blir den informasjonen om meg som jeg har oppgitt selv liggende hos selskapet også I ettertiden?
1: Den blir nok liggende hos selskapet, men vi har vel noen ting I retten til å bli glemt innen det EU, hvis det noen som kan rette meg på den loven sikkert, men du kan kontakte dette firmaet og så bare be om å få alle opplysningene innen slettet. Mm. Jeg personlig gjør jo det alltid etter jeg slettet app, og da får jeg bekreftelse på at hei Marius, nå alle opplysningene innen slettet.
0: Åja, gjør du det? Du sletter en app, og så sier du til den appen at nå vil jeg at dere skal glemme meg helt?
1: Jeg bare kontakter det firmaet bak den appen. Det greit å gjøre.
0: Ja. Det noen andre tips du som litt ekstra opptatt vil jeg tro av dette gjør, som folk kan implementere I livet sitt?
1: Ja, jeg tenker at hvis du lærer deg fort og greit å lese hvor du på nettet, for eksempel lære å lese URL-er da, eller internettadresser som der, står det Sparebank 1 der, eller DNB eller sånt, det det som står I adressefeltet, for eksempel? Lær deg det. Det et av mine beste tips.
0: Lær deg å lese URL-en, så du litt bedre stilt. Du etisk hacker, Marius Jore, og jobber med å beskytte selskaper mot sånne datainnbrudd som sparkesykkelselskapet Ride nå har opplevd. Ride selv sier at kundene ikke trenger å gjøre noe med kontoen sin, og heller ikke sperre betalingskortet, for fullstendig betalingskortnummeret, de lagres ikke av selskapet selv, men av deres betalingstjenesteleverandør, så vet vi I hvert fall det. Det var den oppklaringen kanskje du trengte, får vi håpe. Nå tar vi musikk fra O Blonde her I NRK P1.

0: avslutte med litt sånn trivelig nynning den låta her fra Old Blonde som heter Hot Air Balloon.
1: Dette Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Om to minutter så skal jeg spille Rihanna for deg. Og Rihanna, som ikke har sluppet noe nytt album på 10 år, jobber med ny musikk nå. Eller, men hun har ikke bekreftet noe selv da, men kjæresten hennes, A$AP Rocky, sier i en podcast at hun i studio nå og har noe på gang, det skriver BBC. Vi får se hva det blir. Jeg har en gammel slager på lager, i hvert fall etter værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. Nordisk sommerdag nord i Nordland og Troms i dag, med rundt 20 grader og mye sol. Og som fortsetter det ut dagen egentlig, men som i dag tidlig blir det kaldt i natt når det lite skyer. Også i Finnmark blir det for det meste lett skyet oppholdsvær ut dagen i dag, selv om det kan henge litt skyer og byger på kysten i nord i ettermiddag. I Nordland blir det mer nedbør utover dagen, men det ser ut til at de lengst nord i fylket slipper unna. I Trøndelag så blir det skyet og regnbyger, og det kan hende det kommer noe torden også. På Vestlandet blir det også regnbyger, men det kan trolig bli litt færre mot slutten av dagen. Nordvesten øker på til liten kuling på kysten, stiv kuling på kysten av Rogaland. Varmest i dag ventes det på Sørlandet med rett over 20 grader. Det blir omslag til vind fra nordvest, øker på til frisk bris utsatte steder, og det blir opp i stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. Men med den vindretningen trekker også skyene unna, og det ventes for det meste lett skyet oppholdsvær. Østlandet får det varmere enn i går og med mindre nedbør, men det vil fortsatt være enkelte regnbyger og mulighet for torden i ettermiddag kveld. Sørvesten på kysten minker til frisk bris i ettermiddag og dreier på nordvest i kveld. Og Spitsbergen får skyer og perioder med regn. Hvis du trenger mer info eller flere detaljer er yr.no stedet for det. Men her hun altså selveste Rihanna sammen med Jay-Z. Det her, det Umbrella.

0: låta du fikk her fra Rihanna sammen med Jay-Z. Herlighet som jeg elsket den låta her I sin tid, og nå jogge holdt seg også, det må jeg si. Nesten 7 av 10 15-åringer I Norge bekymret for at det skal oppstå kriser som krig, pandemi eller økonomisk uro. Det viser barnebarometret, en undersøkelse fra barneombudet, der 1500 barn født I 2011 blitt intervjuet. Mye av uroen kan trigges av det barn møter på skjermen, mener eksperter. 15 år gamle Tobias Asbjørnsen fra Tromsø har fått opp voldelige videoer flere ganger.
1: Det var noe spesielt. Han bare sånn fått opp helt randomly. Det noe mer sånn kartell, og så liksom, har man for eksempel på kne foran, og så snakker de et språk, jeg vet ikke helt, og så drepte de.
0: På ungdommens møteplass I Tromsø merker de voksne godt at brutale videoer skaper usikkerhet blant ungdommene. Humaydan Hamed jobber der og forteller at barn og unge ofte kommer til ham for å få hjelp til å tolke det de ser.
2: Det blir en del av sånne brutale videoer man de får opp, og så vet de ikke selv hva de skal tenke om det.
0: I undersøkelsen til barneombudet har over 1500 ungdommer født I 2011 blitt intervjuet. Jon Håkon Schultz professor I pedagogisk psykologi ved Universitetet I Tromsø, og han mener det en naturlig sammenheng mellom det barna opplever og det de kjenner på.
3: Det et høyt tall at så mange bekymret, men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, Det er så mye, det så intenst, så jeg tror dette gjenspeiler virkeligheten.
0: Schultz understreker at denne konstante uroen den har en klar pris for de unge.
3: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
0: Krig I Norge, det det som bekymrer 15-åringene aller mest. Også barneombud Mina Gerhardsen mener at sosiale medier spiller en viktig rolle I det å skape denne frykten.
4: De eksponeres for utrolig mye alvorlig informasjon, blant annet gjennom sosiale medier. Men det verdensbildet vi har nå, og hva politikerne våre snakker om, hva som skjer rundt dem, så det ikke rart at krig en del av det de tar opp. Vi har ikke spurt spesielt om krig når vi har vært ute, men det har kommet igjen og igjen I mange klasserom, så det en del av den virkeligheten de lever I nå.
0: Halvparten av ungdommene mener at trygge og forberedte voksne det viktigste for å dempe bekymringene. Og det barneombudet helt enig I.
4: Den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det.
0: Regjeringen har utpekt 2026 til totalforsvarsåret, og dermed mener barneombudet det viktig at politikerne tar ansvar og åpne I møte med barna.
4: Vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn I beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Ja, reporter I den saken her var Eirik Hind Sveen. Du hørte barneombud Mina Gerhardsen til slutt der. Nå musikk fra John Legend. Dette Love Me Now.

0: Dette er John Legend og låta hans som heter Love Me Now, som du fikk her i dagens når klokka er 13.51. Vi skal snakke drivstoffpriser nå, for hva skjer med dem fremover egentlig? Det jo spørsmål da, etter en periode med avgiftskutt, men den jo over 1. september, og vi vet ikke hva som skjer videre. Arbeiderpartiet, SV, SP, Rødt og MDG har hatt drivstoffmøte i dag, og Arbeiderpartiets Tuva Moflag som leder finanskomiteen sa dette rett før møtet.
1: Vi jo i en situasjon nå hvor det fortsatt uavklart hvordan ting vil utarte seg I Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren og normale priser selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det jo vårt utgangspunkt inn. Men nå skal vi ha en god dialog med de andre partiene, høre hvordan man vurderer situasjonen og bli enige om en god prosess videre.
0: Ja, det sa Tuva Moflag før møte. Nå det en halvtimmes tid siden de kom ut igjen litt på overtid. Med oss nå du, Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator her I NRK. De skulle bli enige om en god prosess videre, som hun sa. Hva var det som kom ut av dette møtet?
2: Ja, det kom I hvert fall ut en avtale om et nytt møte, før de møtes igjen på Stortinget I morgen for å snakke videre, så holdt de kortene veldig tett I brystet om hva de har snakket om, men det I hvert fall et tegn på at dialogen god, og så tror jeg nok at de har nok også et ønske om å vinne litt tid, det jo tross alt 3 uker til dette avgiftskuttet går ut.
0: Ja, så dette skal vi snakke mye om de neste 3 ukene, Tone Sofie, helt sikkert, men hvorfor har drivstoff blitt en så viktig sak? Hva det som står på spill her?
2: Det jo en veldig viktig sak for kanskje særlig Senterpartiet og FRP, og så fikk vi jo veldig høye drivstoffpriser som følge av uroen I Midtøsten, så benytter nok de anledningen til å jekke ned disse avgiftene permanent, og får støtte oss noen for det, mens andre mener at dette helt gale, Mathias, og subsidiere drivstoffpriser, så det en politisk sak som splitter både folk og politikere, og ganske mye etter hvor man bor hen I landet.
0: Ja, fordi det jo masse styr da dette ble stemt fram I Stortinget I våres, og så ble det jo sånn at man kutta avgiftene. Hvor enkelt det egentlig for et storting og for politikerne å fjerne det kutt igjen, når det først innført og folk har blitt vant?
2: Nei, det tror jeg politikerne har erfart at det veldig enkelt og også fristende å komme med ja, nye kutt eller nye goder, men hvis man skal fjerne de, så det veldig krevende. Man vender seg fort til det, så at det ville bli en omkamp på disse avgiftene, det var akkurat som forventet, og så blir det veldig spennende om det blir et flertall for at dette skal fortsette.
0: Mm. Det jo Senterpartiet som gikk til Høyre og sikret flertall for å kutte avgiftene sammen med Høyre, FRP og KrF vel I forrige runde. Hvor mye trøbbel har egentlig det skapt for samarbeidet på rødgrønn side som de har sittet og diskutert med I dag?
2: Ja, ganske mye. Det lød jo sånne ord som både svik og løgn og jeg vet ikke hva fra de andre samarbeidspartiene mot Senterpartiet, og det førte jo også til at man måtte bla opp ganske mye I budsjettforhandlingene for at det skulle bli bedre stemning igjen, men det her har jo også skapt problemer for Høyre, som også veldig splittet om dette her fornuftig å gjøre eller ikke, og jeg tror ikke at det en del av ønsket til Arbeiderpartiet at også Høyre må vise kortene om de vil forlenge disse avgiftskuttene, eller om Høyre gjør som de tidligere har sagt, at dette frem til 1. september, og at det kun skal være midlertidig.
0: Mm. Og nettopp 1. september fristen. Jeg leser inn på NRK.no nå at Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier de la konkrete forslag på bordet. Jeg vet ikke om vi vet noe om hva det annet enn at det et eller annet på bordet der, men hva utfordringene videre?
2: Nei, vi vet jo at Senterpartiet åpnet for et kompromiss der man kun kutter I dieselavgiftene. Det diesel som dyrest og mest etterspørsel etter om dagen, så vet vi jo at kanskje Rødt og SV kan være med på kompensasjon her, dersom man også får penger til andre tiltak. De mener at det mange som sliter, ikke bare de som kjører bil. Så jeg tror nok det kommer til å være ganske mange runder, så det jo litt sånn strategisk også for disse partiene, hva som smart å gjøre. Så jeg tror nok den klokka kommer til å tikke ganske raskt fram mot 1. september.
0: Mm. Enn så lenge så har de noen uker på seg, politikerne på Stortinget. I dag møttes gjengen på rødgrønn side, Arbeiderpartiet, SV, SP, Rødt og MDG til drivstoffmøte. Det blir nytt møte klokka 12 i morgen, så får vi se om vi får noe mer håndfast enn et nytt møte igjen ut av det. Takk skal du ha for at du var med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Du finner mer info om drivstoffprisene inne på nrk.no. Vi tar musikk fra Victoria Nadine. Dette nydelige Real to Me.

0: fra Victoria Nadine, dette var Real to Me, som ble den siste låta ut I denne dagens timen. De som har vært med å lage denne sendingen sammen med meg, som heter Anniken Sande Krøvel, det Kari Stenhjem, Johanne Brevik og Erling Molt Korsnes. Ole Jørgen Norvik har vært produsent I dag. Takk for følge straks for de lokale sendinger her I kanalen. Men nå klokka 14, og vi tar nyhetene som starter med diskusjonen om drivstoffprisene, Tone Nordahl.
1: Ja, de rødgrønne partiene ble ikke enige om noe I dag, men skal møtes på nytt I morgen. Og det de diskuterer altså om de skal videreføre kuttet I avgiftene på bensin og diesel. Stortinget vedtok jo I mars å kutte avgiftene frem til 1. September, fordi prisene økte som følge av krigen I Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken og ble ikke enige I dag. Oda Inngår I Miljøpartiet De Grønne sier hun har tro på en enighet.
2: Nei, vi jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at Hell og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen den Hell.
3: Du var veldig klar på det før du gikk inn I møtet, at MDG imot å forlenge dette avgiftskuttet, men kan man være med på det hvis man får noe annet sammen med I en slags pakke her, som man kanskje kan ane konturen av?
2: Nei, det skal ikke jeg spekulere på nå. Så det som viktig for oss at blir det en stor priskrise på drivstoff, så det fordi at det en alvorlig mangel på den drivstoffen. Og da uansett ikke lågere pris for all det viktigste virkemidlet. Da det viktig at vi sikrer at vi får en rettferdig fordeling, og at den kritiske funksjonen opprettholdes.
1: Reporter Christian Skårdalsmo. Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å prøve å hindre streik I flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtet startet klokka 10, og partene stilte godt forberedt, sier reporter Frida Tønsås.
4: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarige.
1: En 16 år gammel jente død etter en alvorlig trafikkulykke I Molde I dag tidlig, det bekrefter politiet. Det var tre personer I bilen. Føreren av bilen, en mann på 18 år, alvorlig skadd og fraktet til St. Olavs hospital I Trondheim. Den tredje personen, en gutt på 17 år, får behandling for lettere skader. Politiet sier det for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. I Tyskland en 33 år gammel ukrainer mistenkt for å ha innhentet informasjon om en våpenprodusent med mål om å gjennomføre sabotasje. Mannen ble pågrepet søndag og mistenkt for å ha jobbet som agent på lavt nivå for en utenlandsk etterretningstjeneste. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
5: God ettermiddag. Du hører på ettermiddagssendingen I Troms, Finnmark og Svalbard.
6: Kanskje du ute på festival eller har planer om det?
5: Ja, det jo mye som foregår nå. Det Oldervik Country Festival, Kalottspelet, Tromsjås Festival og Varangerfestivalen, bare for å nevne noe.
6: De tre neste timene det festivalene I nord som I fokus. Vi skal diskutere hvorfor de så viktige for lokalsamfunn. Og vi lurer på, hva din favorittfestival her I nord?
5: Ja, du kan heie frem din favorittfestival, og det gjør du ved å sende oss en melding I appen NRK Radio.

0: Randy Crawford med låta You Might Need Somebody. Ettermiddagssendingen får du av Sofie Larsen Nesdal og Thea Heltene Kjelstad, og aller først nå får du en nyhetsoversikt.
1: Det har vært et sammenstøt mellom en motorsyklist og et vogntog i Midt-Troms. Politiet opplyser at MC-føreren har mottatt helsehjelp på stedet og har blitt hentet av luftambulanse. Høyre krever svar fra helseministeren etter at familien Alves på Svalbard fikk en uventet sykehusregning på 100 000 kroner. Datterens operasjon på Haukeland var ikke dekket av folketrygden til faren, noe hverken Unn Longyearbyen eller Helse Bergen visste om. Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener regelverket og informasjonen er for dårlig og har løftet saken til Stortinget. Helse- og omsorgsdepartementet sier de svarer på spørsmål der først, før de kommenterer saken til NRK. Tidsbruken i denne saken undergraver respekten for lovverket. Det mener konstituert styreleder i Nord Fiskarlag, Bjørn Hugo Bendiksen. I den såkalte Herman Eksportsaken fra Havøysund ble det svindlet med 400 tonn torsk til 9,1 millioner kroner. Men det tok hele 6 år fra saken ble oppdaget til det nå foreligger en dom. Helt uholdbart, mener Bendiksen.
2: Jeg er jo redd for at dette tar bort respekten for hele lovverket. Og når det da endelig kommer en sak, så er det ikke i stand til å prioritere det såpass at det kan bli etterforsket og dømt innenfor rimelig tid. Det synes jeg er helt merkelig.
1: Ordfører i Sør-Varanger, Magnus Mæland, ønsker å stille til gjenvalg. Til nominasjonskomiteen sier Mæland at han er svært motivert for 4 nye år. 20. august skal Sør-Varanger Høyre nominerer første og andreplass til kommunevalglistene.

0: Boyzone, love me for a reason. Det jo utrolig mange festivaler i nord nå, og det virker jo som at det egentlig bare blir flere og flere og popper opp nye hvert år. Men i dag, uansett i ettermiddagssendingen, så skal både de små og de store festivalene få skinne.
1: Men så lurer vi på, i den store festivalfloraen, hvilken festival har du ekstra stort hjerte for? I appen NRK Radio kan du sende oss melding og fortelle oss om hva som din favorittfestival.
0: Ja, og våres reporter Hans Ivar Moss-Kolseth, han møtte en dame i Telegrafbukta i Tromsø, og hun trekker fram Karlsøyfestivalen som pågår denne uka.
2: Karlsøyfestivalen, som akkurat nå, men jeg kan ikke dra i år. For den veldig liten, veldig koselig, veldig fin. Du frivillig uansett, du kjøper veldig billett, og så du frivillig uansett hva. Så den bryr seg veldig mye om miljø og samhold og sånne fine ting, I guess. Ja.
0: Jeg skulle altså gjerne vært på Karlsøyfestivalen nå, altså. Men hva med deg som hører på? Hvilken festival liker du best? Og da kan man jo velge mellom de festivalene som har vært i år, eller dem som skal skje snart, eller kanskje dem som også ikke finnes noe mer. Og så sender jeg oss din favorittfestival, og det gjør du i appen NRK Radio.

0: Musikk fra altoværingen Erik Lyng. For bra for meg fikk du her. Og nå sier vi hei og god ettermiddag til deg, Gunnar Noer.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Du er altså vakthavende meteorolog. Hva slags vær har du å by på til Troms i dag?
1: Ja, nå er det jo veldig fint da, ute og når jeg ser på satellittbildet, så er det jo skyfritt hele Lofoten, Vesterålen, hele Troms og opp til, kan vi si, omtrent til Loppa, så i øyeblikket er det veldig fint, og det vil vel egentlig holde seg sånn her i Troms resten av dagen, tror jeg. Vi varsler bare skift eller nordlig bris. Ser det som det er sånn nordøstlig laber bris, frisk bris på kysten i dag, men for øvrig fortsatt altså opphold og lange perioder med sol da, og egentlig ganske fine temperaturer nå, ligger på en 13-16-17 grader, 19 grader i dividerne.
0: Ja, det er en gledens dag. Det er mange som har ventet på det her i noe som føles ut som en lang sommer, værmessig. Men ja. I morgen fortsetter god været da?
1: Ja, det blir vel, altså vi begynner med skiftende bris og fortsatt nordøstlig frisk bris på kystene, og lettskya og mye pent vær. Og så i morgen så blir det dreining til nordvestlig bris, og det vet vi jo, det gir mer skyer, så da blir det, kommer det inn skyer fra havet. Og det kan også bli noen spredte regnbyger på ettermiddagen, men jeg tror ikke det blir store mengder. Og litt lavere temperaturer enn i dag.
0: Ok. Finnmark i dag, sola skinner vel litt der også?
1: Ja, det er veldig fint på vidda, selv om det er litt mer sånn, begynner å bli litt ettermiddags kumulus, som vi sier, sånne blomkålskyer. Men, og det er litt mer skyer på, også på, i nordlige deler på kysten her. Men varslet, det går på skiftende bris, nordvestlig frisk bris på kysten, og så i kveld dreier det til nordøstlig frisk bris på kysten i Vest-Telemark. Men ellers så sier vi skyer eller deler skyer oppholdsvær, og som sagt, mye pent vær på vidda, og fine temperaturer der, og en sånn, en, ja, 10 grader på kysten, og en 16,8 har det faktisk i Kautokeino nå. Mm. Så det er bra.
0: Fredagen i Finnmark da, hvordan blir det?
1: Ja, da begynner det med skiftende bris, og nordøstlig frisk bris på kysten igjen i Vest-Finnmark, og delvis i oppholdsvær, og så fra i morgen ettermiddag så blir det nordlig bris, og også da mer skyer generelt, i hvert fall på, i nordlige deler på ytre strekk, og også med en del lave tåkeskyer som kommer inn fra havet. Det er også en liten mulighet for at det kan bli noen regnbyger på vidda, men ellers så tror jeg det at det er på vidda de har muligheten til å se sola på ettermiddagen i morgen.
0: Ok. Får man se sola på Spitsbergen i dag?
1: Det er ikke, tror jeg, litt verre med det. Der er det i hvert fall litt høye skyer, eller blandet skydekke, så det at vi varsler skiftende bris i dag, og etter hvert nå mer kompakt skydekke fra vest og nord, egentlig. Og etter hvert litt regn, da, først i nordlige deler, og så brer det seg sørøst over, sånn at det når vel omtrent til isfjorden i løpet av dagen i dag. Lenger sør så fortsetter det med oppholdsvær. Og så i morgen så fortsetter det med nordøstlig frisk bris utsatt steder, og da har nedbøren dekker stort sett det meste av øygruppa,

I dag så handler det om festivaler her I ettermiddagssendingen. Og gjennom hele uka på Oldervik Country Festival så det en familie som står ansvarlig for musikk og god stemning. Og også de små håpefulle I familien skal også prøve seg under ukas festival. Vi skal få snart besøk av representanter for familien, og det blir etter musikk og så konkurransen som kommer veldig snart.

0: Det er festival som er i fokus i dag, så konkurransen i dag har også et festivaltema, Sofie.
1: En populær festival i Troms hadde 35-årsjubileum tidligere i sommer, og festivalen foregikk i Mandalen 8.-12. juli. Kanskje du var der, eller kanskje du hørte oss prate om det for rundt en måned siden. Blant annet så spilte denne artisten der i sommer.

0: I dagens konkurranse så vil vi i hvert fall frem til hvilken festival som hadde 35-årsjubileum tidligere I sommer.
1: Ja, hvilken festival det Sofie snakker om her? Hvis du vet det, så sender du oss melding I appen NRK Radio, og I meldingen skriver du også fullt navn og adresse. Og så det kanskje du vil sende en NRK-kopp til.

0: Monica Nordli og Steinar Albrigtsen synger «Heim til deg», men nå skal vi nå egentlig hjem til familien Hansen, for det handler nå om Oldervik Country Festival, og det startet som en familiefestival i 2019. Og her stiller familien Hansen med eget band og spiller hver dag under festivalen hvert år. Og vi har med oss en hel gjeng her på telefonen. Vi kan først si hei til deg, vokalist i familiebandet Mina Fredrikke Junge Hansen. God ettermiddag!
1: Hei, ja.
0: Du, kan du fortelle litt om familiebandet? Hvem dere som skal spille?
1: Ja, familiebandet består av meg på vokal, og mitt søskenbarn Marius på keyboard og vokal, mitt søskenbarn Werner på gitar, og pappaen min Jan Ivar på bass, og søskenbarnet til han pappa på tromme.
0: Og dere har altså Oldervik Country Festival, som jo er skjønt, du har beskrevet egentlig som en slektstreff pluss, pluss, pluss.
1: Ja, det er her vi møtes.
0: Ja, og dere har en nyhet å komme med for fans av Oldervik Country Festival, da. Fortell.
1: Ja, i år er det så rått at vi endelig har vår egen festivallåt, som vi har, han Marius har komponert. Og den heter Oldervik Country.
0: Hva er grunnen til at dere ville lage en egen låt, da?
1: Nei, den er egentlig bare for å få opp ja, hvordan det er her i bygda. Altså, vi synger jo i sangen så synger vi om stemningen og atmosfæren her ute i Oldervika. Vi nevner også noen av våre faste gjester. Vi nevner også at vi er avhengige av de aller minste til de voksne for at festivalen skal gå rundt.
0: Og da får man høre den allerede i dag, eller når er det folk får høre den?
1: Ja, i dag skal dere alle få høre den, og vi gleder oss kjempemasse.
0: Det er veldig kult. Jeg tror ikke det er mange festivaler som har sin egen låt, kanskje.
1: Nei. Så det blir skikkelig stas.
0: Ja. Ja, det skjønner jeg. Det tror jeg mange andre gjør også. Vi har også med oss her festivalsjef Simon Draugen Haugen. Du, det her skulle vel være en intimfestival. Hvor stor har festivalen blitt? Er du der, Simon? Da mister vi kanskje Simon, men det er jo fint, for jeg har jo masse folk med meg. Også Hanne Junge Eliassen. Hallo!
2: Hei!
0: Hei! Du er jo mammaen til Mina. Du er også med på lagen her, festivalen. Du, jeg leste at i 2024 så sa du at dere ønsker å være en intimfestival, selv om det da var solgt 450 billetter. Hvordan går det her planen med å være en intimfestival?
2: Du kan si at vi har et område som egentlig tar ca. 1200 stykker, men vi ønsker å være intimfestival, sånn at vi setter tak på ca. 550 billetter, så kommer jo selvfølgelig sponsorer og litt familie og mange frivillige i tillegg. Da. Og sånn at vi ønsker å beholde det her intimfestivalpreget, det gjør vi med å sette opp telt, så alle har en plass å sitte. Vi ønsker at alle som kommer til våre festival skal føle seg velkommen, de skal bli sett av oss, og de skal føle seg som en av oss.
0: Hvor går grenser til når det ikke lenger er en intimfestival, da?
2: Nei, altså, jeg tenker jo, nå skal jo jeg snakke for våres festivaler, og når jeg sier det her, så er det jo å snakke ned om andre festivaler, men for oss er det at det blir intimt, det er det at dette er ikke en festival hvor man står som sild i tønne. Dette er en festival hvor man har god plass til å gå rundt og mingle, og også det at man kan sette sammen på bord i teltene. Og det tenker jeg gjør at det blir intimt.
0: Og nå mistenker jeg at vi også har festivalsjef Simon Draugen Haugen her. Hvor mange billetter er det som er solgt?
3: Hører dere meg?
0: Ja.
3: Ja, ja det er 99% er utsolgt nå, så vi har, jeg tror vi har 10 helgepass igjen. Så da er det 550 og billetter som er solgt, og da pluss sponsorer, pluss frivillige, så vi blir jo en 650-700 stykker inne da.
0: Jeg skjønte at det var mye folk allerede fra i går av.
3: Jeg vil jo påstå å si allerede fra banddagen av, så har det vært masse folk her. Nei, altså, det var masse folk i går, vi var vel 100 stykker i går. Så.
0: Ja, så hvis det er fortsatt noen som har mulighet til å komme på Oldervik Country Festival, så er det et par billetter igjen?
3: Det er enda noen få billetter igjen på Hoppla, ja. Så vi passer på at det blir utsolgt.
0: Ja, da er det notert. Tusen takk for at dere var med. Det var altså der Simon Draugen Haugen som er festivalsjef, og så hadde vi Hanne Junge Eliassen og Mina Fredrikke Junge Hansen. Tusen takk for at dere var med i ettermiddagssendingen, og kos dere med festivalen.
4: Tusen takk.

0: Ballet med låta True. Som du kanskje har skjønt 50 minutter inn i sendingen, det handler om festivaler, og derfor har vi spurt deg som hører på om hva som er din favorittfestival her nord.
1: Det har vi, og vår reporter Hans Ivar Moss Kolseth har vært ute og snakket med folk i Tromsø om hva deres favorittfestival er.
2: Det må jo kanskje bli Rakettnatta. Det er jo kanskje den vi har vært på flest ganger, sånn egentlig. Det er jo veldig varierte artister, og så er det ja, masse matboder, masse som skjer, artige konkurranser. Ja.
3: Du nikker?
4: Ja, jeg er enig. Ja, men altså, vi har jo ikke vært på så mange festivaler her i Nord-Norge, men det må jo være Rakettnatt.
0: Ja, Rakettnatt i Tromsø ble altså løftet frem her, og så har vi også fått noen meldinger fra dere som hører på om hva favorittfestivalene er da.
1: Roy skriver, Bakgårdsfestivalen i Harstad er min favoritt. Har selv vært frivillig der i mange år. Det er vel en av få festivaler i Norge som er non-profit, som gjør det litt enklere å bidra som frivillig, da jeg ikke jobber gratis for å berike noen. Festivalen må jo snart være en av Norges lengst levende festivaler. Det må dere nesten faktasjekke. På søndag starter vi med rigging, og torsdag er festivalen i gang med fest og moro i 3 dager. Nå må han ikke komme med skitvær som i fjor.
0: Nei, jeg krysser fingrene. Få håpe ikke det. Om Harstad, Bakgårdsfestivalen i Harstad, om det er en av Norges lengst levende festivaler, jeg tror ikke det. Jeg tror det startet i 2009. Men hvis det er noen som kan fortelle at nei da, det startet egentlig mye før det, men så har det endret litt navn og sånn, det er ofte sånn historien går, så må du gjerne sende en melding i appen NRK Radio, så vi blir klokere på det da. Vi har også fått et innspill fra Liv.
1: Ja, hun skriver at den beste festivalen er Tromsø Country Festival på Mandela-sletta. Hun har vært der 3 år på rad nå, og billettene til neste år er allerede ordnet.
0: Oi, lurt. Magnor, han skriver også hei fra et fantastisk vær her i Øksfjorden, og for han så blir favorittfestivalen selvfølgelig Sørøyfestivalen på Sørvær. Han sier også ha en eventyrlig dag, hilsen fra han Magnor. Du kan gjerne gjøre som Magnor, Liv og Roy og dele med oss hva som er din favorittfestival her nord.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?

0: Du fikk DNCE med låta Dance, og før det Matoma og Michelle Ullestad med låta som heter Eller. Snart så skal vi diskutere hva festivaler, både store og små, har betydd for lokalsamfunnene i Troms og Finnmark. Og kan man se noen varige effekter av dem? De spørsmålene stiller vi til to representanter fra Troms og Finnmark, men først nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen i morgen. Det klart etter et møte på Stortinget ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser, blant annet på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag sier de skal møtes til nye samtaler i morgen.
2: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi er alle sammen enige om at det er en verden med uro og usikkerhet. Det er behov for å gå mer inn i hva vi kan forvente oss i tida fremover. Dette er fem partier som er innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi er enige om i dag er noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn i. Og vi skal ha et nytt møte i morgen klokka 12. Det er liksom status etter dette møtet som vi har hatt i dag.
1: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flesteparten sendt tilbake til Marokko. EU sier i dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta i forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet, den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand, og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
3: Og det virker som noe som viktig for å vinne valget i Israel, å være tøffest, hardest, minst i møtekommende mot palestinerne. Det oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det bra for den israelske valgkampen. Og det hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det en våpenhvile, hvilket ikke tilfelle. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
1: Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å forsøke å hindre streik i flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik på lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Dette ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Anita Tikaram ga deg låta Good Tradition. Men nå skal du få nyheter, og det får du av Sofie Larsen Nesdal.
1: Det har i ettermiddag vært et sammenstøt mellom en motorsyklist og et vogntog i Midtroms. MC-føreren mottok helsehjelp på stedet og var våken da luftambulanse ankom. Personen nå fraktet til UNN, og politiet ferdig på stedet. En politipatrulje skal dirigere trafikken manuelt ved Altabrua, mellom Elvebakken og Kronstad i Alta. Årsaken at en trailer har fått stans omtrent 50 meter fra brua, opplyser operasjonsleder Theodor Weberg Ellingsen i Finnmark politidistrikt. Det foreløpig uvisst hvor lenge trafikkdirigeringen vil pågå. Høyre krever svar fra helseministeren etter familien Alves på Svalbard fikk en uventet sykehusregning på 100 000 kroner. Datterens operasjon på Haukeland var ikke dekket av folketrygden til faren, noe hverken UNN Longyearbyen eller Helse Bergen visste om. Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener regelverket og informasjonen for dårlig, og har løftet saken til Stortinget. Helse- og omsorgsdepartementet sier de svarer på spørsmål der først, før de kommenterer saken til NRK. En mann i slutten av 30-årene tiltalt for å ha kjørt 105 km i timen i 60-sonen. I tiltalen står det at mannen brøt fartsgrensen langs E8 ved tverrforbindelsen i Tromsø. Det skjedde i juli i år. Alta Live har solgt rekordmange billetter i år. Det bekrefter daglig leder Torgeir Ekeland. Allerede i mars var festivalen, som starter neste uke, utsolgt for helgepass. Nå det kun noen få fredagspass igjen, i tillegg til billetter til ungt program på torsdag.
2: I fjor så var jo alt utsolgt i juni, men i år har vi lagt ut 500 billetter til, sånn at vi kan jo trygt si at det ny rekord i år igjen.
1: En valross har den siste tiden skapt stort engasjement i Tana etter å ha blitt sett både langs vei og dypt inne i skogen. Nå diskuteres det om dyret bør få navn, og hvilket det eventuelt blir. TV-profil Erik Solbakken mener et forslag passer ypperlig, nemlig Hanna fra Tana, hentet fra hans figur i NRKs humorprogram Krem Nasjonal.

0: Mari Beinhardt og det der med Easy to Love her i ettermiddagssendingen. Det tulles ofte med at det finnes omtrent en festival på hvert nes hver sommer, og de siste årene så poppet det opp stadig nye festivaler som skal samle de lokale, men også kanskje friste de unge til å komme hjem igjen. Og dem som har vært vitne til denne festivalutviklingen, det jo blant annet redaktørene i lokalavisene, og vi har fått med oss to av dem. Det Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet, og Rolf Edmund Lund, sjefredaktør i Alteposten. God ettermiddag.
1: God ettermiddag. God ettermiddag.
0: Jeg starter med deg, Steinulf. Du skrev jo i Folkebladet om den store stoltheten som du så lyst ut av gründerne av festivalen Finnsnes i fest. Hvor stor betydning har sånne festivaler for et sted som Finnsnes da?
2: Jeg tror ikke man skal undervurdere den betydningen sånne festivaler både har for bolyst og bosetting og tilflytting. Det er selvfølgelig vanskelig å måle, men det finnes et fest som har eksistert siden midten av 70-tallet og er jo en sånn festival som samler de som bor på, i hele regionen, og de planlegger ferien etter altså når de reiser bort, så skal de være hjemme til Finnsnes fest, pluss at de som har flyttet fra hele det området ferien som de kommer hjem, så det var skikkelig sånn der gjensynsfestival og det er en slags sånn kollektiv stolthet helt uavhengig av både alder og kjønn og også musikkinteresse som skjer under en sånn festival, og det er utrolig artig å være til stede. Og den stoltheten jeg skrev om nå, det var jo at man har jo etter korona, nå finnes det fest, har jo også vært konkurs og borte en par år og sånn, og så kommer man i gang med to nye gründere som har holdt på å si kjøpt opp eller overtatt festivalen, og så lykkes det så til de grader som det har gjort de siste årene, inkludert i år.
0: Jeg tror også det er mange plasser og festivaler som kjenner seg igjen i det du sier om hva Finnsnes i fest får til på Finnsnes. Da. Og i Alta og omegn så er det også mange små og store festivaler. Og Rolf Edmund, jeg lurer på, er det noen forskjell på de lokalsamfunnene før og etter de får sin egen festival?
1: Kanskje man heller ikke skal overdrive på en måte betydningen, for den er jo på en måte, noen ganger er det tidsbestemt, og noen ganger så er det sånn at, at det funker i 14 dager, så er det litt over. Men jeg tror, jeg er enig med han, Steinulf, at det har ekstremt mye å si for de, i hvert fall små samfunnene betyr det veldig mye. Sørøyrocken er et eksempel, det er jo nesten sorg ute på Sørøy over at det arrangementet nå er ferdig etter en 12-13 år i sving, sånn at for å håpe det kommer noe nytt der, men der er det jo snakk om infrastruktur og hele greia med fergetilknytning og så videre, så og sånne ting betyr ekstremt mye for Sørøy, og det er ingen tvil om, og kanskje Sørvær da, som har vært på en måte hårdnested. Og jeg ser jo i Tanne Kokelv da, som har slått seg opp, og det er smekkfullt og stor optimisme egentlig, sånn som jeg oppfatter det, og det er jo helt utrolig at en festival og den stemning og den dugn og sånn, og alt som ligger bak der, det på en måte blomster såpass at det får betydning for nesten alt, og ikke minst mentaliteten, for det er jo det som er ekstremt viktig. Så er det jo ikke, det må jo bare si at Alta Live for eksempel, som du har i prinsippet 30-årsjubileum, da, de er bygd på noe som heter Aronesrocken fra Gammelstad, men der er det smekkefullt som NRK akkurat meldte, og det er en ting som betyr veldig, veldig mye for folk. De gleder seg, og det kommer folk hjem. Spørsmålet er om de kommer hjem for å bli. Det er mer skeptisk til. Da handler det om arbeidsplasser og veldig mye annet. Men det er klart, den bolystbiten må fylles, og ungdom nå til dags, det er ikke bare nok å ha seg penger til å ete og så videre. De skal ha noe mer åndelig føde enn som så.
0: Det er noe med det. Vi hører jo litt eksempler fra Finnmark, der en med deg, Steinulf Henriksen, i Troms, har man sett noen eksempler på at de festivalene har hatt langvarig effekt på noe vis?
2: Ja, altså jeg er ganske overbevist om at Husøydagene som finner sted denne helgen, startet opp i morgen, har hatt enorm betydning for et samfunn som Husøya. Det blir kalt et sånt her Nord-Norges svar på Arendalsuka og et politisk verste, og det handler mye om fiskeripolitikk og sånt, men Husøydagene som startet opp i 1990 som en fransk lokal martna, fikk gjennombruddet med Gro Harlem Brundtland under EU-kampen i 1994. Det var det så fullt der ute, det var ikke plass til folk på brygga der debattmøtet var. Det har bygd en slags sånn kollektiv entusiasme og stolthet på huset, som jeg tror faktisk direkte har gjort at et samfunn som på mange måter hadde alle odds mot seg, både beliggenhetsmessig, du må gjennom to tunneller, det på yttersiden av Senja, i øy på øya, og med en lokal viktig bedrift som folk har støttet opp rundt og ønsker å bidra til å både jobbe for og dermed også bygge opp lokalsamfunnet med en enorm dugnadsinnsats. Jeg tror det har vært med på at Husøy anno 2026 er et livskraftig, sterkt samfunn som har lyse utsikter og et økende folketall. Og så et annet lite eksempel som jeg har lyst til å trekke frem, det er Lysnes, en liten bygd, døende bygd og sånt. Butikken ble lagt ned, og så har noen to søstre og et enormt lokalt engasjement gjort at man har fått opp det som heter Lyst hele natta, med masse konserter. De har flere tilbud, barnefestival, og har faktisk tatt tak i og fått liv i lokalbutikken igjen i lokalsamfunnet, og det gjør jo at flere kan slå seg ned og trives i bygda. Så den kombinasjonen mellom kultur og stolthet og dugnadsinnsats, sånn, det tror jeg faktisk direkte kan ha betydning for om folk velger å flytte hjem eller bosette seg i en bygd.
0: Så festivaler kan altså bety mer enn bare i akkurat det tidsrommet på rundt en uke det kanskje pågår da. Jeg mistenker, Stenulf, at du skal på huset i dagene.
2: Ja da, vi skal utover her og dekke det som skjer. Statsministeren, fiskeriministeren, høyrelederen kommer, og Folkeblad skal ha stream fra debatten direkte der på lørdag, og det skjer mye annet politiske debatter, seminarer, og det braker løs eller det er morgen, som sagt, så det er en stor helg lokalt, og den forventer masse folk som skal komme dit.
0: Og til slutt, Rolf Edmund, hva blir din neste festivalopplevelse?
1: Nei, det blir på hjemmebane, Alta Live neste helg, der vi får høre både Hans Sivert og Dum Dum Boys. Så det gleder vi oss veldig til, og det er bestandig stas. Du møter så mye flotte folk og hører god musikk, og så hender det man tar en øl innimellom.
0: Det kan hende. Rolf Edmund Lund i Altaposten og Steinulf Henriksen i Folkebladet. Tusen takk for at dere var med i ettermiddagssendingen.

0: dine. Det er tid for konkurransen, og det som er så fint er at du trenger ikke å være sikker på noe som helst. Her er det bare å prøve seg. Første hint er at konkurransen i dag, det handler om en festival.
1: Ja, for en stor og populær festival i Troms hadde 35-årsjubileum tidligere i år. Festivalen foregikk i Mandalen 8. til 12. juli, og kanskje du var der, eller kanskje du hørte oss prate om den for rundt en måned siden. Blant annet så spilte denne artisten der i sommer. Ja.

0: Det var Mari Boine, og hun spilte på en festival I sommer som har 35-årsjubileum I år. Hvilken festival det?
1: Ja, send oss svaret ditt I appen NRK Radio, og skriv også ditt fulle navn og adresse, og så det kanskje du som får en NRK-kopp I posten.

0: forskjell. Nå for mer skal det bli.
1: Alternativ til å leke en pop fra Sassinia og Arktisk Filharmoni, og låta heter Mere skal det bli. Er det en festival her i nord som ditt hjerte dunker ekstra for, som kanskje har gitt deg uforglemmelige festivalminner, eller kanskje det bare en festival du anbefaler til alle du møter på? Hvis det er noen du tenker på nå, så hadde det vært kjempefint om du hadde sendt det til oss i appen NRK Radio for å høre om, ja, hva er din favorittfestival? Det er veldig koselig å lese. Kanskje er det Tromsø Jazzfestival, den skal starte nå i dag. Og mens flere festivaler sliter med å få tak i nok frivillige, så sliter ikke jazzfestivalen med det samme. Det skal handle mer om jazzfestivalen, men først musikk, og her hører du Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine.

En av de mange festivalene som begynner i dag, det er Tromsø Jazzfestival, som har 20-årsjubileum i år. Det feirer de med både veletablerte og unge fremadstormende artister på programmet. Og noen av dem hører vi her.

0: treverket fra Bergen som spiller i kveld, og vi tok en prat med festivalsjef Martha Møkkelgjær om hvordan interessen for jazz i Tromsø.
1: Jeg tror jazz en sjanger som alltid vil være aktuell.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det en levende livesjanger som alltid vil utfordre de musikkinteresserte og tilby mye til publikummet generelt. Og alltid kunne være nyskapende, og bredden i jazzen vil kunne fungere med så mange andre sjanger også. Så.
2: Hvordan føles det at festivalen starter i dag?
1: Dette så kjekt. Vi gleder oss sånn herlighet. Vi skal ha sånn en fin helg med så mye bra musikk og så mye fine folk.
2: Hvordan markerer dere at jazzfestivalen 20 år?
1: Rett og slett bare ved å levere et helt støpt program og fortsette med den gode programmeringen og det, vår suksessoppskrift, rett og slett.
2: Hvorfor lager dere en festival med jazz?
1: Fordi det jo den beste sjangeren. Ikke det enkelt og greit svaret.
2: Hvordan interessen for jazz i Tromsø?
1: Nei, vi merker at vi har... Tromsø jo en kulturby, rett og slett. Så vi har et publikum for vår festival. Tromsø publikummet liker å komme ut og se live musikk, rett og slett. Det ser vi både hos oss og på andre festivaler i byen.
2: Hvordan type aldersgrupper og sånt er det som kommer da?
1: Alle aldre i grunn. Vi ser jo at vi kanskje har en overvekt rundt 40-50, men vi har ungdommer som har kjøpt festivalpass, og vi har mange studenter som kommer til festivalen, og det er pensjonister som kommer hit. Så det er egentlig et ganske stort spenn.
2: Og i år jo festivalen 20 år. Hvordan føles det at det kommer folk som ikke var født når festivalen startet?
1: Det er jo veldig gøy, rett og slett. Tenk at man kan liksom holde en slik tradisjon i hevd så lenge, så det synes jeg bare fint. Vi har jo artister som skal spille, som ikke var født engang.
2: Flere festivaler har slitt med å få nok frivillige, men det har ikke dere. Hva er hemmeligheten?
1: Nei, kanskje folk synes det er gøy å være med å jobbe og lage jazzfestival, rett og slett.
2: Siden dere en venue-festival, trenger dere færre frivillige da?
1: Ja, man trenger jo ingen til å bygge arena, så det, sånn sett så trenger vi jo færre frivillige på vår festival enn andre.
2: Har du noen tips til andre festivaler om hvordan de også kan få nok frivillige?
1: Man bare sørger for å ta godt vare på dem, og det regner med at de fleste festivalene i byen gjør.
2: Alle konsertene til jazzfestivalen i Tromsø er jo innendørs, men nå har det endelig blitt fint vær i Tromsø. Hva tenker dere om det?
1: Vi er jo en innendørsfestival generelt. Vi må jo bare forholde oss til det været som egentlig. Jeg synes jo det deilig at det er fin vær i dag, men det gjør jo ingenting at vi kan tilby litt varme når det skal begynne å regne etter helgen. Ja.
2: Har dere jobbet lenge for å få det klart?
1: Altså, vi begynte jo bookinga rett etter forrige festival var ferdig, så det var jo et år. Så det er intensivt nå i august.
2: Hvordan føles det at man jobber med noe et helt år, og så var det bare et par dager?
1: Det er veldig artig å se et resultat komme fram av noe man har jobbet med lenge. Veldig forløsende, rett og slett. Så det synes jeg egentlig bare er fint.
0: Og det sa festivalsjef for Tromsø Jazzfestival, Martha Møkkelgjær. Og reporter var Sofie Larsen Nesdal.

0: Det var den nydelige stemmen til Ingebjørg Bratland som framførte her og nå. Det er på tide å kåre vinneren av dagens konkurranse.
1: I dag var vi ute etter navnet på en festival i Troms som hadde 35-årsjubileum tidligere i sommer. Og svaret på dagens konkurranse var Riddo Riddo.
0: Ja, og det visste Laila Hansen fra Torsken på Senja som vinneren av dagens konkurranse.
1: Og hun klarte det selv om vi ga et hint som var feil. Så takk til Anne som rettet på oss.
0: Ja, hun skriver det var Riddo Riddo som ble 35 år, men Mari Boine spilte ikke der i år. Hun spilte på Markomen i år. Hvor dere tog det?
1: Her gikk det litt i sur for meg, så det beklager jeg, men heldigvis så var det mange som skjønte at det var Riddo Riddo vi pratet om her, så, og blant annet Laila, så gratulerer til henne.
0: Ja, da kommer det kopp til Torsken på Senja.

fikk Marte Valle med Ikke Alene, og før det Duncan Lawrence med låta Arcade her i ettermiddagssendingen i Troms, Finnmark og Svalbard på P1. Det er mer lokalt og regionalt stoff som kommer i din radio snart, men først musikk fra Jim Diamond, og etter det så får du nyheter.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 16. En 16 år gammel jente døde i ettermiddag etter en trafikkulykke i Molde i dag tidlig. Føreren av bilen, en 18 år gammel mann, fraktet til St. Olavs hospital. Også en 17 år gammel passasjer får behandling på sykehus. Han fremstår lettere skadet ifølge politiet. Så langt tyder alt på at det bare var en bil involvert. Politiet har startet etterforskning. Varaordfører i Molde, Hege Gangnat, sier at kommunen nå setter inn kriseteam.
1: Fra kommunen så stiller vi med psykosocialt kriseteam som vi gjør når det er slike tragiske hendelser. Og ellers så er det jo politi og helsetjenesten som følger opp. Hvert liv som går tapt i trafikk eller annen type ulykke er jo tragisk. Vi tenker jo på dem som er berørt, på familie og venner, både til hun som er omkommet, men også til de to andre som var med i bilen.
0: En 15 år gammel gutt som deltok på Norway Cup for et pakistansk klubb forsvant under turneringen og fortsatt ikke kommet til rette. Det melder klubben selv i en pressemelding. Ifølge klubben mistenker politiet ikke at gutten har blitt kidnappet eller utsatt for noe kriminelt, men at han trolig har forlatt laget av egen vilje. Resten av laget har nå reist hjem til Pakistan. Klubben sier det første gang en av deres spillere forsvinner under Norway Cup. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen i morgen. Det klart etter et møte på Stortinget i ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser blant annet på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, sier at de skal møtes til nye samtaler i morgen.
2: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi er alle sammen enige om at det er en verden med uro og usikkerhet. Det er behov for å gå mer inn i hva vi kan forvente oss i tida fremover. Dette er fem partier som er innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi er enige om i dag er noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn i. Og vi skal ha et nytt møte i morgen klokka 12. Det er som status etter dette møtet som vi har hatt i dag.
0: Det sa finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag. Og til slutt så tar vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier i Oslo på mandag. Det skriver slottet på sine egne hjemmesider. Hun på utveksling fra universitetet i Sydney og skal etter planen ta emner til sin bachelor i samfunnsfag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Middagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: taktfast fra Asbjørn Ribe, og de låta heter «Jeg ser bare deg», og den fikk du servert her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Sendingen den får du av Sofie Larsen Nesdal og Thea Heltene Kjelstad, og nå først så skal du få en nyhetsoversikt.
1: Sysselmesteren på Svalbard opplyser at det har blitt gjort flere funn av nylig døde reinsdyr. De sier det svært uvanlig om sommeren. Videre oppfordrer de publikum til å melde inn funn av nylig døde reinsdyr. I dag startet årets opprenskningstokt etter tapte og gjenstående fiskeredskaper. Det melder Fiskeridirektoratet. I år prioriteres fiskefeltene mellom Runde I Møre og Romsdal og Kirkenes I Finnmark. Toktleder Gjermund Langedal håper de nå også får fjernet utstyr som tidligere ikke har blitt prioritert, for eksempel snøkrabbeteiner. En lastebil med henger tok fyr på E6 ved Øvergård I Balsfjord tidligere I dag. Det ikke meldt om alvorlig skade, men føreren pustet inn røyk og fikk behandling på stedet. Produksjonen av Alta Live har aldri kostet så mye som I år. Det sier daglig leder Torgeir Ekeland. Festivalen har I år også solgt rekordmange billetter.
2: I fjor så var jo alt utsolgt I juni, men I år har vi lagt ut 500 billetter til, sånn at vi kan jo trygt si at det ny rekord I år igjen.
1: Troms fylkeskommune opplyser at de stenger Strandveien I Tromsø sentrum I forbindelse med arbeidet på Tromsø-tunnelene. Veien stenges ved tunnelutløpet ved Polaria. Det blir omkjøring via Jens Olsens gate, Mellomveien og Museegata. Arbeidet som fører til stengt vei skal være ferdig I løpet av september. En valross har den siste tiden skapt stort engasjement I Tana, etter å ha blitt sett både langs vei og dypt inne I skogen. Nå diskuteres det om dyret bør få navn, og hvilket det eventuelt blir. TV-profil Erik Solbakken mener ett forslag passer ypperlig, nemlig Hanna fra Tana, hentet fra hans figur I NRKs humorprogram Krem Nasjonal.

0: Nå får du torsdagsdaten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
1: Ja, du hørte hintet der. Det var Dance Floor Erotica fra Dagny, og hun har nylig gitt ut et album med samme navn. Og det er jo sannsynligvis litt fra det albumet man får høre når hun spiller på Øyafestivalen i Oslo, men også på Harstadfestivalen Bakgården neste torsdag, og i Vadsø på Varangerfestivalen allerede i dag. Vi tok en prat med Dagny for å høre om hvordan det var å lage albumet Dance Floor Erotica. Du er jo kjent for å ha stor utstråling og masse energi, og her er det jo som at det kommer et ekstra gir. Hvorfor er det albumet her så bra?
2: Takk! Ja, guri meg. Det var et nytt spørsmål. Hvorfor er det albumet så bra? Nei, det er jo kanskje... Det er jo veldig... Spring ut av bare masse... kreativt overskudd og et ønske om å utfordre seg, et ønske om å kanskje gå litt nye retninger og veldig mye nysgjerrighet og lekenhet og kanskje en selvtillit i å bare ta valg og stå for dem. Så er det jo alt bunnet ut i en slags dansegulvsetting, og dansing, det bringer jo masse glede med seg, så kanskje det er det.
1: Og det er jo som at det er en liten bølge som går nå. Robin sitt album, Sexistential, er jo et dansalbum sammen med Madonna sitt Confessions 2. Ja. Hva er det som skjer med musikken akkurat nå? Hvorfor er det så mye bra dansemusikk plutselig?
2: Det er et godt spørsmål. Altså, det er jo interessant det her med liksom hvordan man ser jo litt sånn trender i musikk, og i det her tilfellet så har jeg på en måte prøvd å gjøre alt jeg kan for å ikke tenke på hverken trender eller hva man ser som funker av musikk ellers og i Norge og i utlandet. Men av en eller annen grunn så har man kanskje landet litt på samme, i samme sfære på et vis. Og jeg vet ikke, men kanskje det er et ønske om å danse mer i livet. Det er klart, vi sitter jo mye på... Mange sitter jo mye på laptop og skjerm, og kanskje det er på tide å bryte ut av det og komme seg på dansegulvet og rase litt fra seg.
1: Det høres ut som en veldig god oppfordring, tror jeg da. Så jeg at du har også sagt at det er et album hvor den indre kritikeren skyves til side. Hva legger du i det?
2: Det kommer egentlig av at jeg tror i forkant av at jeg begynte med det her albumet, eller at jeg på en måte kom inn på den her, at albumet skulle ta den retningen, så tror jeg at jeg var litt preget av en litt sånn usikker fase, og kanskje synes det var litt skummelt å ta valg, og redd for å ta feil valg, og kanskje lot litt for mange kokker styre på kjøkkenet. Ikke sånn for at noen prøvde å gjøre det, men for at jeg inviterte dem inn. Og det er klart, spør du 15 stykker om en mening, så får du kanskje 15 forskjellige meninger. Og i summen av det, så forsvant kanskje litt min egen magefølelse. Så jeg tror egentlig jeg kom til et punkt der jeg bare kjente at nei, nå må jeg finne tilbake til magefølelsen, nå må jeg egentlig bare lage, ikke at jeg ikke har gjort det før, men at jeg må lage et album som hovedsakelig kommer bare fra min egen lyst å liksom lage noe som jeg selv synes er spennende, selv om det var jo litt annerledes enn det jeg har gjort tidligere. Så har jeg egentlig prøvd å lage et album som har en litt sånn ose litt av selvtillit, og det å tørre å liksom gå rakrygget og strutte litt ned gata og slippe seg løs på dansegolvet og i livet. Like mye som en sånn reminder til meg selv at ikke alt trenger å være så heavy og usikkert, men at man bare av og til kan bestemme seg for retning og gå det med igjen.
1: Ja, det var Dagny som snakket om det nye albumet hennes, som hun håper oser av selvtillit. Man får altså oppleve albumet live på en rekke festivaler fremover. Og så er det også mulig å se henne ute i Europa til neste år. Mer om det etter BTS.

0: Så jeg fikk meg en tur til Italia, Dolomittene, var litt I fjellene, var litt på stranda, fikk lest litt, egentlig litt sånn roadtrip. Og så var jeg en tur på Senja faktisk, også nå I helga. Så det ble jo en slags sånn miniferie til Nord-Norge. Det var jeg veldig fornøyd med.
1: I gråværet.
0: Vet du hva, vi var faktisk så heldige at, nå har det altså vært, nå har jeg jo hørt gjennom mamma og pappa at det har jo vært 8, 10, 12 grader store deler av sommeren. Men vi fikk altså en sånn perfekt midnattssommerkveld ut på Senja, med helt sånn utrolig solnedgang, eller ikke solnedgang, altså det var jo ikke noen solnedgang, men kveldssol, og nise, og røyskatt, og hare, og ørn, og hegre, og hele pakka. Så det var veldig gøy, for det var masse folk som kom fra både Spania og England og hele Norge som ikke hadde vært I Nord-Norge før. Så de fikk jo skikkelig sånn magisk første møte med Nord-Norge.
1: Herregud, så deilig.
0: Ja, det var veldig heldig.
1: Men når du liksom går fra det til å spille konserter igjen, det noe spesielt du må gjøre for å liksom koble på, sånn når folk skal tilbake på jobb etter ferien, liksom? Eller går det av seg selv?
0: Jeg jo litt sånn, jeg blir veldig fort rastløs hvis jeg må sitte for mye på kontor, sånn kontorarbeid. Da kan jeg kjenne at, guri meg, da drømmer jeg meg tilbake til både Senja og Dolomittene og hele pakka. Men akkurat det med konserter, nei, det gir så mye energi, og av og til, som regel når jeg går på scenen, så jeg jo veldig sånn, fokusert og skjerpet før jeg helt tatt kommer ut, men på de få dagene der jeg kjenner at hodet overalt, alle andre plasser. Så I det vi liksom setter I gang med første låten, så det akkurat som man bare går inn I en sånn bobla. Så det nesten som en sånn, hva skal man si, en sånn bryter som slås på. Og jeg elsker jo å spille. Så det ikke tungbett, for å si det sånn.
1: Nei. Du får kose deg masse, både I Vadsø og Harstad og Europa og alt annet du skal ha løya.
0: Tusen takk. Ja, det gleder meg masse. Det blir gøy. Break

0: I dag det festival som gjelder I ettermiddagssendinga I Troms, Finnmark og Svalbard. Og snart skal vi til kalottspill I Målselv. Men når man skal ut og farte på festival, hva bør festivalgarderoben bestå av? Våres reporter Hans Ivar Moss Kolset traff to damer I Tromsø som ga tips om nettopp det.
1: Altså det beste jo egentlig å ha på seg vanlige, altså kanskje sånn ullgenser og en regnponcho. Ikke jakke. Okay. Man har en strekka genser kanskje, og så en regnponcho, gjennomsiktig regnponcho. For da har du en så dekkende hele samtidig, så du får vist frem hvis du har strekka den genser eller har... Ja. Ja.
2: Så det viktig at den gjennomsiktig?
1: Ja, det veldig viktig. Du kan ikke ha en grønn poncho, med mindre det en del av antrekket, liksom.
3: Ja.
1: Ja.
3: Enig. Vi hadde jo ett år, tror jeg, kjøpt oss den, en normal poncho. Ja. Men bare at den liksom gjennomsiktig, at, den, at du på en måte får vist frem litt hva du har på deg. Også kanskje en kul hatt, eller ja, noe kult. Mm. Et lite, liksom, noe ekstra.
2: En accessory?
3: Ja. Noen kule briller, eller...
1: Et sjef?
3: Ja. Noe å liksom pynte det litt, style det litt opp, på en måte.
4: Ja. Ja, her hørte vi litt om hva man kan ha på seg på festival, og damene forberedt på en våt festival, men det kan bli en fin festivalhelg selv med regn.
1: Altså, det kommer jo litt an på hvilken festival det men det ganske viktig. Samtidig så føler jeg man klarer jo å få god stemning uansett, så lenge det ikke gjørmat. Det det verste hvis det regner veldig mye, og blir gjørmat. Det grusomt.
3: Jeg veldig enig. Og så har vi jo, vi kommer jo begge fra Sortland, har vært på festerollen mange ganger. Nei, festerollen, ja, selvfølgelig. Så vi vant med at været jo veldig variert, men så lenge det godt selskap, god musikk, så det alltid, det jo der man henter stemninger, egentlig.
1: Ja. Ja.
2: Hva type, eller kan jeg spørre, hva favorittfestivalen din I Nord-Norge?
3: Det må jo kanskje bli Rakettnatta. Det jo kanskje den vi har vært på flest ganger, sånn, egentlig. Og det jo veldig varierte artister, og så det ja, masse matboder, masse som skjer. Artige konkurranser, ja.
2: Du nikker?
1: Ja, jeg enig. ja, men altså, vi har jo ikke vært på så mange festivaler her I Nord-Norge, men det må jo være Rakettnatt, ja. Mm. Ja.
3: enig.
1: ja.
2: Hva type klær burde man ha på seg når man skal på festival I Nord?
1: Altså det beste jo egentlig å ha på seg vanlige, altså kanskje sånn ullgenser og en regnponcho. Ja. Ikke jakke.
2: Okay.
1: Man har en strekka genser kanskje, og så en regnponcho, gjennomsiktig regnponcho.
2: Okay.
1: Ja. Det go to.
3: Ja.
1: Ja. For da har du en så dekkende.
0: Gode tips der altså, og dem sa så de trakk frem altså Rakettnatt som favorittfestival. Og vi har jo spurt deg som lytter på om hva som din favorittfestival.
4: Ja, Hogne skriver «Det må være bakgården I Harstad». Den neste helg I Harstad, toppfestival.
0: Ja, og det flere som har nevnt nettopp bakgården. Og tidligere I sendingen hørte vi også fra Roy, som også skrev at bakgården hans favoritt, og at han selv har vært der frivillig I mange år.
4: Så kanskje vi kan kåre bakgården I Harstad som en uoffisiell favoritt blant lytterne til ettermiddagssendingen I Troms, Finnmark og Svalbard?
0: Ja, kanskje det.
5: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep.
6: Regulators!

0: litt hiphop her i ettermiddagssendinga, men nå skal det handle om folkemusikk og folkedans. For det skal dreie seg om kalottspill i Målselv. Denne går av stabelen i dag, men allerede i formiddag har flere fått svingt seg. Og noen av dem har reporter Elena Bolai Løvland møtt.
1: Her på Mellembygd kultur- og oppvekstsenter i Målselv er det sol og kjempebra vær, og jeg har med meg en gjeng. Jeg står med en gjeng som er med på kalottspill for unger. Har dere det bra?
2: Ja!
1: Og Nils, du er 7 år. Hva og har vært med i dag? Hva er det artigste du har gjort her i dag?
3: Å danse og leke. Og sånne greier, ja.
1: Og så var det en spesiell dans dere hadde lært?
3: Bananskrelldans, og jeg husker ikke navnet på de andre.
1: Nei, og Gunnar, du er 11. Hva er det du gleder deg aller mest til i løpet av festivalen?
4: Jeg gleder meg mest til å danse på lørdag på festen til cirka 2 på natta. Og spille fele på konserten.
1: Ja, det kan jo bli sent, for det er mye som skjer. Og festivalsjef Nina Fjelle, hva er det du har lyst til å framheve med årets program?
5: Nei, altså, man kan jo begynne med å framheve de her ungene, som på kurs i lag med 30 ungdommer, som på dansekurs og samspillkurs, som mylder i gangene her. De begynte å dreie på onsdagen. Og som fyller hele området her med sang og musikk hele helga. Så det jo et høydepunkt hvert år.
1: For vi kan begynne å bevege oss rundt omkring i gangene her. Akkurat nå det litt stilt, fordi det seminar. Og så lurer jeg på, det en dør her, jeg vet de har prøvet, muligvis vi åpner så... det ganske stilt her nå, men vi kan snike oss inn, så tror jeg nok de begynner å spille. Vi går forbi mange folk som har på seg samme type hodeplagg. Hva kan du si om det?
5: Ja, det artig at du nevner det, for vi heter jo kalottspill. Første kalottspill var i 1970, og da var ideen å invitere felespillere, først og fremst, fra Nordkalotten hit til å kunne spille og leke og danse i lag. Så det jo Nordkalotten som vårt nedslagsfelt, og da må vi jo ha en kalott. Så det her...
1: Kan du beskrive hva en kalott for noe?
5: Det jo egentlig en kaps uten solbrem. Så det jo en... Ja, det jo en, et lite hodeplagg da. Og det her hadde vi som merch for 20, 30, 40 år siden. Og nå har vi gjenopptid omfavnet kalotten på ny, inspirert til mote i Berlin. Så nå har vi en egen kalott som ny for året.
1: Ja, så det på en måte årets trendplagg der.
5: Det årets it-plagg, rett og slett.
1: Og du har vært festivalsjef, var det sånn 11 ganger?
5: Ja, eller jeg hadde mitt første kalottspill i 2015, og så har jeg fått et par unger underveis, men ellers har jeg vært...
1: Men, ja. Da du ganske rutinert på festival, kan man jo si. Har du noen tips til hva man kan gjøre for å få en best mulig festivalopplevelse?
5: Ja, da tenker jeg at da kommer du hit med åpen sinn. Og så ser du på programmet, og så ferder du med det alt sammen. For vi har en tradisjon for at vi booker de beste artisterne. Og som jo de hyggeligste folkene. Så her det masse opplevelser, og det nok noen kjente navn på programmet som Hekla Stålstrenga, blant annet. Og så det nok artister som ukjent for mange. Det artister fra hele Nordkalotten, og alle sammen har masse fint å by på. Og så må du ta på deg danseskoene, komme på dansefest. Hiver det ut i Nordlandspolsen. Det så artig.
1: Så her det mye av hvert som kommer til å skje da fram til søndag.
0: Absolutt. Reporter i Målselv på kalottspill var Elena Bolai Løvland.

Det har vært fokus på festivaler i dagens ettermiddagssending. Vi hadde blant annet besøk av Dagny, som spiller på flere festivaler og skal på Europa-turné. Noen andre som ute på tur i Europa igjen, det Thiel, som i kveld spiller Europacup-kvalifisering i Romania. Og det blir det straks mer om når kollega Gunnar Grindstein kommer i studio, for han skal kommentere kampen på NRK Sport på radio.

0: klokka 18.30 i kveld er det avspark mellom CFR Cluj og Troms IL I Romania. Det handler om å ta seg videre til den siste kvalifiseringsrunden I den europeiske serieligaen, eller Conference League som den heter på engelsk. Var min romanske uttale godkjent, Gunnar Grinstein?
1: Ja, absolutt. Den stod til terningkast 6.
0: Ok, bra. Tidligere røyk altså ut av kvalifiseringen I Europa-ligaen for en uke siden. Hvordan vurderer du sjansene mot CFR Cluj over to kamper og den første I kveld da, på bortebane?
1: Ja, det, jeg tror jo sjansen bedre, selv om det jo vanskelig å være veldig sikker på det når det gjelder lag fra Tjekkia og Romania som vi ikke føler spesielt godt, men dette rumenske laget har jo startet sesongen så vidt, tapt to av sine tre kamper, slo opp inn en god del mål, og det ligger jo godt under metten på tabellen, så det jo ikke noe veldig imponerende start med den nye portugisiske treneren som de har. Så, og også på oddsen I dag, så det jo TIL som knapp favoritt, faktisk.
0: Hmm.
1: Men nå var de jo også det mot det tjekkiske laget, så skal vi legge for mye I det. Men jeg tror at det jo et nivå ned, fra Europa-ligaen, så jeg tror nok at sjansen større for et positivt utfall for TIL sin del enn det var I den Europa-liga-kvalifiseringen.
0: Spennende. Og så det en annen faktor her da, det 30 grader pluss. Hvor mye vil det prege til kampen, tror du?
1: Jeg snakket med et par av TIL sine folk der nede nu for et par timer siden. Da var det 35 grader og knallsol, selv om det var meldt litt regn og litt skya. Det regnet og de skyene hadde ikke kommet. Og nå blir det kanskje temperaturen å gå litt ned når det nærmer seg kveld. Det jo en time tidsforskjell. Så klokka, det jo avspark I Romania klokka 19.30, mens det 18.30 I Norge. Så det blir jo ikke veldig mye sol og sånne ting, men det klart det vil fortsatt være varmt og fuktig, og det vil nok merkes av Tromsø-spillere som vant til mer 10-12 grader. I forhold til pressspill og sånne ting, at man kan kanskje ikke spille, må ta litt hensyn til det når man spiller.
0: Hva siste nytt om TIL før kamp da?
1: Alt ser bra ut der nede. Ingen sykdom, ingen som har spist noe som gjør at man blir matforgiftet, alle meldt klar til kamp. Hvordan laget blir det får vi ikke beskjed om før 75 minutter før avspark, men mest sannsynligvis så startet vel Jørgen Vik med de samme 11 som slo Ålesund 6-2 sist helg og så har jo TIL også fått ned en ny midtstopper, den svenske Hien, så sannsynligvis på benken da, men han kan jo komme inn og få sin debut I løpet av kvelden, så det rapporteres om friske og raske og sugne spillere som giret på å vise seg fra andre siden enn de gjorde I Tjekkia for en uke siden.
0: Og vi alle kan høre kampen direkte på radio. Hvordan blir det?
1: Ja, det blir veldig gøy. Jeg skal sette I et studio her I Tromsø og kommentere det. Det var styrt med linje I dag og for å få rett lyd og rett bilde når kampen begynner fra Romania. Og det jo artig å følge til I Europa. Det jo, det var jo, det jo, man kan jo hvis de slår ut etter det rumenske laget, så venter jo Brighton, Premier League-lag, over to kamper. Og da om retten til å komme inn i et ligaspill, så det blir spennende. Så dem som ikke ser kampen på direkte sport, de kan høre den på radio, og så hvis det blir noen scoring I første omgang, så kommer det kanskje noe glimt av det I Nordnytt også, 1930.
0: Ikke sant. Gunnar Grinstein, tusen takk skal du ha. Du sitter altså klar I et nabostudio til å kommentere på NRK Sport fra klokka 18.30 I dag.

inn til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

0: det som forsvann.
1: Bare sanden fikk du fra Anders Jektvik. Før det så fikk vi altså lære at du kan høre Gunnar Grindstein kommentere kampen mellom TIL og CFR Cluj i NRK radioappen i kveld klokka 18.30, og da er det selvfølgelig på kanalen NRK Sport. Og så kommer Nordnytt på TV-en din klokka 19.30 i dag med programleder Eirik Hinnesveen. Og så har vi også hatt 3 timer radio for Troms, Finnmark og Svalbard i dag. Sofie Larsen Nesdal har vært produsent, og mitt navn er Thea Heltene Kjelstad. Vi høres igjen i morgen. Det siste jeg har i min musikkspilleliste, det er Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Det europeiske fotballforbundet truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. UEFA har gått hardt ut mot FIFA sine planer om å selge deler av VM-produktet ble kjent. FIFA har nå gått tilbake på forslaget. I går hadde FIFA-president Gianni Infantino krisemøte med styret i FIFA. I etterkant sendte FIFA ut en melding som ga støtte til Infantino. Det ikke godt nok for UEFA, det forklarer sportsjournalist Halvor Ekland.
1: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke i etter det møtet som FIFA hadde i går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flestparten nå sendt tilbake til Marokko. Rundt 2500 igjen i den spanske eksklaven. Halvparten av dem barn. EU sier i dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta i forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. Redd Barnas kontor nordøst i Ukraina ble natt til i dag skadet i et droneangrep, det opplyser organisasjonen. Dette det andre angrepet som rammer organisasjonens lokaler denne uken. Alle ansatte gjort rede for. Etter hvert som angripene nå blir hyppere, øker risikoen for at barn blir drept, skadet eller traumatisert, det sier et barnas landdirektør i Ukraina. Det pågår fremdeles møter hos riksmekleren for å forsøke å hindre streik i flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtene startet klokken 10 i dag, og partene stilte godt forberedt, det sier reporter Frida Tønsås.
2: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarig.
0: Og til slutt så tar vi med oss at tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina for å studere til mastergrad. Hun skal være i Shanghai i et par måneder før hun avslutter mastergraden i Singapore senere i høst, det sier hun til TV2. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

er 17.03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush. Jeg heter Howard og har min gamle faksmaskin, lekkere smykkere Emma, her i studio på Bryggekanten i Fredrikstad. Masse god musikk, Poprush-favoritter og hilsener. Frem til klokken blir 19 i dag. Starter med Icona Pop og Charlie XCX.

0: Icona Pop og Charlie XCX I Love It. Første sang ut i Poprush i dag. Det er vel på tide å stikke stortåa ned i vann igjen og finne ut hva som er badetemperaturen i det krystallklare vannet i elva på utsiden av bryggekanten her. Det må ha falt en grad siden i går. Jeg vil si 16 grader i Fredrikstad er badevannet. Hvordan er badetemperaturen der du er? Er det noe vits å snakke om den lenger egentlig? Send en melding inn til appen NRK Radio. Programmet heter altså Poprush. Og nå skal vi finne ut hvilke sanger som er med i Poprush-favoritten og avstemningen i dag. I dag har jeg laget en litt annerledes avstemning. Jeg spør rett og slett, hva er din favorittsang fra året 1985? 1985 er en av mine favorittår når det gjelder musikkutgivelser. Det kom mye sterk popmusikk det året. Og det å velge seks låter ut av mange tusen er ikke så lett, men jeg har falt ned på disse seks sangene. Utfordrer nummer en, som toner opp i bakgrunnen, skrevet av Michael Jackson og Lionel Richie. We are the world. There comes a time when we heed a certain call. Utfordrer nummer to, You're My Heart, You're My Soul, Dieter Boland og Thomas Anders. Låta kom ut i 1984, men ble en hit i Norge i 1985 og lå 15 uker på VG-lista topp 20. Og vi skal ikke langt av gårde til utfordrer nummer tre, bare til Østerrike en tur og til Falco. Dette er Rock Me Amadeus. Den ble gitt ut i 85 og ble en hit i Norge i 85, men det var først i 86 at den slo for alvor gjennom i USA. Og da ble det den første tyskspråklige sangen til å bli nummer én på hitlistene i USA. Utfordrer nummer fire. Don't you forget about me. Simple Minds. Den er klatret opp til andre plass på VG-lista topp 20 i Norge, og du kjenner også fra filmen The Breakfast Club. Utfordrer nummer 5, Bryan Adams, Summer of 69. I got my first real six string, bought it at the five and done. The Summer of 69 var en hit sommeren 85. Those were the best days of our lives. Og 1985, vi kommer ikke unna Take On Me. Nummer 1 på USAs Billboard-liste det året. Milliard streams på YouTube og på Spotify. En gigantisk hit fra 1985. Hvilke av disse seks sangene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, klikker på det symbolet der det står direkte radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen.
1: Dette er Poprush.
0: På tampen av sendinga så spiller vi den låta som får flest stemmer. Nå blir det musikk fra Stein, Torleif Bjella og Mark Ribbett. Vi skal til Sundreberget en tur mens du sender hilsen inn til appen NRK Radio.

Gjella og Ribbett, Sundre Berge. Frode skriver, hei Howard, i 1985 så var det fest på lokalet overalt, og coverbanda de spilte Summer of 69, så det må bli den vi stemmer på. Så det mange som savner noen låter da på poprush-favoritten i dag. Hei Howard, jeg har bare lyst til å si at Madonna sin Into the Groove burde jo vært med, hilsen June i Berlevåg. Jeg er enig i det, Madonna var svær i 1985, men vi hadde avstemning med Madonna i går, så jeg tenkte, ok, vi dropper den i dag. Vi burde også hatt med en Wham-låt, men seks låter hentet fra hele 1985, det var vanskelig, så det ble de det ble. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, klikker på direkte, finner Poprush, og der ligger avstemningen. Så er hilsener da. Elin i Bergen skriver, badetemperaturen, den bryr meg ikke. Jeg har ikke badet i Norge på 20 år, men dagens værmelding fra Bergen er 14 grader, og sola den presser seg frem mellom skyene. Lindsay skriver, torsdagshilsen fra klimaflyktningene i Trøndelag. Nå kjører vi sørover i håp om bittelitt bedre vær. Ønsker alle en fin kveld. Grete skriver, takk for fin sommer og god stemning på radioen. Grorudalen har hatt to uker i Bø i Vesterålen, står det her. Ja. Og i dag så har vi endelig fått sol og varme. Ja, det er mange som har klaget på sommeren nordpå og med rett grunn. Sydenbestillingene, de tar seg i hvert fall opp nå mot høsten. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til Kua, Urbonen og Sjefsbudaia på Sætra i Einunddalen. Håper Kua oppfører seg fint og at kaffen varm, selv om avløserne har reist. Gratulerer også med bryllupsdagen, klemmer fra Hansemann og Kjellis. Hei Howard, vi kjører over Haukeli og vil hilse til datteren vår Guru og mormor på Elverum. Vi har hatt en super ferieuke, og det er Åse og Rune som har sendt meldingen. Og så skriver Anne Hedvig på vei fra Flekkefjord til Oslo. Akkurat nå kjører jeg ved Brogelandsheia. Er fremme om 2,5 timer. On the road again, hilsen Anne. Og Elena, hun skriver, var det du som skvettet blåmaling på himmelen over Tustna i dag? Det skal du i så fall ha millioner takk for. En fin sommerdag, hilsen Elena. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

Man. Blir sliten av å synge med på den låta her. Mustang Sally. Du hørte Commitments med Andrew Strong på hovedvokal. Hver dag så får jeg ikke bare gleden av å fremføre poprush-favoritten med avstemning, men jeg kan også børste støvet av en gammel og god plate som jeg henter fra NRKs rikholdige platearkiv. Og i dag blir det synth-pop fra 80-tallet. Husker du Thompson Twins? De startet å lage musikk i 1977 i England. Da var det en trio, Tom Bailey, Alan Curry og Joe Levy. Og de fikk etter hvert gjennombrudd på begynnelsen av 80-tallet. De har flere hits, sånn som Hold Me Now, You Take Me Up og Lay Your Hands On Me. Det er ikke den jeg skal spille i dag. Vil jeg også bare nevne det at hvorfor heter de Thompson Twins? Er de tvillinger de i bandet? Nei, de er ikke det. De har hentet inspirasjon til navnet fra TV-serien, eller tegneserien Tintin, for der er det altså to tvillinger som heter Thompson and Thompson, så derfor så kalte de bandet sitt for Thompson Twins. Her i Poprush så børste vi støvet av Doctor Doctor.

0: Det går av stabelen i helgen.
1: Ja, og der skal du være med.
0: Du, der skal jeg være med. Det en del lokale helter som skal spille på scenen der. Og så kommer det en litt, ja, kanskje mindre kjent for Svelvik, som skal spille noen 90-talls låter. Og det meg.
1: Åh, oh, DJ Fredrik skal rocke brakka i Svelvik i helgen. Det bare
0: så
1: å ta.
0: Hvis du kan sende over noen CD-skiver og noen vinylplater til meg.
1: Jeg gjorde det på 90-tallet, da Poprosj gikk på P3. Da hadde jeg konkurranser, og da var det alltid en bunke med CD-singler som gikk til vinneren.
0: Det slutt på det nå.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har vi kanskje noen NRK-datafiler her, noen MP3-er og vavver og sånt som jeg kan sende over, men det ikke like spennende.
0: Nei, det sant. Det
1: men
0: sant.
1: Du, nå har vi snakket om veldig mye annet enn været.
0: Du, her det fint. De kaller dette Norges nordligste sørlandsby. Her det 22 grader i lufta. Ser ut mot Svelvikstrømmen og det korte fergesambandet, men det 17 grader kaldt. I badevannet her.
1: Ja. Ikke bad akkurat der ferja går inn, da, for det kan bli litt messy.
0: Ja, jeg tror jeg blir tatt av strømmen fort.
1: Ja. Fredrik, kos deg med DJ-jobbinga i helgen, og så det jo fint vær å rigge i, da, 22 grader.
0: Det er helt perfekt. Ja. Dette helt perfekt.
1: Takk skal du ha, Fredrik, for praten og værrapporten fra, ikke Horten, men fra Svelvik. Vi skal ringe flere værrapportører i dag også. Vi har dem over hele landet. Reinvik, vi har dem på i Kautokeino, Svalbard, Braskereidfoss, Fauske, Kvernvik, Solia. Ja. Og hvis det sånn at du gjerne vil komme på lufta og fortelle hvordan været du bor, så kan du ta og kontakte oss via appen NRK Radio. Jeg ser det har kommet inn masse meldinger med hilsener og tilbakemeldinger på Poprørs favoritten i dag også. Vi skal begynne å lese dem opp straks etter Super Mario.
2: Dette Poprørs på NRK P1.

Super Maria. Du hørte Ingenmannsland. Poprørsfavoritten, den har blitt en svær snakkis. Mye diskusjon på appen NRK Radio. Roger skriver, hei Howard, vi var russ året i 1985, og derfor må jeg si at We Are The World den beste låta, men bare rett foran Aha og Take On Me. Ellers så det flere som skriver at jeg har glemt låter. For eksempel Andreas, du har glemt Born in the USA, One Night in Bangkok og California Girls. Det låter som jeg hørte på i 1985. Svein skriver, mye bra lyd fra 85, men savner dog La det svinge. Det jo Norges første Melodi Grand Prix-vinner i 1985. Ja da, det veldig mange låter som skulle vært med. Anonym skriver, hei, du har glemt Maria Magdalena med Sandra. Det var jo en knalllåt den gangen. Kjell har en liten morsom melding. Hei Howard, var på konserten med Thompson Twins 29. juli 1981 i London. Det var samme dag som Diana og Charles giftet seg. Dagens høydepunkt var dog konserten med The Birthday Party med Nick Cave i hovedrollen. Oi, Kjell, det hørtes ut som en flott opplevelse. For hilsner, bruk appen NRK Radio.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det blir ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

Trang fødsel og Synne Sørgjær. Du hørte håper at jeg aldri blir for stor. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Og lykkes med Krema, fagsmaskinen fra 90-tallet, som på plass på bryggkanten her i Fredrikstad. Og jeg, vi puster inn og begynner å lese. Hei, Howard, skriver Toril. Det mangler et alternativ på avstemmingen, nemlig alle sanger fra 1985. Jeg var 17 år, bodde på hybel og var på vei ut i verden. Kristoffer skriver, hei, hører på sendinga nå fra Harstad, i bilen. Det sol, det 18 grader, og det deilig. Jeg på tur til Kvæfjord og skal rekke ferja fra Refsnes til Flesnes. Hilsen Kristoffer. Kjør pen, Kristoffer. Det bedre å ta neste ferge enn å komme bort et eller annet. Ingeborg liker 80-tallsmusikken på sendinga i dag. Vi nyter de siste feriedagene på Skrelia i Lyngdal og mimrer tilbake til ungdomstiden som vi delte. Hilsen fra Ingeborg. Elin skriver, endelig sommer i nord. Badetemperaturen i Sandvika i Lyngen viser 13,5 grader, så alt ligger til rette for å holde seg på land. Takk for et trivelig program. Hilsen Elin. Anna skriver, hei, jeg var 20 år i 1985, og alle de seks artistene som spilles i poprørsfavoritten i dag var favoritter den sommeren. Det hilsen fra Tromsø, som faktisk har sol i dag. Takk, Anna, for meldingen. Hei, skriver Sam. Vil bare fortelle at det koselig med poprørs. Jeg glad i 70-, 80- og 90-tallet. Håper dere får godt vær alle sammen resten av sommeren, til de som hører på. Vil gjerne si hei til verdens beste søster, Lea. Hilsen fra Sam. Og Tone skriver, vil gjerne sende en hilsen til kjæresten min, Vidar, som med meg på Hardangervidda. Vi har de siste dagene her. Digger bobilturene med deg. Det regner mye og tåke, men det gjør ingenting. Klem fra Tone.

0: Året var 1994. Tre små kinesere ga ut både låta og albumet som heter Hjertemedisin. Det ble en kjempesleger for tre små kinesere, og året etter så vant de også Spellemannsprisen for dette albumet. Så good times fra 90-tallet her i Poprush på NRK P1. La oss se litt på Poprush-favoritten og hvordan det går med avstemningen. Spørsmålet i dag er altså, hva er din favorittsang fra året 1985? Lekre smekker Emma, faksmaskin fra 90-tallet, og jeg, vi har plukket ut 6 låter fra 1985. Egentlig en umulig oppgave, men jeg synes vi traff helt alright. We are the world, you're my heart, you're my soul, Rock Me Amadeus, Don't You Forget About Me, Summer of 69 og Take On Me er alternativene. Og det er to låter som kniver helt i toppen. Summer of 69 leder med 28%, Take On Me ligger på andre plass med 25%. Jeg var inne og stemte i sted, og min favoritt var Rock Me Amadeus, den har bare fått 7%. Modern Talking har fått 5%, Simple Minds 15%, og We Are The World ligger på 20% akkurat nå. Ting endrer seg hele tiden, og det er mange som stemmer. Ingenting er avgjort. Og du stemmer ved å gå inn på appen på telefonen din, NRK Radio. Klikker der det står direkte, for da finner du at på P1 så er det et program som heter Poprush som går akkurat nå. Klikker der, og da kommer avstemmingen frem. Det er bare å finne ut hvilken som er din favoritt fra året 1985. Skal vi lese opp flere hilsener da, kanskje? Ja, det synes jeg er en god idé. Hei og god dag! Vil gjerne få gratulere Lisbeth Kirkesund med dagen i dag. Ønsker deg en riktig fin dag, Lisbeth, og lykke til som pensjonist! Klem fra Sven, og han skriver til deg med også «Savner deg». June skriver «Hallo, vil gjerne hilse til Morten, som går fra Berlevåg til Kongsfjordfjellet 3 dager i telt, og en 4-dagers vandring på Østfinnmarka. Det er flotte fisketurer og bærmyrer på gang, og det er June som sender hilsenen. Mari skriver «Sola skinner, og vi er på bobiltur! Dette blir en herlig helg!» Hilsen fra Mari. Og Lene skriver «Strålende sol på hennes i Vesterålen. I dag har vi vært på Hurtigruten museet i Stokmarknes, og det er Todemann, Mimi, Anne og Lene som har sendt meldingen.»
1: God sommer med NRK.

Kaisers med 1000 dråper regn. Det var det vi hadde i går, det under sendingen her i Fredrikstad på Bryggkanten. Måtte bruke hårføner på miksebord etter sending for å få tørka den. Men i dag er været fint igjen. Nå blir det musikk fra Pink. Sangen heter Try.

Pink, låta heter Try. Første timen av Papperush er ved vei sende. Det som er utrolig kult da, er at det er en time to også. Nå på helslaget så blir det nyheter fra inn- og utland ved NRK Nyheter. Papperush er tilbake 18.03, 57 herlige minutter med masse god musikk og hilsener. Husk å sende hilsener inn til studio da. Bruk appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. Statsminister Jonas Gahr Støre har hatt samtaler med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Temaet var styrking av ukrainsk luftvern mot russiske angrep. Det skrev den ukrainske presidenten på meldingstjenesten Telegram. De to snakket også om framdriften i Freya-programmet, et samarbeid for europeisk verden mot ballistiske missil. Det nettopp mangel på luftvernsvåpen som Zelenskys store bekymring nå, sier han selv. Tidligere i veka sa han at Ukraina ikke greide å stoppe et russisk angrep. Minst 14 personer ble drepne da. Slovakia har sett nok en varmerekord. Det målt 42,2 grader sør i landet. Det betyr at de slår rekorden fra i går med 0,8 grader, skriver nyhetsbyrået AFP. Sentral-Europa rammet av en kraftig hetebølge nå. De rødgrønne partiene skal møtes på nytt i morgen for å holde fram diskusjonen om drivstoffavgiftene. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene fram til 1. september på grunn av økte priser som følger av blant annet krigen i Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken, og ble altså ikke enige i dag. Men Oda Inngård i MDG sier hun har tro på enighet.
1: Nei, vi jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen er den hell.
0: Det europeiske fotballforbundet står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at krav om en garanti på at slik forslag ikke kommer opp igjen, ikke fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekland forklarer hvorfor UEFA nå står ved boykotten.
2: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de ansatt av Infantino, de hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for i løpet av de siste ukene. De var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så var det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
0: Mens Ebola-utbrotet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeiderne har vært en sentral bekymring under utbrotet. Mange helsearbeidere og helseinstitusjoner også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengde. Over 1800 mennesker døde, og nesten 4000 smittet i utbrotet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 18.03. Hjertelig velkommen tilbake til Poprush på NRK P1. Frem til 19.00. Vi skal kåre den beste låta fra 1985 i Poprush-favoritten. Og jeg leser opp hilsener fra deg. Kjenner du noen som har bursdag i dag? Bruk appen NRK Radio.

Katy Perry med Roar, eller Roar som vi kalte låta da den kom ut og skulle presentere den på radioen for noen år siden. Klokken 18.07. Dette direkte radio fra Brygga i Fredrikstad. Poprush frem til 19, og i dag kårer vi den beste låta fra 1985. Juryen, det vil si Lekre, Smekker, Emma og meg, vi har plukket ut 6 låter fra 1985. Det var ikke lett, for 1985 ifølge Emma og meg et av de beste musikalske årene. Det året kom det mange gromlåter. La oss høre på hvilke 6 låter du kan stemme på. Opp i bakgrunnen så kommer tonene til Lionel Richie og Michael Jackson, låta som klarte å få hele 10 uker som nummer 1 på VG-lista topp 20 i 1985. Vi snakker We Are The World, USA for Africa.

0: Utfordrer nummer to kommer fra Tyskland. Modern Talking hadde sitt store gjennombrudd det året. You're My Heart, You're My Soul. Hele 15 uker på VG-lista topp 20 for Modern Talking med denne låta det året. Og vi skal fra Tyskland til Østerrike. Dette Falco. Utfordrer nummer tre Rock Me Amadeus. Og her utfordrer nummer fire. Simple Minds. Don't You Forget About Me. Og så utfordrer nummer fem, Bryan Adams, Summer of 69. Og vi kan ikke ha en popperørsfavoritt med låter fra 1985 uten å ta med Take On Me. Magne Furholm, Paul Voktar og Morten Harket skrev denne låta sammen, og det ble deres aller største hit. Vi solgte jo 9 millioner singler i 1985, men senere så har jo bare låta kommet tilbake og tilbake og opp tilbake, og brukes nå som det ultimate eksempel på hvordan midten av 80-tallet skulle høres ut. Utfordring nummer 6 altså til popperørsfavoritten i dag, Take On Me med AHA. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Popperørs, og der finner du avstemningen.
1: Dette Popperørs.
0: Ingen låt fra 1985 nå. Vi skal lenger tilbake i tid, helt tilbake til 1967. Her Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Trompetspilleren og mann med den raspete vokalen, Louis Armstrong. Denne låta nytes jo aller best med hvilepuls og en god utsikt over et eller annet sted hvor du ser naturen. Låta ble spilt inn og utgitt i 1967, bare 4 år før Louis Armstrong gikk ut av tiden i 1971. Det er noen som lurer på hvordan det går med poprørsfavoritten, og da kan jeg ta oppsummeringen da. Helt nederst på 6. plass akkurat nå, Modern Talking. Deretter kommer Falco, Simple Minds, USA for Africa, A-ha og Bryan Adams leder med Summer of 69. Men det er bare noen få stemmer foran Take On Me. Det er henholdsvis 25% og 26% som har stemt på de to siste låtene, og det er vel de det står mellom. Kanskje et lite res med USA for Africa på slutten kan gjøre at den vinner, men ja, de tre låtene der er de det står mellom. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn på programmet Poprush. Her er Zimmermann. Riper

0: Du hørte Zimmermann med Riper i lakken. Håper du har en fortryllende aften og hygger deg med poprush på NRK P1. Det jo forskjellige typer vær rundt omkring i hele landet vårt. Noen steder det sol, andre steder det grått, men på solen... Nei, på radio så skinner alltid solen, var det vi prøvde å si, Emma. Ja. Det strømmer på med meldinger, og poprush går international, det hyggelig. Bjørn, han skriver, hører på poprush i Kanada. Kjører ned til hytta nå, skal tilbringe helgen sammen med familien. Hilser til alle kjente i Overhalla og resten av Trøndelag. Og ja, Bjørn, han heter sikkert Bjørn i Kanada. Vi skal fra Bjørn over til Oddgeir, som holder til i Belfast. Hi Howard, den beste sangen jo ikke med, må jo ha Brothers in Arms med Dire Straits. Ønsker deg en god kveld fra et overskyet Belfast. Hilsen Oddgeir. Og fra Oddgeir til Asgeir, god kveld til deg Howard og alle lytterne av Poprush. Ingen bursdag å feire, men en bryllupsdag i morgen. Takk for mange gode år sammen og gratulerer til oss i morgen. Grete, hilsen fra Asgeir. Hei, jeg var russ i 1985 og Bobby Sox vant jo Grand Prix og russen ville ha La det svinge i russetoget. Jeg kjøpte singeren og så spilte jeg den inn på C90-kassett. Det var litt jobb og ble litt lei sangen, men det svingte godt i russetoget. Dette fine minner. Og enig med deg, mye god musikk fra 1985. Og det Sofie som har sendt meldingen. Og Karin skriver, det 13 grader og sol i Levajok. Hurra for sola og for Hugo som hadde bursdag i går. Hilsen Karin. Ja, vi slenger oss med på gratulasjonene der sånn. Gratulerer med gårsdagen, Hugo.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Du hørte George Ezra, låta heter Shotgun. Det er på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører igjen, og denne gangen tror jeg vi skal til Stranda kommune. Og der er det et sted som heter Fjellsetra. Der ligger, der har Christian, nei, vent da, det er Kristen som har hytte på Fjellsetra, sånn var det. Vi skal ta og ringe Kristen nå og høre hvordan været er der. Skal vi se om han tar telefonen i dag da. Dette er Direkte Radio, og vi ringer opp våre værer.
1: Hallo, det er Kristen.
0: Der er du, til Kristen. Halla!
2: Nei, er det Howard?
0: Det er selveste Howard fra kringkastingen.
1: Hyggelig.
0: Du, nå har jeg drivet og slengt frem at jeg trodde at Fjellsetra ligger i Stranda kommune. Stemmer det, eller?
2: Nei, det stemmer ikke helt. Det ligger i Sykkylven kommune. Du kan si det er helt på grenser mot Stranda, så det er veldig nærme, det er det.
0: Ja. Jeg prøvde å få tak i det tidligere uka, men da var du ute på reise. Hvor har du vært?
2: Du, jeg hadde en liten sånn, var litt klimaflyktning da, vet du, til Oslo for å kjenne litt på sol og sommer.
0: Traff du med været?
2: Ja, det var veldig bra. Det var 20 grader pluss og sol for det meste, så det var ikke verst.
0: Godt å høre.
2: Ja.
0: Og så dro du til Bergen, hører jeg rykter om.
2: Ja, for jeg bor jo da i Os utenfor Bergen, ja, men trives godt på Sunnmøre når jeg får reise opp hit på hytta.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Den friske, gode lufta mellom Sunnmørsalpene her, vet du, men her er det mer skødde, regn og 12 grader da, så, men lufta er frisk og god, så det kan ikke oss klage på.
0: Er du en sånn turmann? Skal du opp og gå tur på fjellet i løpet av helgen?
2: Det blir litt ture, det blir det innimellom, så det er fint, absolutt. Så lenge skodde og letter litt, så går det an å gå på tur.
0: Det er mye hyggelig man kan gjøre inni hytta, vet du, Kristen.
2: Absolutt, ja da.
0: Takk for tilbakemeldingen om 12 grader på Fjellsetra. Du får kose deg da, Hilgen.
2: Ja, takk for det, like så.
0: Det var Kristen det, som holder til der. Hvis du vil være værrapportøren vår, så ta kontakt med oss. Bruk appen NRK Radio, fortell litt om deg selv og hvor du holder til, og så kan det hende at vi ringer deg opp igjen også. Det strømmer på med meldinger, og hei, jeg feirer min 50-årsdag i dag, skriver Jarle. Gratulerer med dagen, Jarle. Jeg vil gjerne høre Modern Talking. Ja, men Jarle, da må du jo stemme. Du må stemme på poprørsfavoritten, for You're My Heart, You're My Soul er jo en av alternativene. Ligger litt dårlig an akkurat nå da, men hver eneste stemme teller. Så kom deg inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprørs. Tom, han er litt sinna. Han mener at jeg tar feil når jeg sier at Take On Me og Summer of 69 er fra 85. Han mener de er fra 84. Både ja og nei, Tom. Take On Me sin første versjon kom jo ut i 84 og var en sånn grei hit i Norge, men slo aldri an internasjonalt. Det var først når den nye versjonen av Take On Me kom i 85 at det ble vei i vellinga og at Take On Me ble en verdenshit. Og Summer of 69, den kom på albumet til Bryan Adams Reckless i 1984, men ble sluppet som single i sommeren 1985. Så ja, skal vi si at vi begge har rett da, eller Tom? Anne-Kristin er Bryan Adams fan og synes Summer of 69 er en kjempelåt. Nyter siste feriedager. Fortsatt god sommer til alle. Og Stine skriver, sitter i bilen på vei fra Finnsnes til Alta på fotballturnering. Vi fikk biltrøbbel etter 45 minutter. Måtte koble fra campingvogna og kjøre hjem og låne en annens bil som kunne dra vogna. Det er typisk vår flaks. Men nå er vi snart halvveis, bare 3 timer igjen. Godt med poprørs og fin musikk som følger på veien. Hilser til gubben som er sjåfør, og til de 2 trøtte 15-åringene i baksetet. Heia alle sammen som skal på fotballcup i Alta i helga, og det er Stine som har sendt meldingen.

Ingen dag uten litt Eurovision-musikk. Dette var Nemo med The Code. Vi har hørt fra værrapportører fra hele landet I dag om hvordan ståa rundt omkring, men nå skal vi høre hva meteorologene sier om været I morgen. Fredagen byr på en god del oppholdsvær mange steder I Sør-Norge, men det blir også noen lokale regnbyger. På Østlandet blir det perioder med sol, med ettermiddagsbyger nord for Oslo. Sørlandet får stort sett oppholdsvær og glimt av sol, men I de vestlige områdene kan det komme enkelte regnbyger utover dagen. På Vestlandet blir det vekslende skydekke og spredte regnbyger. Utover ettermiddagen friskner vinden til langs kysten, og ved Stad kan det periodevis bli stiv kuling. Møre og Romsdal og Trøndelag får også enkelte regnbyger, men utover ettermiddagen så avtar bygeaktiviteten, og lengst sør I Trøndelag blir det til hvert mest oppholdsvær. I Nordland blir det regn fra Salten og sørover, mens de nordlige delene stort sett holder seg tørre. Troms starter med pent vær, men får mer skyer og muligheter for regnbyger senere på dagen. Finnmark får mye oppholdsvær, men økende skydekke utover ettermiddagen og muligheter for enkelte byger på Finnmarksvidda. På Spitsbergen blir det først skyet med regn, og I nord kan, og øst kan nedbøren komme som sludd eller snø. Utover dagen blir det gradvis oppholdsvær og lettere skydekke, men først I de nordvestlige områdene.

0: Men reggae-musikk, det sommermusikk altså. Admiral P og Nico D, Engel heter sangen. Det kommer massevis av hilsener. Jeg leser alt jeg klarer. På tur mot Finnmark står det her. Det her det OK vær, sol og litt blås. Send gjerne en stor hilsen til Sander. Takk for god hjelp. Det kokken som hilser. Ah, det kokken, ja. Han sender jo melding hver dag. Han ute på båt og kokkelerer og sender melding fra hvor enn han måtte være. Og nå det altså på tur mot Finnmark. Hei Howard, har lyst til å si hei til Håvard og Tove i Alta. Ser de har sol og fint vær der. Her på Majavatten har det faktisk vært oppholdsvær i hele dag. Jeg luker i jordbærbeddet og prøver å finne mark. Så det ut og ro markdrag i kveld og forhåpentligvis få øre til middag i morgen. Det Rita Blåfjell som har sendt meldingen. Trine skriver, tre generasjoner på tur i bil fra Lyngen i Nord-Troms til Sandestrand i Sør-Troms. Før vi kjørte gikk vi til vakre blåisvannet ved Jegervatnet. Nydelig vær! Hilser til mormor Elbjørg, til døtrene Evi Kristin og Trine pluss barnebarn. Ja, men det hyggelig. Takk for meldingen. Og så har Jarle skrevet en hyggelig melding her. Takk for gode minner fra P3-tida. Hørte på Popperstad. Her i Varnes, 3 mil nord for Larvik, så skinner sola. Omkapp med kledningen jeg slår opp på veggen. Oi, det snekker Jarle vi har med oss her faktisk. Jeg har mange gode minner fra året 1985. Jeg vil si at Duran Duran, A View to a Kill, kommer høyt på lista for meg. Likte også låtene til Skritti Politti. Ja, jeg enig, Jarle. Det mye herlig musikk fra året 1985. Takk for hyggelig program. Hilsen Snekker Jarle. Ja, tusen takk for at du hører på, Jarle.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Frida Amundsen, Hjem igjen heter sangen. Sylvie har sendt meg en litt morsom historie. Hei Howard, favoritten min fra 1985, det må jo være The Monroes. Jeg lå på fødestua og rocka til The Monroes mens det kom en nydelig sønn. Husker det så godt. Hilsen fra Sylvie Olsen. Takk for historien, Sylvie. Selma skriver, hei, jeg har lyst til å sende en hilsen fra Nord-Troms, sitter på altanen på landstedet vårt i Storfjord kommune. Her er det nydelig vær, har vært ute siden klokken 10 i dag. Ja, det bra du koser deg, Selma, man må bedytte sjansen når det er finvær. Så er det en som er litt sånn mellomfornøyd, heisan, Emilis her, vil gjerne sende en hilsen til alle vennene mine som er på Skalldyrfestivalen, mens jeg er på jobb til klokka er 9 i kveld. Ja, det nærmer seg ny i kveld, Emilis, så du får bare holde ut de siste timene. Og så er det Per i Arendal, han skriver, Hei Howard, jeg husker så godt da du hadde VG-lista topp 20 fra Pollen i Arendal. Det var tider. Vil gjerne hilse til alle kjente. Hilsen fra Per fra Arendal. Og Monika skriver, Hei, 15,3 grader er toppnotering for Trondheim i dag, men det var før regnet hølja ned, så nå er det 14,8 grader og bittelitt opphold. Dermed så ble det innedag, men jeg har en del praktiske gjøremål som har blitt unnagjort, så overlever det. Hilsen fra Monika.

Les Imprimé. Du hørte Love and Flowers. Mer behagelig musikk her i Poprush. Dette er Ruben og Miriam Bryant som synger Der du brente vår bro.

0: fjor. Tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Ispause her på brygga i Fredrikstad. Godt med litt softis nå. Du hørte Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Åse Moen, hun har sendt meg en melding. Hei, hei, hei, vakre Bessaker kaller. En liten værrapport fra oss. Ungene badet og koset seg, sprutet vann og sola skinner. Og så våkner jeg at det er regnet som blåser inn gjennom vinduet og treffer fjeset mitt. Jeg har drømt igjen! Det er skikkelig regnvær, både gradestokk og vindmåler viser 9. Og hurtigruta som skulle ha anløpt velger å sige forbi mot sør. Ja, ja. Programmet varmer i hvert fall i trønderværet. Det er Åse som har sendt meldingen. Takk skal du ha. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen.

This is the last time. Keen fra 2003. Albumet Hopes and Fears kom ut i 2004, og det var et kanon gjennombrudd for Keen. De solgte 10 millioner eksemplarer av den platen.

Mylene Rustig synger historien om Romeo og Julie. Henning, han har stemt på poprush-favoritten i dag fra året 1985, og han skriver: «Hei Howard, 1985 var et spesielt år. Min sønn Bjørn Henning ble født 2. mai. Bobby Sox vant Melodi Grand Prix 4. mai, og det året traff jeg aha på Geilo. Hvilket år det var! God sommer der ute til alle sammen, med eller uten noe godt i glasset. Hilsen Henning fra Bråtorp Camping, Enningdalen, Halden.»

Hands Up med Ottavann her i Poprush på NRK P1. Det er på tide å kåre Poprush-favoritten i dag, og i dag er det mange som har stemt, og det er mange som har meninger om de forskjellige låtene, og det har vært utrolig tett helt mot slutten. Men den låta som fikk flest stemmer, 26% av stemmene, det ble vår egen aha og Take On Me. Den låta dere likte aller best fra 1985.

0: Opprørsfavoritten denne torsdagen. Du hørte Aha med Take On Me. 2 timer går fort, så nå det gjort. Fått inn masse meldinger i dag. Beklager at jeg bare har fått lest opp en brøkdel av dem. Du får prøve igjen på mandag, for da Popprørs tilbake mellom 17 og 19. Nå på helslaget så blir det NRK-nyheter, og mer kvalitetsradio kommer her på kanalen. Kveldsåpent på lufta 19.03. Tudleru!
1: Klokka 19. Du hører NRK-nyheter. Høyre set stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut til at det finnes et flertall for utvidingen. Søreide sier det var rett valg i mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fate til 80 dollar fate. Det gjør at det ikke en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
2: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått i mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift.
1: Men ting kan endre seg, sier Søreide.
2: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje i løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
1: Så til andre nyheter. Ukraina gjør framgang i utviklingen av sitt eget forsvarssystem mot raketter, mer spesifikt ballistiske missil, det melder president Volodymyr Zelensky. Han viser til det europeiske Freya-samarbeidet, som Ukraina sier billigere enn å kjøpe amerikanske luftvernsvåpen. Og utenriksreporter Øyvind Nyborg, du har sett på Freya-programmet. Hva går det ut på?
3: Og dette handler om å skyte ned raske ballistiske missiler som Russland ofte bruker. Det et samarbeid mellom Ukraina og 9 andre europeiske land, blant dem Norge, og meningen at dette skal komme i tillegg til det luftvernsystemet Ukraina allerede bruker. Og noe av poenget er at det billigere og lettere å masseprodusere enn det amerikanske Patriot-systemet, som vel kanskje det beste. Og nå sier Zelensky at dette kan komme på plass, kanskje allerede i løpet av dette året og neste.
1: Men har ikke Ukraina behov for luftvernsystem akkurat nå?
3: Jo, og problemet for Zelensky at de får færre luftvernsraketter enn i fjor. Så langt så har de bare fått en tredel av det de fikk i fjor, og Zelensky bruker jo, som vi vet, alle muligheter han har til å be allierte om å sende mer, men usikker på den politiske viljen rundt omkring i Europa.
1: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Det fremleis uklart om det blir SAS-streik i helga. Klokka 17 var møte hos riksmekleren fremleis i gang. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart prøver å finne en løsning på konflikten. 500 kabintilsette i SAS går ut i streik lørdag morgen om det ikke blir enhet. Så får vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier i Oslo på mandag. Det skriver Slottet på sine heimesider. Og dette var NRK Nyheter i studio. Magnus Vatekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård og NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter og Howard i Popprush, der Take On Me ble kveldens vinner. Vi skal ta det fra året 1985 til 2021 her i Kveldsåpent. Dette låta Better Days.

Musikk fra svenske Naked sammen med britiske May Muller og amerikanske Polo G. Better Days fikk du her i kveldsåpent. God kveld og god torsdag. Mitt navn Hanna Enger Guttemsgård, og jeg ønsker deg hjertelig velkommen hit til kveldsåpent. Jeg vet at det den første uka tilbake på jobb for mange, selv om det noen som nyter litt sånn siste slutten av sommerferien også. Uansett så håper jeg at du nyter denne sommerkvelden, for det lett å føle at august liksom starten på høsten. Men du må ikke glemme at vi fortsatt inne i en sommermåned, og så får vi nyte det som igjen av sommeren bare litt til. Frem til klokken 10 så vil det bli både nye og gamle låter her på kanalen. Det vil bli musikknyheter og mye annet gøy, men nå... Du skal få en låt som gjør det klinkende klart at Diana Ross, hun en fan av store muskler.

0: Låta Muscles med Diana Ross fra året 1982 her i Kveldsåpent. Senere denne torsdagskvelden så er det duket for storstilt konsert i Vadsø. Klokka 21:15 så er det Dagny som står på scenen under Varangerfestivalen, der hun også er hovedartist. Og da skal publikum selvsagt få høre litt fra hennes nyeste album.
1: Vet du hva, det har vært så gøy å spille de her nye låtene. Vi skal nu dessverre ikke ha danserne med I kveld, men vi lover fortsatt at vi skal kjøre en kjempeshow. Vi har spilt på Varangerfestivalen en gang før, og det var så gøy, og egentlig bare fra vi kom til vi dro hadde vi det veldig bra. Så vi skal lage stemning forhåpentligvis, og spille både låter fra første og andre og tredje albumet.
0: Ja, vi skal straks få høre mer om den nye plata til Dagny, og ikke minst om låten hennes, som nettopp ble listet her på NRK P1. Men først så skal Ella Lockert fra Fredrikstad innom. Hun stiller spørsmålet, hva om det finnes noe mer?

0: eller Lockert? Hva om det finnes noe mer? Det nye albumet til Tromsø-artisten Dagny kom ut like før sommeren, og Dancefloor Erotica, som det heter, har fått strålende anmeldelser. Nå den ene låten fra plata C'est la vie, ny på spillelistene våre her i NRK P1. Og C'est la vie, det et fransk uttrykk som betyr noe litt som slik livet. Og det akkurat det budskapet som Dagny vil få frem. Kollega Martha Våge, hun tok en prat med Dagny om denne låta, som sier at dette var det som satte i gang hele albumet.
1: Vet du hva, jeg tror jo at C'est la vie var på en måte en slags som, den ga en veldig tydelig retning, føler jeg, på resten av albumet, så det var på en måte den første låten egentlig som ledet meg ut på den veien som til slutt ble det her albumet. Og så med C'est la vie så gikk jeg inn i studio og hadde skrevet masse den perioden, og så kom egentlig refrenget ganske sånn kjapt, og så kjente jeg at, når jeg hører på det her, så har jeg liksom, jeg får lyst til å liksom strutte litt ekstra, og jeg får lyst til å gå litt rakrygget, og kanskje er det på tide å liksom begynne å følge litt magefølelsen igjen, og finne litt tilbake til den her, ja, litt mer rakrygget versjonen av meg selv da, og kanskje trenger jeg ikke 20 meninger for å gjøre opp med egen mening. Nei, altså C'est la vie er jo egentlig en låt som handler om å la ting på en måte bare fare, eller ikke ta ting så tungt på et vis, eller ja, kanskje etter et brudd, og på et eller annet tidspunkt bestemme seg for at, ok, men sånn livet. Og så må man bare, kan liksom ikke stå fast i det som har vært. For eksempel så starter den jo med I love the ocean, I love a swim, but I've been told I never dive in, som egentlig handler om at man kanskje har fått høre for eksempel at man kanskje ikke har så lett for å hengi seg. Og så er det vel en slags sånn forsøk på bare, i stedet for å unnskylde at man kanskje ikke er så god å hengi seg, så kanskje handler det om å bare ta litt eierskap til det. Og være litt sånn, ja. Og så ha en litt sånn nonchalant approach til det da. Det føler jeg kanskje er C'est la vie.
2: Det er en mer selvsikker og trygg Dagny vi møter på den nye plata Dancefloor Erotica. Musikken den høres mer disco og danset ut enn før, og tekstene er befriende og nesten litt syrlige. For Dagny så var albumet etterlengta utfordring. Hun følte at hun hadde gått i det samme sporet lenge. Så i tillegg til å utvide rammene musikalsk, så sa hun også ja til å være skådespiller i den store Harry Hole-serien på Netflix. Og der fikk hun virkelig den utfordringen hun lette etter.
1: Det var en utrolig nervepirrende periode det der, etter at vi var ferdige for eksempel med innspillingen av Harry Hole, og også for så vidt med albumet også. Og i den der perioden der du er ferdig med det, før det kommer ut, og man aner ikke hvordan det ble, eller altså, i Harry Hole, det er tilfellet at du aner ikke hvordan det blir klippt til, du aner ikke hvordan det ser ut, du aner egentlig ingenting. Det å stå i de månedene der, i den bobla og bare se for seg liksom det verste og bare tenke at herregud, hva hvis ditt og hva hvis datt. Det var en ganske interessant periode, fordi at da ble man liksom tvunget til å være sånn, ok, men kommer du ut og ser det helt krise? Ja, da må jeg bare stå for det. Jeg hadde jo lyst til å gjøre det. Og den tryggheten jeg tror som jeg fant i det, den perioden, den har liksom blitt med meg videre da.
2: Og det den tryggheten og selvtilliten vi nå hører på Dancefloor Erotica og på låta C'est la vie. Selv om Dagny innrømmer at det ikke alltid hun like god på å la ting fare, sånn som hun synger om i låta.
1: Nei, overhovedet ikke. Nei. Jeg er nok en sånn person som, det er veldig sjeldent at jeg blir veldig sånn, påvirket av, eller det skal veldig mye til, for eksempel at jeg reagerer veldig sånn med sinne, eller at jeg blir veldig sånn emosjonelt satt ut kanskje av ting, men akkurat når det kommer til kanskje relasjoner da, så kan det ta ganske lang tid. Da er det sånn som jeg kan, ja, egentlig som er med meg i lang tid, som en del av, det blir jo en slags form for en del av historien din, eller, og det er klart at man, når man har vært så tett med noen, og så plutselig så er man ikke tett lenger, og spesielt med brudda der, det er veldig sånn, det kan være ganske fra en dag til neste, så tar det jo tid å på en måte omstille seg. Så sånn sett så kan man kanskje si at C'est la vie er mer en sånn forsøk på å bare være litt mer nonchalant, og en slags sånn reminder kanskje, på at ting skjer i livet, og av og til så må man bare videre.
0: Sånn er livet, synger Dagny Norvoll Samvik, og det var Martha Våge som hadde tatt praten med henne. Du skal selvfølgelig også få låta i sin helhet her i Kveldsåpent. Dette er C'est la vie.

C'est la vie, det synger Dagny, som også kan feire 10 år som artist nå I 2026. Artisten hun ga ut sin debutsingel Backbeat I 2016, noe som også ga henne årets nykommer under Spellemannsutdelingen, ja, for 10 år siden. Det du hørte var likevel helt fersk musikk fra albumet Dance Floor Erotica. Og jeg har faktisk fått en melding som, fra en som kommer fra samme byen som Dagny. June fra Tromsø, hun skriver «Åh, kanskje du har lyst til å spille Into the Groove med Madonna som en hilsen til mine foreldre I Skien, som har gullbryllupsfeiring I sommer». Apropos sommer, så det endelig sommervarme I både Berlevåg og Tromsø etter 3 uker med regn. Det skriver June, og du skal selvsagt få denne låta her fra 1985, June. Her Into the Groove. And you can dance for inspiration.

låtskriver og artist Hedda fra Nærbø. Du fikk Just By Looking her I kveldsåpent. Straks på kanalen så har jeg funnet fram en sommerhit som jeg ganske sikker på at vekker en god del sommerminner hos mange. Ja, Karpe sin her fra året 2012 straks på plass I kveldsåpent om rundt 4 minutter. Skal først ta en tur innom fotballens verden, men før alt sammen så det Robbie Williams som klar her med Candy, også fra året 2012.

Robbie Williams sitt 9. studioalbum Take the Crown fra 2012. Du fikk låta Candy. Ja, i kveld så spilles det en kvalifiseringskamp til Conference League for menn. Og Tromsø, de spiller nå mot rumenske Cluj, hvor det er pause i kampen. Og jeg kan glede alle som heier på Tromsø at nå er stillingen 3-0 til laget fra Nord. Dette er en av to kamper i denne kvalifiseringen, men godt er det å vite at det er godt på vei allerede. Men jeg skal holde det jeg lovet, jeg. Her får du en sommerlåt av sommerlåtene, alle sommerlåter, jeg har lyst til å si det. Denne juvelen fra 2012, den har navnet her, og den skal du få i kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Benedikte Narum Jensen, hun er straks på vei. Du fikk snart ferie her i Kveldsåpent. Den britiske stjerna Sam Smith, han aktuell med et kommende album, og det skal vi høre mer om straks. Men først så skal jeg få med noen meldinger jeg har fått i appen NRK Radio. Cecilie, hun skriver, endelig en sommerdag i nord. Båttur og plukking av multebær passet fint da. Hilser til alle kjente fra familien Lorentzen i Reinfjord. Og snakker om sommer, jeg nevnte jo i sted at vi må ikke glemme at også august, det en sommermåned, så det gjelder å nyte nå. Og så Toril, hun har sendt meg en melding, og hun skriver, takk for at du holder fast i at det fortsatt sommer. Hilsen en med sen hytteferie. Det hørtes fantastisk deilig ut med både bærplukking og hytte. Det gjelder bare å nyte videre.

norsk Kygo sammen med amerikanske Miguel fra albumet Kids in Love fra året 2017. Remind Me to Forget fikk du her I kveldsåpent. Den engelske sangeren Sam Smith snart klar med et splitter nytt album. Og Sam, han kjenner vi blant annet for denne låta.

I Know I'm Not The Only One, en av gjennombruddsballadene til artisten som kom ut i 2014. Men så har jo selvsagt mye også skjedd siden den gang. Sam Smith, han slipper nemlig sitt femte album den 21. august. Utgivelsen har fått titlen Hazel Eyes og skal utforske alle nyanser av et forhold. Det blir også flere konserter med 34-åringen i august og september i forbindelse med det nye albumet. Og da skal Sam spille i Mexico og hjemme i Storbritannia. Så du må nok dra litt langt hvis du først tenker at dette er verdt å se live. Smith, han har allerede gitt oss et par smakebiter fra den nye plata, men denne uka her så delte han en ny låt. Den heter When He's Gone og har litt sånn country-melankolsk klang over seg. Du skal få hele låta her.

funky musikk fra det britiske New Wave-bandet King. Du fikk Love and Pride fra året 1984. En liten oppdatering om denne fotballkampen, kvalifiseringskampen til Conference League mellom Tromsø og rumenske Cluj, hvor vi gått inn i andre omgang, og nå det altså 4-0 til Tromsø, og kampen den fortsetter litt innover kvelden, en halvtimes tid til. Det skal bli mer god musikk her på kanalen. Neste ut det en norsk jente som heter Yngvild.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild, hun synger gråter over det som er over her i Kveldsåpent. Riktig god kveld. Jeg håper at du nyter torsdagskvelden denne første uka i august, som fortsatt, som nevnt, er en sommermåned, noe vi ikke må glemme. Straks så er det, skal vi snakke om låter om kjente folk. Låta Grace Kelly, det var en skikkelig hit fra artisten Mika i 2007. Men hvem er det egentlig låta handler om? Det skal det bli mer om etter at klokka har blitt 8. Og straks så skal du også få en skikkelig banger fra tidlig 2000-tall. Og ja da, Shakira og Hips Don't Lie er straks på plass etter nyhetene. Men vi skal nå få plass til en låt før nyhetene også. Denne her fyller 10 år i år. Morgan Solele sin Bare Min her i Kveldsåpent.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I Israel er en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredda i fjor. Det er første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere er drepne i liknande situasjoner. Korrespondent Aida Korami snakket med broren til den avdøde for noen timer siden.
1: Han sier at familien er veldig glad for avgjørelsen, men samtidig at de har liten tiltro til det israelske rettsvesenet. Og familien har god grunn til å være skeptisk, fordi kun 3% av voldssaker hvor bosettere er involvert, ender i en domsfellelse i Israel de siste 20 årene, ifølge det israelske menneskerettighetsorganisasjonen Yashdin. Så sier jo den tiltalte gjennom sin advokat at dette er en feilaktig tiltale, og at han handlet i selvforsvar.
0: Flere mennesker er drepne, og mange er skadde i en eksplosjon på en buss i den syriske hovedstaden Damaskus. Det melder en statlig TV-kanal der. En sikkerhetskjelde sier til kanalen at eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning på et kjøretøy. Det har vært flere liknande angrep i byen i sommer. Her hjemme har Høyre bestemt seg for å stoppe utvidingen av avgiftskuttet på drivstoff. Uten Høyre er det ikke flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at priserne ikke utgjør en krise lenger, men at om dette endrer seg må en også kunne snu seg om. Fra kuttet først ble bestemt i mars var det, og planer om nye samtaler nå. Når de rødgrønne møttes i dag for å diskutere kuttet, ble de ikke enige og må diskutere videre. I KrF ser de forslaget som begravd, sier finanspolitisk talsperson Jørgen Kristiansen.
2: Vi ønsker å vente til ut i slutten av august for å se hvordan denne saken utvikler seg, ikke minst hvordan oljeprisen utvikler seg. Vi vet jo at det har vært veldig mye hopp og sprett i oljeprisen, basert på hva Trump har foretatt seg i Midtøsten. Så vi synes det hadde vært alt for tidlig nå å avklare dette.
0: Slovakia har sett nok en varmerekord. Det er målt 42,2 grader sør i landet. Det betyr at de slår rekorden fra i går med 0,8 grader, skriver nyhetsbyrået AFP. Sentraleuropa er rammet av en kraftig hetebølge nå. 13 døde reinsdyr er funnet på Svalbard den siste tida. Hverken veterinærer eller forskere kan forklare dette. Den robuste Svalbard-reinen finnes bare på Svalbard. Vanligvis ser veterinærer en forklaring knyttet sykdom, men det har de ikke sett nå. På vinteren kan de eldste og yngste reinsdyra dø. Disse er derimot i sin sprekeste og mest produktive periode nå, ifølge Norsk institutt for naturforskning. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK
3: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Tusen takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Er det en ting som er sikkert om Shakira sine hofter, så er det at de ikke lyver. NRK P1. Du skal få Hips Don't Lie fra året 2005 her i Kveldsåpent.

Hips Don't Lie av Shakira og Wyclef Jean her i Kveldsåpent. Ja, Shakira, snakker om Shakira. Hun har jo vært aktuell i hele sommer, hun. Ettersom hun hadde denne hovedlåta under fotball-VM for herrer, Dai Dai. Og dette har faktisk gjort at Shakira, hun opplever sin beste strømmeperiode noensinne. Og hva betyr dette her, kan du spørre om? Jo, det betyr at hennes gamle sanger også blir hørt masse på, altså hele repertoaret til Shakira har blitt hørt veldig mye på denne sommeren. Så det går altså bedre enn noen gang for denne kolumbianske artisten. God kveld, god kveld. Du lytter til Kveldsåpent, hvor jeg, Hanna Enge Guttormsgaard, skal holde deg med selskap frem til klokka blir 10. Her i Kveldsåpent så skal vi straks prate om låter om kjente folk. Britisk-libanesiske Mika, han ble verdenskjent for sangen Grace Kelly i 2007. Men hvorfor valgte han egentlig å synge om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Det skal du få vite mer om snart. Men først får vi plass til litt norsk musikk. Dette er fra albumet Le Californie fra 2023. Her er Big Bang.

0: En av Billie Eilish sine aller mest populære låter, Birds of a Feather fra albumet Hit Me Hard and Soft fra året 2024. I 2007 så slo den britisk-libanesiske artisten Mika gjennom med en låt som fikk hele verden til å synge «I tryna be like Grace Kelly». Men hvorfor valgte artisten egentlig å synge om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Kollega William Freyhov Sande har mer om låta Grace Kelly.
1: Grace Kelly var 50-tallets ultimate filmikon. Hun spilte i klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men hva gjør Grace Kelly som døde i 1982 i en poplåt 25 år etter sin død? Jo, et møte mellom Mika og hans plateselskap.
2: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour-long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else, at least for my first album. By the time I get to my second album, I could do whatever I want. I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little stick you song to them, and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older, just to be put on your
1: shelf? I try to be like Grace Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men i låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt i ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som, ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han Freddie Mercury, han Grace Kelly, han hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn i en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mika kostet på seg et lite ka-ching på slutten av Grace Kelly, og det med god grunn. For denne låta har nok spilt inn en del av royalties, kanskje til og med nok til å kjøpe seg en liten leilighet i Monaco. Du skal få hele Mika sin låt Grace Kelly her i Kveldsåpent.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

I don't love you, I don't love me. Aha. Det er det faktisk det navnet på denne låta her. Ofte også bare forkortet til da. Du fikk sangen fra det tyske bandet Trio fra året 1982, som fortsatt er bandets sin største hit, og deres eneste hit utenfor Tyskland. Kan nevne at denne her gjorde svært da, i hele 30 land rundt om i verden, året 1982. Jeg har fått en hyggelig sommerhilsen i appen NRK Radio. Tore, han skriver: I dag har vi kosa oss og bada selv om det har vært noen regnbyger innimellom, og sånne late dager, det er det beste jeg vet. Gleder meg til jeg blir pensjonist. Det er lenge til, men nå øver jeg meg. Lana Del Rey med Doing Time. Den vil jeg høre. Og Tore, tusen takk for melding. Denne ønskelåta di, jeg er sikker på at vi holder deg ungen bare en liten stund til. Men du skal få låta du fra året 2019.

få med en oppdatering om denne kvalifiseringskampen til Conference League, men hvor Tromsø spiller mot rumenske Cluj. Det ble seier på laget fra nord, 5-0 ble det denne torsdagskvelden. Men så er det viktig å huske på at dette er kamp 1 av to av disse kvalifiseringskampene da. Vi skal få på mer musikk her i NRK P1. Og vi tar det fra 2010-tall til 90-tallet. Kubanske Jon Secada, han ga ut denne her i 1992, både på spansk og engelsk. Du skal få høre den engelske varianten, som gjorde stort i Norge året 1992.

kubanske Jon Secada fra hans selvtitulære debutalbum fra 1992. Vi fikk Just Another Day her i kveldsåpent. Det har vært snasent vær i Nord-Norge i dag. Endelig litt sol å melde om har det vært. Men vil dette godværet

0: Vi skal over til været, statsmeteorolog Bente Wahl. Det har vært en nydelig dag lengst nord i landet i dag. Får de også beholde finværet inn i helgen, eller?
1: Ja, det blir nok greit vær, men kanskje ikke like fint som det har vært i dag. I dag har det vært veldig mye sol fra cirka Bodø og nordover, og så har det vært noen stasjoner både nord i Nordland, Sortland, Narvik og Dividalen som kom over 20 grader. I morgen blir det nok litt mer skyer, men det starter med oppholdsvær, og så kan det være at det dukker opp noen spredte regnbyger i Troms og Finnmark utover dagen. Ikke veldig mange, men kanskje en grad eller to lavere enn det det har vært i dag. Sørover i Nordland så har det jo da vært regn i dag, og det fortsetter litt nordover i morgen, vil nok trekke inn mot Ofoten med noen regnbyger der utover ettermiddagen og kvelden, mens Lofoten og Vesterålen fortsatt får stort sett oppholdsvær, men mer skyer da enn de har hatt i dag.
0: Vestlandet og Trøndelag, de lengter nok også litt etter sol. Er det noe håp for de som er der?
1: Ja, der har det jo vært ganske vått i dag, og kanskje særlig Trøndelag da, deler av Nordland. Det er noe litt i bedring. Det lavtrykket er på vei litt sånn nord og østover i Sverige og Finland. Så det åpner opp for en sånn svak høytrykksrygg. Det vil fortsatt starte med noen byger og skyer på Vestlandet og i Trøndelag. Men det blir i hvert fall gradvis færre byger utover dagen, og det er også mulighet for at sola kan titte litt mer fram, selv om det nok blir en del skyer også utover dagen. Fortsatt temperaturer under 20-tallet de fleste stedene. De som får mest sol i morgen, det er nok Sør-Østlandet, og det er nok mest sol først på dagen, litt som det var i dag. Så kommer det litt mer skyer utover ettermiddagen, og det kan være at det dukker opp en og annen spredt regnbyge, men det er ikke så veldig mange bygene, så det er nok fortsatt Sør-Østlandet som får de høyeste temperaturene. I dag var vi oppe i litt over 24 grader i Drammen, og det er nok noen steder som kryper opp mot kanskje 23 i morgen også.
0: Ja, men blir det å nyte sommerkvelden på deg da? Er det varmt? Du antar at du har lengt lenger ned i landet.
1: Ja da, jeg er i Oslo, så jeg har jo stort sett sitt inne, men akkurat nå ser jeg at det har vært en byge rett utenfor vinduet mitt her, så det er jo litt sånn, da synker temperaturen veldig fort noen grader når den bygen kommer, så det er ikke noe sånn supervarmt, men vi har nå i hvert fall hatt over 20 mange steder på Sør-Østlandet i dag, så sommeren den holder litt tak i hvert fall her lengst sør da.
0: Ja, men tusen takk, Bente Wahl, så får du ha en nydelig sommerkveld videre.
1: Like med deg.

En kar som har hatt en svært travel festivalsommer, Tobias Steen, ga oss Fy faen, du deilig her I kveldsåpent. Like etter musikk fra norsk-algeriske Nora Benatia med låta Stay fra året 2016. Dama som står bak Manic Monday fra året 1985, hun nå klar med helt ny musikk. Og den skal vi få høre mer om straks, men først så skal jeg få på plass en ønskelåt jeg har fått I appen NRK Radio. Håkon, han skriver «Hei! Jeg på uværstur gjennom Trondheim for å kjøpe en helt spesiell type kanelbolle. Så langt har det bare vært lett regn, men nå ser jeg noen mørke skyer foran meg som skremmer meg litt. Jeg vil gjerne høre Big Yellow Taxi». Av Jonny Michel. Håper at dette kan passe bra med en helt spesiell type kanelbolle, Håkon. Her skal du få låta I kveldsåpent.

Ja, en av flere velkjente låter fra The Bangles, som Susanne Hoffs var med og startet opp i 1981. Og 10 år senere så platedebuterte den unge artisten også som solartist. Og siden den gang har hun gitt ut flere albumer, og nå et nytt et på vei. 18. september kommer albumet The List, og det inneholder 12 sanger, hvor artisten har fått med seg flere gjester. Albumet er spilt inn hjemme i Los Angeles, og nå har hun gitt ut en smakebit i form av sangen Casa Blanca. Sangen den inspirert av filmklassikeren med samme navn, men også et surrealistisk møte Susanne Hoffs hadde med Bob Weir fra bandet Grateful Dead en gang på 1980-tallet. Det var etter en Grateful Dead-konsert at Bob tok Susanne med på en spasertur gjennom den franske kvarteret i New Orleans. En gjeng med deadheads, altså fans av bandet hans, fikk øye på dem og dannet en improvisert parade bak dem. Og Casablanca, det en låt om muligheter og hva som kunne ha vært. Den skal du få her i Kveldsåpent.

Helt ny musikk fra Susanne Hoffs, kjent fra The Bangles. Du fikk låta Casablanca. Og vi skal ta det litt tilbake noen år her i Kveldsåpent. Skal få på en italiensk hit fra 1993. Denne her havnet på en fjerdeplass, øverste plassering i Norge det samme året. Og Eros Ramazzotti, han fikk også med seg Tina Turner på denne hitten her. Cosa della vita, Can't Stop Thinking of You, på vei her i Kveldsåpent.

Cosa della vita. Can't stop thinking about you, Eros Ramazzotti og Tina Turner i en sterk duett her i Kveldsåpent. Straks så det mer god musikk på plass. NRK Nyheter nærmer seg, men etter det så skal du få denne.

0: Daniel Lukas sin hit Kvelertak fra året 2022 på vei hit til deg om 3 minutters tid. Og straks her i kveldsåpent så skal vi også prate om en hit fra 90-tallet som først nå har funnet sitt drømmepublikum på TikTok. Det vil bli mer musikk og godsaker om litt, men nå som klokka 9, så skal vi gjøre plass til nyhetene.
1: Dette NRK Nyheter klokka 21. Nok en gang Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Mosers gruppe publiserer i dag resultatet av 7 år med forskning. De tror blant annet dette kan utvide forståingen om hvorfor mennesker får Alzheimers. I fjor viste de at noen hjerneceller med på å kartlegge hvor vi når vi beveger oss.
2: Det vi har funnet ut nå at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som viktig. Og for en rotte så det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så det sånn at disse sveipene i stedsansområdet, som det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
3: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her sånn hos oss, enormt stor.
1: Det sa Moser-paret. Det tilstrekkelige bevis for at funn av en sprengstoffladd drone på Leipzig-halle flyplassen var et forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske styresmakter etterforsker hendinger som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. Tirsdag kveld ble det oppdaget en drone med sprengstoff på flyplassen. Dronen sto i nærleiken av 4 ukrainske transportfly. Det europeiske fotballforbundet, UEFA, står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslag om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at kravet deres om en garanti på at slike forslag ikke kommer opp igjen, ikke fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFAs unnskyldning ikke strekker til.
4: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de ansatt av Infantino, de hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for, i løpet av de siste ukene, de var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så var det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
1: Mens Ebola-utbrottet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere av dem har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeidere har vært en sentral bekymring under utbrottet. Mange helsearbeidere og helseinstitusjoner har også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengder. Over 1800 mennesker døde, og nesten 4000 smittet i utbrottet i Kongo. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold. NRK
5: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Tusen takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid her på kanalen. Og som lovet, her skal du få hitten fra 2022. NRK P1 Daniel Lukas, han var med i Melodi Grand Prix det året. Og da hadde han denne hitten her. Du skal få Kvelertak i Kveldsåpent.

Daniel Lukas, Kvelertak. Riktig god torsdagskveld. Hanna fortsatt på plass her I studio og gleder seg til å holde deg med selskap I en time til. Vi skal få på en ønskelåt om litt, enda en ønskelåt. Men først så lurer jeg på om du kjenner igjen dette gitarriffet.

Ja, britiske Boa lagde låta Duvet i 1988. Men det først i nyere tid at denne låta har blitt virkelig stor. Du skal få høre mer om den drømmende låta straks, men først en dame som nettopp var i Norge. Her Olivia.

0: En låt fra året 2019 ønsket av Mathilde og Fanny. I appen NRK Radio så skriver de «Hei Hanna, vi er på bussen mellom Trondheim og Oslo og lurer på om du kan underholde oss med en låt fra Sara Larsson, og den heter Wow. Bussen var en og en halv time for sen. Det høller ned, men nå er vi tørre og varme, og sola skinner endelig. Håper at det hjalp å høre på litt musikk, litt eldre musikk fra Sara Larsson, som gjør det så innmari bra med sin nye. Og en glede å oppfylle ønske deres jenter, så får dere ha en god busstur videre. Men nå skal vi prate om en låt fra slutten av 90-tallet, som nå har fått et helt nytt publikum på TikTok. Duvet av det britiske bandet Boa har blitt en favoritt hos en ny generasjon lyttere, og nå takker bandet fansen på en litt spesiell måte. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på markeringen og den svært populære låta. And you don't seem to understand.
1: Ashamed of seeing an honest man. Det her låta Duvet av det alternative rockebandet Boa. Bandet vårt starta i London i 1993, og navnet deres vårt egentlig til litt tilfeldig. Medlemmene satt og skrev ned en liste med forslag, men det var vanskelig å bli enig. Til slutt foreslo et av medlemmene Boa, fordi hun likte slanger, og så ble det navnet de gikk for. Låta Duvet kom ut i 1998, og ble kjent som åpningslåta til den japanske anime-serien Serial Experiments Lane. Og selv om låta har vært en favoritt blant mange i årevis, har den de siste årene fått helt nytt liv gjennom TikTok. Den har millioner oppdaget den gjennom videoer, edits og coverer, og den har blitt en av de låtene som stadig dukker opp i nye sammenhenger. Det har også gitt Boa en ny generasjon fans, og i dag har låta over 1 milliard avspillinger bare på Spotify. Og for å markere at det er 28 år siden låta Duvet kom ut, delte Boa en video med 28 forskjellige coverversjoner laget av fans. Til videoen skrev de 28 coverer for å feire 28 år med Duvet. Vi elsker å høre coverene deres, og takk for all kjærlighet.

0: kommentarfeltet er det mange som synes at det er kult at bandet faktisk tar seg tid til å vise fram fansens egne versjoner. En person skriver «Jeg elsker artister som engasjerer seg med fansen sin». En annen kommentar under videoen oppsummerer kanskje hvorfor Duvei fortsatt treffer så mange. Ingen annen sanger er på nivå med Duvei, og den er noe helt eget. Den får meg til å føle meg rolig og håpefull, og framfor alt føles den som sangen som ville ha spilt under rulleteksten når livet en gang er over.
1: Ja, det var min kollega Vilde som leste opp kommentarer under videoen der Boa hyllet fansen sin med en samling av hele 28 covere. Og gjennom låta Duvei så har bandet opplevd en skikkelig oppblomstring i karrieren sin, nesten 30 år etter at låta først ble gitt ut. Du skal få låta i sin helhet. Her er Duvei.

Ny musikk som straks kommer på et flunkende nytt album som slippes i høst. Du fikk Odd Nordstoga, En sång som finns. Jeg synes at denne låta vi hørte ga litt sånn sommervibber, så jeg tenker vi holder oss i sommermusikkverden. Gunn Kvåle fra Sogndal, hun har gjort det stort med låta Sommeren før deg. Og vi som snakket om TikTok i sted, som et sted der folk oppdager ny musikk, så det nettopp der at denne låta har gjort det stort. Brukere på videoappen, de har denne låta i bakgrunnen av videoer hvor de viser frem noe de glade i, som har vist dem at lykken kunne snu. Og du skjønner nok hvorfor de bruker denne låta når du hører den. Du skal få låta i sin helhet her.

0: Musikk om at lykken fort kan snu sommeren før deg av Gunn Kvåle fikk du her i Kveldsåpent.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK.

popprinsessa Ylva med låta Lover fra året 2023. Vi skal straks få på plass Helgas kinofilm her i Kveldsåpent med en aldri så liten filmanmeldelse. Skrekken har en bismak i premierefilmen Ice Cream Man. Det sier vår anmelder Birger Vestmo, og du skal få høre mer snart. Men først, en låt der Janet Jackson ble hyllet for sine hypnotiske vokaler i 1993. That's the way love goes, for det her i Kveldsåpent.

0: Janet Jackson. Jackson. Trenger ikke å utannonsere låta, vet du. That's the way love goes. That's the way love goes, fikk du her i Kveldsåpent. En bloddryppende skrekkfilm har premiere på norske kinoer denne helga. Den heter Ice Cream Man og handler om en iskremseller med farlige produkter. Men skrekken, den har en bismak, det sier NRKs filmkritiker Birger Westmo.
1: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
2: Det er viktig at filmskapere tør utfordre moralske grenser og kanskje til og med krysse dem. Den amerikanske regissøren Eli Roth har gjort det her flere ganger, i blant annet Cabin Fever, The Green Inferno og Hostel-filmen. Nå gjør han det igjen i Ice Cream Man, men skrekken har en bismak. Ikke fordi Roth lar barn utføre de grusomste ugjerninger på grotesk vis, men fordi han forsøker å være morsom. Det er nemlig åpenbart at han ikke har det samme grepet om komikken som han har om skrekkeffektene. Derfor feiler flere av humorinnslagene, mens spede forsøk på satire faller til jorda. Det er synd, for de unge skuespillerne er flinke, og filmens visuelle virkemidler er forbilledlig skapt med praktiske effekter som skrekkfans vil like.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: He just kept popping up, like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Ice Cream Man deler utgangspunkt med filmen med samme navn fra 1995. I begge kjører en mystisk iskremselger rundt i et nabolag og selger produktene sine til søte barn. Men derfra og ut forteller Eli Roth og medmanusforfatter Noah Belson sin egen historie. Det skal vise seg at isen gjør de unge kundene til blodtørstige monstre. Det her skildres med ekstreme detaljer som jeg skal la være å gjengi. Laktoseintolerante Jared, spilt av Charlie Seltzer, har imidlertid ikke spist is. Sammen med søstra Lizzie, spilt av Sarah Abbott, og noen andre ikke-isspisende jevnaldrende, må Jared finne ut hvordan iskrem-mannen, spilt av Ari Millen, kan stoppes.
1: Marcella! Marcella!
4: Back to your classroom!
5: What is going on here?
1: This isn't funny!
6: Jesus fucking Christ! What have you done?
2: Den søtladende innledningen av Ice Cream Man gir oss en mykfiltrert, fargerik og nesten Tim Burton-aktig introduksjon av nabolaget. Det gir store kontraster til den stygge skrekken med store mengder kroppsgørr som preger den siste timen. Og bare for å gjenta det, skrekkfans som har savnet god gammeldags splatter på kino får det i bøttevis her. Man må bare godta at humorforsøkene er platte, at satiren virker malplassert, og at mytologien rundt iskremmaren viser seg å være syltynn. Man kan absolutt la seg more av de bloddryppende effektene, men historiefortellingen held dessverre ikke like høy kvalitet i en film som preges av humørløs horror.
1: That ice cream's demonic. They're not trying to kill us. They're trying to turn us. We have to run.
7: Terningkast 3.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Ice Cream Man. Du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Jeg tenker vi skal balansere ut litt blod og splett og gør og alt mulig med litt softere musikk, for å si det mildt sagt. Denne her kom ut i fjor. Her er Adore.

Camilla North med Som du er like etter Bahari var innom med låta Adore. Jeg har fått en melding, en ønskelåtspelling i appen NRK Radio fra Silje og Sander. Og de to skriver, hei, vi på vei hjem til Oslo etter en dagstur i Göteborg, og vår ønskelåt det Click Clack Symphony av Ray. Og det skal vi ordne, Silje og Sander, kan nevne for de som ikke kjenner til låta, at dette et samarbeid med den legendariske tyske komponisten Hans Zimmer, som gjennom flere tiår har komponert musikk for over hundrevis av filmer. Sangen den en sånn oppmuntringslåt om å komme seg ut av depresjon, overvinne isolasjon og stole på at venner kan dra deg ut av huset, slik at du kan begynne å leve igjen. Og lyden av denne følelsen, det kan høres ut som heler som treffer bakken. Du skal få Click Clack Symphony her.

storslagen musikk av Ray og Hans Zimmer. Klikk-klakk symfoni som var ønsket av Silje og Sander, som nå på vei hjem fra Göteborg fra en dagstur. Kollega Ove, han stadig ute på vift for å finne folk slik at han kan stille dem spørsmålet «Hvilken låt det som gjør deg glad?» Vi skal straks få høre fra en svenske som var på besøk i Trondheim som Ove møtte litt tidligere I sommer. Men først så skal vi få på musikk fra Bob Marley and the Wailers. Her Redemption Song.

0: Flickorna på TV2. En låt fra gyllene tider fra året 1979 og en glad låt som vår svenske venn gjerne spilte for sine barn, men så hørte vi at den falt ikke helt i smak hos de yngre generasjonene da. Tre timer går fort, og kveldsåpent er ved veis ende i kveld. Det er straks tid for nyheter, og etter det så er Oskar Fjørtoft på plass med mer kvalitetsradio i kvelden på NRK P1. Jeg, Hanna, takker for kjempehyggelige meldinger og ønskelåter i kveld, og håper du har en nydelig torsdag videre.
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 22. Vi starter med bussbombinga i Syria tidligere ettermiddag. To mennesker er drepne, og 13 andre ble skadde i en eksplosjon på en minibuss utenfor hovedstaden Damaskus. Det melder det statlige nyhetsbyrået Sana. Syrisk politi tror en bombe ble plantet på bussen. Og utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten, kan dette være motstand mot den nye regjeringen?
2: Ja, det vet vi foreløpig ikke, for det ingen som har tatt på seg ansvaret her. Siden Assad-regimen ble kastet for 2 år siden, så har en ny islamistregjering tatt over, og de prøver å gjenopprette sikkerheten i landet etter flere år med borgerkrig under Assad-regimen.
1: Men nå i sommer har det likevel vært 3 andre bombinger i hovedstaden i tillegg.
2: Ja, det har vært flere angrep rettet mot både sivile og sikkerhetsstyrker, og i starten av juli så ble minst 18 mennesker såret da 2 bomber gikk av, og det skjedde mens Frankrikes president Emmanuel Macron var der, og han var den første europeiske statslederen som har besøkt landets nye regime. Det er mange minoriteter i landet, og det har vært uroligheter mellom noen av disse gruppene og det nye regimet etter at de tok over, men det er altså fortsatt uklart hvem som sto bak dette angrepet.
1: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Høyre set nå stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke er grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut at det finnes flertall for utvidinga. Søreide sier det var rett valg i mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke er en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
3: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så er det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått i mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det er det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man er privatperson eller bedrift.
1: Men ting kan endre seg.
3: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje i løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
1: Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lågarås turisthytte er Siv Brekken vertskap.
4: Det er litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
5: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
6: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

In Your Eyes av Kylie Minogue. God kveld til deg som hører på NRK P1. Oskar heter jeg. Kjekt å være her i lag med deg, og at du har valgt å skru på NRK P1 da, denne torsdagskvelden. Jeg skal vise deg veien inn i kveldstimene her på kanalen ved å spille god musikk, både norsk og international, både Benson Boone og Limp Bizkit, Emma Steinbakken, Ed Sheeran, alle disse her skal du få høre den neste timen, og så skal jeg også ta deg med i vår sommergjestprat om veldig få straks. Jeg får besøk av en dame som jeg gleder meg veldig til å ta en liten prat med. Vanligvis når jeg sender dine sendinger, så befinner jeg meg på min buplass i byen jeg bor i, Oslo. Men i dag så har jeg forflyttet meg til den fineste delen av landet, nemlig Sunnmøre. Jeg sitter i Ålesund på NRK Møre og Romsdal sine kontor. Jeg har fått lov å låne meg et studio her, sånn at jeg kan kombinere det da, med å være hjemme med familie, for det er en viktig del av min sommer å være litt i lag med familien hjemme på Sunnmøre. Så hvis du hører at jeg prater litt ekstra bredt, eller du tenker at dette her er en mann som har opplevd bare regn den siste veka, så det er derfor, og det stemmer, jeg er på Sunnmøre, og det er vår regn den siste veka. Så jeg tenkte vi også skulle fokusere litt på sånne regnaktiviteter, fordi sommer er jo en tid der mange er fri, men når det er regn, så er jo det andre aktiviteter som må til enn når det er sol på sommeren. Så det skal vi også litt innom i dag. Men vi setter i gang med musikk før vi går inn i både sommergjest og regntema. Om 3 minutter så skal du få Hansson med Mbapp. Før den tid, Emilie Hall.

Låta heter Mbop, som jo en av mine favorittnavn på en titel. Det tre M-er og en B-O-P. Mbop, det altså fra Hansson. God kveld til deg som hører på Oscar etter deg. Jeg synes det veldig kjekt å få lov å tilbringe min torsdagskveld i lag med deg. Og desto kjekkere blir det når jeg nå skal hente inn vår sommergjest for kvelden. For som jeg nevnte tidligere her, så sitter jeg altså på Sunnmøre, og da tenkte jeg at da må vi få tak i noen som har vært en del av sommeren på Sunnmøre, og som vet hvordan det å tilbringe sommeren her, men som også har gjort masse andre gøye ting i sommer. Trude Vasterand kommer på besøk. Hun jobber som lærer og mest kjent som the head of Funky 5. Mora til Jørgine Vasterand, Noah, Emil Silas, og de har jo Funky 5 på TV2-program, da, altså der vi fyller din herlige familie gjennom egentlig det som hverdagslivet. Så jeg gleder meg til å ta en prat med Trude, både om hvordan sommeren henne har vår, og så vet jeg at hun jobber som lærer, så jeg vil jo også høre litt om dette her med lærerferie, og så vet jeg at Trude Vasterand har en ting om å ta opp når det kommer til du som kjører bobil. Så dette her blir kjekt, jeg gleder meg til å ta Trude vel imot etter vi har hørt Rolfas låt som heter Uvær. Du stod

0: Det var låta Uvær her på NRK P1, og nå befinner jeg meg på Sunnmøre, en plass der det av og til kan være litt uvær, og det var litt av det i det siste, og da tenkte jeg, da må vi ha inn noen som jeg tenker en strake motsetning til uvær, en solstråle. Trude Vastrand, du vår sommergjest i dag, hallo, velkommen.
1: Takk skal du ha, hei.
0: Hvordan går det med deg i sommeren nå?
1: Sommer? Altså, sommeren har ikke kommet til Sunnmøre igjen, så det synes å huske vak noen dager for en måneds tid siden at vi hadde t-skjorte, men ellers så har det vært stort sett regnet, tror jeg.
0: Ja, men er du sånn, blir du frustrert av dårlig vær på sommeren, eller hvordan takler du det?
1: Det har egentlig blitt bedre med årene, men ja, jeg blir frustrert, for jeg vet at vi skal på en lang høst, og vi skal på en lang vinter, og sånn rent mentalt, så jeg tror ikke det er sunt å gå og trakke en hel sommer i regn og håpe på noe som ikke kommer.
0: Nei,
1: for det er sånn håpet som brast.
0: Ja, for du har mistet trua på at det kan bli fint vær denne sommeren her på Sunnmøre.
1: Altså, sommeren er kjørt, nå er vi i august, så vi er på en måte på vei inn i en høstmåned, så sommer er ikke det. Så tenker jeg, for min del har vært på ferie og fått rikt måned av sol og alt for mye varme egentlig, men det er klart at det er tøft å gå på høst og vinter nå hvis det ikke, altså hvis man ikke har fått de D-vitaminene og den mentale helsegevinsten det er av å være i sol og fine vær.
0: Ja, for en ting er jo at det er deilig med sol og sommer, men det er jo også sunt da, som du sier.
1: Det er sunt, og det er helsegevinst og i det hele tatt, så det er klart at det er ikke bare å bo på Sunnmøre for tida.
0: Nei, det skjønner jeg. Men hvor leser du, eller hva har du gjort i ferien da for å finne tak i dine sola?
1: Jeg har gjort sånn som jeg har gjort det året før. Jeg hever med bilen og kjørt dit det har vært sol. Nå er jeg heldig, så har unger som bor på Østlandet, så jeg har på en måte vært mye hos datteren med og Jørgine. Men ellers så bruker jeg hive med bilen, og så går jeg, finner med en fjelltur der det er fine vær, og så går jeg.
0: Altså deilig, men det er veldig deilig å være fleksibel og bare kunne kjøre etter sola da.
1: Ja.
0: Men så da har du vært på Østlandet hos familien, er det andre plasser du har stoppet i det vidstrakte land?
1: I det vidstrakte land, stoppet i Gudbrandsdalen sammen faktisk, og møtt og Jørgine med familien over halvveis for så vidt da, men da var vi på gårdsferie.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke da hva den gården heter dessverre, og det er veldig trist, så det burde egentlig ha funnet ut, for det var helt fantastisk. Så var vi nå på fjellturer der og koset oss. Og så var det meldt sol innover mot Dovre, så jeg leide med i sånn her gammel bu. Og gikk til den jeg og bikkja, og fant bare tåke og regn.
0: Ja.
1: Så det skar seg det også.
0: Ja, ja.
1: Men det ble en fin tur. Ellers har jeg vært i Italia, besøkt familie, eller eks-svigerfamilie, som jeg har kontakt med enda. Så jeg har vært i Napoli, jeg har vært på Ischia, og jeg har vært i Roma.
0: Wow, men det høres ut som en nydelig sommer da, på alt fra bu i Gudbrandsdalen til Roma på en måte.
1: Ja, men ja, takk begge deler.
0: Ja.
1: Så jo da, det var veldig, veldig fint, men fryktelig varmt i Roma, så det er jo sånn med været her at jeg tenker, og når du ser på brannene som er, og som har vært på Østlandet også, jeg tenker på Drammen, stakkarene, så er det jo sånn, er dette her regnet en forbannelse, eller er det velsigning?
0: Ja, det er jo et godt poeng da, og det er noe bra med regnet er det også, absolutt, og flere skulle hatt noe av det.
1: Ja, vi kunne delt, tenker jeg. Vi trengte ikke å fått så mye, men det er klart at der er jo en del sikkerhet av våre med vann og strøm og ikke skogbrandfare, alt det grønne.
0: Ja. Jeg synes et fint forslag er at kanskje vi må begynne å dele litt, rett og slett. Litt mer varme på Sunnmøre og litt mer regn på Østlandet.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her på NRK P1. Vi har besøk av Trude Vasstrand, som er jo lederen i Funky 5, det vil jeg si. Ja, du ser litt usikker ut, men du er jo det, Trude, ikke du det?
1: Jeg takker veldig for den. Den lederposisjonen der er stadig utsatt for angrep, så jeg er ikke helt sikker på hvor vi ligger nå, om det er Jørgine eller om det er med, men jeg takker det og tar imot den titelen.
0: Ja, det er nydelig. Den skal du få av meg, altså. Men kanskje du forteller litt, fordi du, når du snakker om sommeren din her, så er jo det første du nevner er jo familie. Jeg opplever at det er noe som er veldig viktig for deg. Vil du prøve å beskrive litt hvor viktig det er med familietid for deg?
1: Først så er jeg jo privilegiert som har barn, og som har friske barn, og som har en god relasjon til barna mine. Så det er på en måte, det er grunnen, det som verden dreier rundt. Altså barna mine er på en måte mitt sentrum uansett, og barnebarna mine. Og så denne sirkelen, den vokser seg utover, ikke sant, sånn som det gjør i alle familier. Så søskene mine, og så har jeg barna til søskene mine, har jeg mor som fremdeles lever. Så det er nok det som alt dreier seg rundt, ja. I tillegg til venner og sånne ting, men det er jo, jeg tenker jo at i hvert fall som mor da, når du har barn, i utgangspunktet så tenker man at på et tidspunkt så blir barna voksne, og så flyger de ut, og så er man fri, men det er jo ikke sånn.
0: Nei.
1: Altså, er man forelder, så er man forelder til man dør, med bekymringer og glede og alt som er.
0: Ja, og vi er så heldige å få fylle en del av familielivet dere i Funky 5 på TV 2, og jeg synes jo det er en veldig gøy serie selv, fordi det du sier om å ikke bli voksen, eller at det relasjonen vil være den samme, er jo veldig treffende, for det er jo en morsom gjeng, må jeg si. Det virker som dere har det veldig artig i lag, da.
1: Ja, det har vi. Vi har det veldig gøy. Kanskje jeg har nok aldri, altså, dette her med å bli voksen, men jeg er vel... Er det barnslig, eller er det leikent når man vil ha det mest mulig gøy? Altså, det morsomste jeg vet, det er å le.
0: Yeah.
1: Så jeg er på en måte litt sånn på søken, og det tror jeg barna mine også har, dette her, at vi liker å le, og da blir på en måte kanskje litt sånn fokus på, man strekker seg etter det som er morsomt.
0: Yeah.
1: Og så kan vi spille på hverandre, så har vi veldig god trygghet i hverandre, vi er trygge på hverandre, så vi tåler mye, så der er jo, vi har stort slingringsmonn når det gjelder humor.
0: Ja, hva synes du er det aller gøyeste da, tror du, sånn, enten om det er familiesetting, eller om det er noe annet du kommer på nå i farta?
1: Er det så mye? Det kjedeligste, det kan du ta først.
0: Ja, vi begynner
1: det. Det er når vi skal kose oss på en lørdagskveld og se på film, og vi er kanskje 10 stykker som skal prøve å finne en film som ingen har sett, og som alle er enige om. Så det er kanskje det kjedeligste med familien min, at vi bruker sånn fra en halvtime til en halvtime på å finne en film, og så ender vi opp med ikke se noen ting.
0: Nei,
1: for det går ikke. Jeg tror den er ganske sånn gjenkjennbar.
0: Ja, jeg nikker hardt her, og jeg er hjemme med familien min i disse dager, og kjenner absolutt igjen problemstillingen.
1: Så det er luksusproblem, ja. men ellers så tror jeg det at vi har jo sterkt konkurranseinstinkt alle sammen,
0: ja.
1: Og så er det noe med at vi synes det er gøy å konkurrere, det er gøy å prøve å slå hverandre, og det er på en måte hele dette her med å konkurrere mot hverandre, om det nå er i en samtale eller en diskusjon, eller om vi løper om kapp, eller om vi slåss, eller hva det er, så er det alltid et slags sånn her konkurransemoment, ja. I det, så vi prøver å gå ut som vinner, og så er vi heldigvis så

0: nære da kanskje at vi ser humoren i det og så blir det på en måte moro. Så jeg tror at det gøyeste med min familie er den her evige konkurransen.
1: Ja. Ja, men det veldig bra. Det sunt å konkurrere litt så lenge man kan klare å legge litt fra seta på det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke alltid like lett det heller, men.
0: Neida, men det gjør vi det. Vi konkurrerer jo mot noe vi bryr oss om, ikke sant? Ja. Så det er kanskje det som skaper mye av dynamikken i familien vår da, som gjør at det er morsomt at vi driver med så her evige konkurranser og synes at det er veldig gøy.

0: Det var musikk fra Ingrid Vårvik, bare en mann her på NRK P1, der vi har besøk av vår sommergjest Trude Vastrand. Og Trude, du jobber som lærer, og sa her mens vi hørte dine låta, det skal du gjøre til du dør.
1: Ja, heldigvis jeg fremdeles glad i jobben min, og jeg er jo blitt 62 år, så, men etter 10 år i Italia, så er det jo ikke noe snakk om noe pensjon enda.
0: Nei.
1: Heldigvis for den saks skyld, for jeg er ikke interessert i å bli pensjonist enda, men altså rent økonomisk så må jeg jobbe til jeg dør, eller så må jeg flytte campingvogn. Jeg må velge mellom jobb og hjem, eller campingvogn og pensjonstilværelse, så det er harde fakta.
0: Ja, og da blir det jobb da?
1: Da blir det jobb, ja, for jeg er ikke spesielt glad i campingvogn. Jeg har jo prøvd meg på bobil, og det...
0: Det var ikke noe for deg?
1: Det var ikke noe for meg.
0: Men fortell, hva var det du ikke likte med bobil?
1: Nei, altså, vi hadde jo... Det var jo Funky 5, det som reiste på bobilferier. Klart, vi var alt for mange som ble presset inn i to bobiler. Det var jo fullstendig kaos, ja. Og bobiler er ikke laget for mange. Det er komfortable for to, og så er det grusomme for flere, for det er jo egentlig ikke noe annet enn sponplate og noe tynne porolongreier baki der. Men apropos bobil da, så er jo det i hvert fall sommer. Altså,
0: ja.
1: Og unnskyld uttrykket, men bobilhelvete på veiene. Når du ligger bak en bobil som kjører i 50 i 70-sona,
0: ja.
1: Da blir det er kanskje, bortsett fra alt det fæle som skjer i verden, det verste jeg kan tenke meg, og det nærmeste jeg kommer hjerteinfarkt. Ja. Det er, jeg fatter ikke det.
0: Nei.
1: Og nå er jeg faktisk så erfaren med bobil etter en hel sommer igjen, at jeg vet at det er gode biler å kjøre, at det er lett å holde fartsgrenser, til og med i 110 på veiene inn mot Oslo. Så det er ingen grunn til å ligge under på noen som helst måte. Så det, og det er en egoisme som er, jeg fatter ikke det.
0: Nei. Men tror du de som kjører bobil eller campingvogn, eller kjører de sakte med vilje da, eller er det for å se, eller er det for å irritere Trude Vastrand som ligger bak?
1: Ja, nå leste jeg faktisk i avisa at det var nordpå, at folk, sant? Du rekker ikke ferge, du kommer ikke frem i tide, for det du ligger bak en bobil som har 8 kilometer med kø bak seg, for å sette det veldig på spissen. Og så jeg at politiet var ute og... Altså, vi kan ikke straffe deg for det, men kanskje jeg skulle brukt speilet. Så jeg tror at noen er nok engstelige, fordi at det er svingete veier, litt smale veier i det hele tatt, men bobiler er gode biler å kjøre, så det er bare å dure på. Ikke er det 10 kilometer over for min del. Men det ødelegger sommeren for så mange å skulle frem et sted, og så skal du ligge bak en som enten er engstelig, eller ikke bryr seg, fordi at de skal kikke på naturen rundt seg, og jeg vet ikke hva de gjør på, men det er ekstremt provoserende.
0: Jeg tenker oppfordringen her får være ikke kjør for sakte, og ikke kjør for fort.
1: Jeg sa ikke at jeg ikke skulle kjøre for fort, det sa du.
0: Det var det som sa. Det må jeg si, jo bare NRK, tror du. Ok, vi skal begynne å runde av og sende deg ut i kvelden og ut i slutten av sommerferien. Eller er du litt tilbake nå? Hvordan er det? Fordi man lever jo i en tanke om at lærere er fri fra siste skoledag til første skoledag.
1: Ja, det har vi begynt jo en uke før eleverne for å planlegge da. Og jeg har nå for min del jobbet litt i sommer med å forberede meg og sånne ting. Men da vil jeg gjerne bare få understreke at jeg har... Ingen overtidsbetaling, ingen lærere har overtidsbetaling. Vi jobber ofte sene kvelder, og det avspaserer vi i stedet for å få lønn. Så lønnen min, den ligger flatt på det samme søren hvor mye jeg jobber. Og så tar jeg det ut i avspasering. Så,
0: ja, det er
1: fortjent. Det tenker jeg, det er en avtale som vi har gått med på. Og hvis du har så innmari lyst til å ha like lang ferie som meg, så kan du jo også flytte ned campingvogn og bli lærer.
0: Ja, det veldig bra. Ok, og før vi sender ut nå, så har jeg bedt deg om å ta med en låt, og du satt jo og lurte litt på hva låt du skulle ha. Det, her, det var jo en reise å fylle med på at du skulle sjekke Spotify-liste og sånn, og vi var, vil du fortelle litt sånn om hva type musikk er det Trude Vassdrand hører på?
1: Og Trude Vassdrand hører mye på klassisk.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad i å gå i operan, så jeg hører en del på opera. Bel canto for de som er såpass inn i det. Ellers så er jeg veldig glad i italiensk musikk. Mm. Min desidert yndlingsartist heter Vasco Rossi, og er en rocka type fra Italia.
0: Mm.
1: Og så er jeg veldig glad i The Killers, som er helt annerledes, melodiøst, fint å lytte på, mer for musikken, ikke så mye for tekstene som Vasco Rossi har. Mm. Så derfor så valgte jeg, hva var jeg valgte?
0: Human heter den.
1: Human av The Killers, melodiøst og fint og dansbart.
0: Da runder vi av med litt dansbar musikk fra Trude. Tusen takk for at du ville komme på besøk.
1: Takk for meg.

Trude Vastrand si ønskelåd var Human fra The Killers, og den fikk du altså servert her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Vi har sendt Trude ut dørene og inn i sommerkvelden, men jeg fortsetter å være frem til midnatt. Og vi skal jo ikke så veldig lenge nå få nyhetene på kanalen, men vi rekker litt musikk før den tid. Så fra The Killers så skal vi nå bevege oss videre til Benson Boone. Vi skal ha Mystico.

0: Klokka 23. Du hører NRK Nyheter. Streik i flyselskapet SAS fremdeles en mulighet. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har vært hos riksmeklaren siden klokka 10 i formiddag. Om meklingen ikke fører frem, blir rundt 500 kabintilsette tatt ut i streik på lørdag morgen. Klokka 21 vil ikke partene si noe om gangen i forhandlingene, men det finnes håp for en løsning, forteller reporter Trond Lydersen.
1: Jeg hadde en liten prat med riksmekler Mats Ruland, som jo deltar og forsøker å få partene til å møtes. Han har i hvert fall et inntrykk av at de nå ønsker å se om denne båten bærer og sitte til de finner en løsning. Og det i seg selv er i hvert fall positivt. Det viser at de i hvert fall har noe å forhandle om og tror det kan være en mulighet for å komme til enighet.
0: En tidligere guvernør i Mexico pågripen etter 43 studenter forsvann. Han skal ha skjult og manipulert bevis i saken om studentene som forsvann i 2014. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen, ifølge riksadvokaten. Og Inger Marit Kolstad Bråten, du utenriksreporter og du har jobbet mye med saken. Hva skjedde med studentene?
2: Ja, denne saken har vært en verkebyll helt siden de forsvant i 2014. Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere. De ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling, noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange i Mexico er denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene, som har vært avslørt i mange saker.
0: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad Bråten. Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte i dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar unnskyldninger Infantino kom med i går, og at de enstemmig stiller seg bak han. De takker også Infantino for støtta han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i førre veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballbundet truer fremleis med å avstå fra FIFA-konkurranser, altså å boykotte til dømes VM. Til Tyskland til slutt, det tilstrekkelig bevis for at funnet av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle flyplassen var forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser tyske føderale påtalemakten. Tyske styresmakter etterforsker hendinger som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Jeg føler det er det viktigaste. Den viktigaste delen av synge I denne sungen denne her, denne bassen. Ja, rekke opp handa der som ikke sung bassen. Ja, nå så jeg at det var mange som, eller jeg anser at det, jeg tror, jeg tippet da, det var mange som tok opp handa nå. Men jeg I hvert fall, og kanskje du som hører på også, synes den kuleste delen av den sungen til Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk, den her bassen I bunnen, altså. Nydelig låt å starte dine 11-timen med. Vi skal bevege oss inn I midnatta I lag. Ja, og hvem det som geleider deg? Jo da, det meg, Oskar Fjørtoft heter jeg. Jeg klar for å tilbringe den siste timen av dine torsdagen her I lag med deg. Og tenk at den neste timen så skal vi både fokusere på morgendagen inn I min faste spalte når jeg sender kvelden med Oskar her på NRK P1. Så vi skal se litt fremover hva det som skjer I morgen. Og så har jeg også tatt med meg en liten quiz, for det sånn at akkurat I disse dager og I kveld så befinner jeg meg på Sunnmøre. Så nå har jeg fått lånt meg et studio I Ålesund, og det å være hjemme på Sunnmøre kommer jo med mye regn, men også mye familie, mye venner, mye god stemning og litt sånn nostalgisk følelse av å være hjemme på sommerferien. I tillegg så det mye dialekt. Ja da, fordi jeg har jo en dialekt, men der folk som prater bredere sunnmørsk enn meg. Så jeg har tatt med meg noen sunnmørske uttrykk til deg også, du som hører på. Og det tenkte vi skal gå inn I etter vi har hørt litt musikk, både fra Whitney Houston, How Will I Know. Den skal du få om 3 minutter og 40 sekunder. Før den tid så skal vi til Ingebjørg Bratland, og vi skal til låta som heter Her og Nå.

Whitney Houston, How Will I Know? Ja, for jeg lærte meg engelsk nå. How Will I Know vil man også uttalt den låttitlen, ikke How Will I Know. Og kanskje er det fordi jeg er hjemme på Sunnmøre at det er grunnen til at mine engelskkunnskaper er dårlige. Og da passer det bra at det ikke er det jeg skal teste deg som hører på NRK Pene kveld i. Jeg skal teste dere i noen sunnmørske gloser som jeg har funnet fram. Fordi i disse dager så er jeg med på et spel her hjemme på Sunnmøre, og der bruker vi dette gamle ordet og uttrykket fra Sunnmøre som en inspirasjon, og også som en del av manuset. Det har gjort meg igjen inspirert da, til å ta med meg dette her til deg. Så hvis du sitter, enten om du sitter alene på hytta, eller om du er i bilen i lag med familien, eller om du sitter hjemme i sofaen din, så kan du bare tenke at nå kjører vi en liten konkurranse. Det blir en intern konkurranse. Delta med deg rundt deg, delta med deg selv, så kommer jeg til å si svaret om ikke så veldig lenge, men jeg har tatt med meg en to uttrykk her som du skal få høre. Blant annet, det første jeg har tatt med er «Åvoljepåre». Ja, det kan du lure på. Så kan du tenke litt her, hva kan det bety «Åvoljepåre»? På deg, er det kanskje. «Åvoljepåre». Eller på deg. Ja, denne der er, det er en liten nøtte. «Åvolje». Hva kan det bety? Kan det være noe med en vold? Kan det være noe med vold? Nei, det handler altså om, ja, nå har du fått noen sekunder på å gjette hva det betyr og tenke ut, ta innover seg. Så hvis du er usikker på hva du skal gjøre med dette her, så kan jo du ta overholdet på det, altså ta det innover deg. Så det var det første ordet jeg har tatt med til deg. Vi kjører på med et ord til vi. Det ordet er uttynt trebole. Det er jo veldig morsomt når man går inn i sånne ordbøker fra liksom eldre tid, så er det veldig mange ord og uttrykk jeg egentlig har lyst til å ta med meg videre inn i livet. Tenk å kunne gå rundt og være sånn, du er en uttynt trebole, og ingen skjønner hva du sier. Det er jo det herlige med dialektmangfoldet i dette landet, at nå legger jeg frem to av de sunnmørske ordene, men det finnes jo tonnevis av slike ord rundt om i landet. Så hvis jeg skal komme med en liten oppfordring i dag, både til meg selv og til deg som hører på oss, er det å bruke mer gamle ord og uttrykk. Uten til trebole betyr bortskjemt. At du er en bortskjemt dritunge, som jeg ville sagt det. Så da har du fått lært litt. Hvis du er en uttynt trebole, så er du bortskjemt. Og det håper jeg da, for Guds skyld, at du ikke er.

Svagere enn jeg. Ida Lova ga oss den låta på NRK P1. Her med meg, Oskar Fjørtoft, skal vi nå bevege oss videre både til Cezinando. Låta heter Ingen lager helvete som vi. Den får du om 4 minutter og 20 sekunder. Før den tid skal du til Violet Road, A Piece of Paradise.

Her i kvelden på NRK P1 så liker jeg å se fremover. Jeg liker å gi deg som hører på tips til hvordan du kan møte morgendagen. Og det gjør vi altså i den faste kveldsspalten. Hva det som skjer i morgen? Der jeg går inn på det vide internettet og prøver å finne ut noen få facts eller fun facts om ting som skjer i morgen. Sånn at når du sitter ved frokosten eller spiser middag i lag med gode venner i morgen, så kan du si, visste du at det er han Frans som har navnedag i dag, for eksempel. Nå er ikke det Frans som har navnedag i morgen, for nå har vi beveget oss fra 6. til 7.

August, så kan jeg jo først nevne at det Didrik og Doris som har navnedag I morgen. Så hvis du kjenner en som heter enten Didrik eller Doris, så kan du si hei, gratulere med navnedagen. Didrik Solitangen kan jo du gratulere. Didrik Fløtre. Ja, for den, det en veldig, veldig spesifikk referanse, men han spilte fotball blant annet for Ålesund byen jeg befinner meg I akkurat nå. Det var vel kanskje derfor det kom til meg. Vi kan også si at det jo en dag der vi kan se tilbake på litt historisk. I 1947, den 7. august, så gikk Thor Heyerdahl og mannskapet hans på Kon-Tiki-flåten I land I franske Polynesia etter 121 dager på sjøen. Det jo absolutt noe å ta med seg inn til middagsbordet I morgen. Så kanskje I morgen du skal sette på din gode Kon-Tiki-filmen som ble laget for noen år siden. For øvrig en veldig god film. Det jo faktisk et filmtips til meg selv. Vi hadde jo vi hadde jo Trude Vasterand som gjest her tidligere I dag, og hun sa jo at det verste med sommeren og med å skulle være I lag med familie når man skal sette seg ned, og så man 8-10 stykk, og så skal man velge en film I lag. så, og det kjenner vi veldig godt igjen. Jeg også en del av en stor, ganske stor kjernefamilie. Vi 4 brødre, og 2 av oss med kjæreste hjemme igjen, som vi nå I sommer skal sette oss ned og velge en film, så det helt sykt umulig. Vi finner aldri ut hva film vi skal se. Men I morgen, når vi sitter der, folkens, og sånn, hva film skal vi se? Jo da, da skal vi se Kon-Tiki, fordi I 1947 så gikk det I land I Polynesia. Og det kan jo du se igjen på den filmen.

Losing Myself. Gården ga oss den her på NRK P1, der vi akkurat snakket om hva det er som skjer i morgen, og et av de, en av de tingene som skjer i morgen 7. august er jo at på denne dagen i 1947 så gikk altså Thor Heyerdahl og gjengen fra Kon-Tiki i land i Polynesia etter 101 dager på sjø, med denne flåten som var bygd av balsa tre flåter. Og det var jo, ble jo derfor et av mine tips da, til hva du kan gjøre i morgen, det er å se Kon-Tiki-filmen, og jeg har jo tenkt en del på dette her med sommeraktiviteter nå den siste veka, fordi jeg har vært hjemme på Sunnmøre, og det har vært altså et øsende, pøsende regn, egentlig fra start til i kveld, omtrentlig. Det er det var noe opplett, og det var noe solstråler inn i mylla, men som en ekte sunnmøring så fokuserer jeg på regnet. Ja, men det er jeg egentlig glad i regn til en viss grad, og så er jeg veldig glad i sol, men også til en viss grad, eller har jeg god blanding av det. Men den siste veka så har jeg vært sånn, hva finner man på når det regner? Hva er en god sommers regnværsaktivitet? Fordi sommer forbinder jo veldig med sol og skolefri og sommer og det som hører med, mens når det regner så må man finne på noe annet. Så jeg tenkte jeg skulle, om ikke gi noen tips, men i hvert fall drodle litt i lag med deg som hører på, hva er en bra inneaktivitet slash regnaktivitet på sommeren? Det skal vi gå inn i etter hørt Ramon. Flip-flop.

California Girls fra The Beach Boys på NRK P1, der jeg, Oskar Fjørtoft, fokuserer på gode aktiviteter å finne på sommeren når det regner. Og det er jo mange ting som dukker opp veldig umiddelbart. En ting er slappe av, se serie, se TV, høre på podcast, lese bok. Ja, og jeg har gjort alle disse tingene her i sommer, både når det har vært opplett og når det har vært regnvær. Det er jo veldig koselig å sette seg ned med en kopp med noe varmt i og se ut på regnværet og tenke sånn, nå nyter vi det her inne. Men så er det noe i meg som er sånn, det er også en høstaktivitet. Så likevel, så jeg, eller videre da, så har jeg prøvd å leite litt mer i hva er det jeg synes det er kjekt å gjøre når det regner. Praktisk så er det lurt å rydde. Det er lurt å montere dine hylla, henge opp dette bildet du kjøpte for noen måneder siden. De tingene der kommer veldig fort til meg. Det er det jeg tenker at nå bør jeg gjøre noe. Jeg kan fort få litt dårlig samvittighet hvis jeg er hjemme en regnværsdag og ikke fikser noe. Så det har jeg også gjort litt av i sommer. Ordnet og fikset litt ting der dagene det var litt dårligere vær. Men så har jeg en ting som jeg setter veldig pris på, som jeg nå har fått gjort når jeg var hjemme med mor og far i noen dager, det er å leite i litt sånn gamle øske. Fare på oppdagelsesferd på ditt eget loft, eller noen andre sitt loft. Og jeg tok meg en liten tur ned i noen kasse her dine veka, og da fikk jeg på en måte gode minner som kom tilbake til meg. Jeg fant min gamle Simba-bamse, som jeg hadde da jeg var unge. Jeg fant noen gamle bøker, noen skolebøker, som jeg jo ikke burde tatt vare på, men jeg virkelig og tatt vare på det likevel. Og så fant jeg en CD-plate fra en som heter Jannike, og den er jo en CD-plate som jeg nesten hadde glemt. Og så tenkte jeg sånn, den teker meg hit til radioen. Og nå er ikke det sånn at jeg kan ta med meg den fysisk og putte den inn i NRK-systemet, og så spiller vi den av. Men det finnes jo teknologi som gjør at jeg kan søke den opp. Så jeg tenker at da kjører vi en sommerlåt som handler om å jakte sola fra Jannike. Her kommer solen, og den fant jeg altså da på loftet, og nå er den her på NRK. P1.

Her kommer solen på NRK P1. Det var nest siste låt inne torsdagskvelden. Håper du som hører på har hatt både en god dag og også en god avslutning på dagen ved å være her i lag med meg og blant annet Trude Vasteren da, som var gjest her tidligere i dag. Hvis du nettopp skrudde på, så kan jo jeg anbefale deg å gå inn og høre praten med Trude. Trude er jo en morsom dame, og hun hadde jo blant annet ganske sterke meninger om folk med bobil. Så hvis du som hører på enten er en som sitter i bobil selv, eller også som Trude av og til kan irritere deg litt over å ligge bak en bobil på E6-en eller en eller annen plass på veiene i landet, så vil jeg anbefale å gå inn og høre. Og hvis du ikke rekker det i kveld eller i natt, så kan jo du alltid gå inn på NRK Radio-appen og høre hele sendingen i reprise, faktisk. Så jeg må sende en takk til Trude Vasteren for at hun tok seg turen. Veldig kjekt å ha hun på besøk. Nå har vi satt her nå i Ålesund siden sendingen i kveld har gått direkte herifra, så har det vært veldig stas og veldig kjekt å da ha Trude, en ekte Ålesunder, på besøk. Og så vil jeg sende en takk til deg som har hørt på. Vi har vært gjennom både regnværsaktiviteter og annet vi, altså. Så dette her har vært strålandes kjekt. Så håper du får en nydelig morgendag. Nå klokka 12, så blir det altså nyhetene her på kanalen. Etter det så er det klart for nattradio, så det er bare å henge på her utover kvelden, og så håper jeg at sommeren blir bra, og at du som akkurat har gått ut i ferie, nyter den, og at du som er tilbake på jobb, nyte at det er fredag i morgen. Ja da, folkens, selv om det er sommer, så er det straks helg. Takk for i dag, og riktig god natt.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Nesten 60 soldater skal være drept etter et angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og det dødeligste i sitt slag siden våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. Høyre vil ikke forlenge avgiftskuttet på drivstoff som ble innført i vår. Når de rødgrønne partiene møttes for å diskutere kuttet i dag, ble de ikke enige og vil fortsette diskusjon i morgen. Men uten Høyre har ikke partiene som ønsker å forlenge avgiftskuttet på drivstoff flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at det uansvarlig å fortsette med krisepakken når situasjonen helt annerledes nå enn hva den var i mars.
1: Jeg synes ikke det riktig at vi over tid bare skal lage krisepakker som skal håndtere en akutt situasjon. Det mye bedre med langsiktige løsninger som gjør at både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere svingningene, og det gjør vi gjennom kraftige skatteletter.
0: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kjøper ikke argumentet om at situasjonen annerledes i dag enn den var da.
2: Det like mye uro i verden nå. Dieselagerne mye lavere, og så rammer det hardest mange bedrifter som ligger rundt i landet, og de som avhengige av langtransport, og det veldig usikkert, og derfor så blir det bare videreført det avgiftsnivået som i stedet for at de skal skru prisen opp fra 1. september.
0: I Israel en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredden. Drapet skjedde i fjor. Det første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere drept i lignende hendelser. Korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det har kommet en tiltale i akkurat dette drapet.
3: Det nok en kombinasjon av at det har vært stor internasjonal oppmerksomhet og sterkt press fra omverden. I tillegg så har dette drapet, det har vært stor dokumentasjon på dette. Drapet ble filmet fra flere ulike vinkler og ble verifisert av flere menneskerettighetsorganisasjoner og flere medier. Likevel så gikk det altså 1 år fra drap til tiltale, som sier noe om hvor høy terskelen for disse sakene.
0: Så hjem igjen, ulike spleiser har samlet inn 3,7 millioner kroner i støtte til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Den største enkeltinnsamlingen har fått inn over 1 million og skal hjelpe dem som står uten forsikring. Storbrann i Krokstadelva i Drammen brøt ut 17. juli og regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år. Mer enn 110 hus brant ned til grunn. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: God sommer på NRK P1.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og så det jo slik at vi kan si endelig fredag igjen. Ja da, den 7. augustdagen så smått I gang, og vi kan se fram imot en fin helg forhåpentligvis. Men aller først det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad veldig klar for en liten time, forhåpentligvis sammen med deg.

Kristel Alsos sang Milestone og Hellbillies Spelion i spill. Dagens bursdagsbarn både pilot og rockestjerne. En litt uvanlig kombinasjon dette, men denne karen overrasker nok på mange vis. Ja, mer om bursdagsbarnet straks.

George Harrison hadde bestemt seg. Got my mind set on you, sang han. Og der du brente vår bro. Det er låten til Ruben og Miriam Bryant. Og nå tilbake til bursdagsbarnet. Jeg nevnte jo både pilot og rockestjerne. Og kan legge til effekter, programleder og forfatter. En meget allsidig kar med andre ord, og det nok flere som kanskje har skjønt at jeg snakker om Bruce Dickinson, som jo mest kjent som sanger I Iron Maiden, født I 1958, så det 68 lys på kaka hans I dag. Så da feirer vi Bruce Dickinson litt med denne. Hold på hatten!

Ja, vi fikk tåle litt rock her I nattradioen, siden sanger I Iron Maiden, Bruce Dickinson, har bursdag I dag. Så fikk han lov til å synge «Can I play with madness?»

Desireless er det som synger Voyage, Voyage. Og før det hørte vi Maria Haukås Mittet som sang Himmel imellom oss. Ja, det det for Didrik og Doris I dag, og det navnedagen jeg tenker på. For det alle som heter det som kan smile litt ekstra denne fredagen da. Og det kan jo også en av de få som har fått representere Norge I Eurovision Song Contest på hjemmebane gjøre. Det var I 2010, og det var Didrik Solitangen som sang My Heart Is Yours. Ikke helt til topps, men det åpnet jo likevel for en flott karriere det, som inntil nå har ført sangeren fra Porsgrunn både til Stjernekamp og til Maskorama og ja, mye annet. Så det for alle som heter Didrik og Doris, her kommer Didrik Solitangen med en gammel slager faktisk. Ja, du husker kanskje denne?

Ja, det var jo Johnny English som hadde slager med denne for en del år siden, men nå var det Didrik Solli Tangen som sang Six Ribbons. Som en liten påminnelse da om at alle som heter Didrik og Doris som kan feire navnedagen sin i dag.

0: Deep Blue Something heter bandet som har denne Breakfast at Tiffany's som tok oss fram til den norske trippelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var gjengen fra Gudbjørnsdalen, Vonde, som ønsket seg en VQT. Og det ble låt nummer tre I den norske trippelen. Marie Tveiten og Inge Bremnes hørte vi også. Ein og kvile augo på. Og så var det Sondre Justad da, som hadde første låt I trippelen, Paradis, sang han.

noen låter som rett og slett balsam for øret, og dette vel en av de Norah Jones sang Don't Know Why her I Nattradion som går mot slutten nå. Det lyse netter som får avrunde musikalsk, og Nils Åge Nostad ønsker deg en fin fredag videre. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik I helga. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har I dag vært I forhandlinger hos Riksmekleren. Siden klokka ti I formiddag begynte dem, og de sitter her fremdeles. Det bekrefter Riksmekler Mats Ruland til NRK. Dersom denne frivillige meklingen ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut I streik fra lørdag morgen. Bedrifter og virksomheter har vært offer for hyppige dataangrep I det siste, og opplysninger om kunder havner på avveie. Sist ut var Ride, som leier ut elsparkesykler, som opplevde tyveri av kundeinformasjon, og det usikkert hvem som står bak. Tidligere denne uka ble også ID-porten, Helse-Norge og Altinn rammet av angrep. Martin Albert Hoff I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet forklarer at problemet at informasjonen kan brukes I fremtidige uønsket aktivitet.
1: Det ganske stort spenn på hva det kan benyttes til, alt fra å sende ut store mengder med søppelpost, om det på e-post eller på telefonnummer. Det kan benyttes I målrettet svindel, altså at man tar informasjonen som lekket, og tilpasser en svindel-e-post til et offer, som da får et tilsforhold, og gjennom det også da større sannsynlighet for at svindelen lykkes. Det som vi I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet bekymret for, det jo når denne type informasjon kan benyttes til å skade nasjonale sikkerhetsinteresser, for eksempel som en del av det å gjennomføre en spionasjeaksjon.
0: Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte I dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar beklagelsen Infantino kom med I går, og at de enstemmig stiller seg bak ham. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Men det europeiske fotballforbundet UEFA står fast ved trusselen om å boykotte VM, for selv om FIFA har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM, endrer det ingenting, skriver UEFA. Og utdyper at kravet om en garanti på at slike forslag ikke kommer igjen oppfylt. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFA sin unnskyldning ikke strekker til.
2: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke I det, etter det møte som FIFA hadde I går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Det sa sportsjournalist Halvor Ekeland. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og nyheten, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP kan så mange som over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekreftet at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. En tidligere guvernør i Mexico er pågrepet etter at 43 studenter forsvant i 2014. Guvernøren skal ha skjult og manipulert bevis i saken. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen ifølge riksadvokaten i Mexico, og saken har lenge fått stor oppmerksomhet i landet, forteller utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
1: Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere, de ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling, noen ble drept da, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene,